Timekeeper, пазителя на времето от албума на Upper Wild с марка 2026 Mercury. Upper Wild са от Бруклин, Нью Йорк. Power Trio на китариста Дан Фриел, известен от работата си с други шумни експериментални рок герои, групата Parts and Labor. С Upper Wilds Фриел прави тежък, поръсен с психеделия нойз рок, който на моменти прекрачи в други хеви звукови пространства, като например в това парче от Mercury, Fever.

Upper Wilds i Fever od peti album na banda tu od Brooklyn, Mercury. Mercury е поредното им студийно творение, посветено на планети. Преди това групата издаде Юпитер, Венера и Марс. Единствено дебютният им албум от 2017-та, няма звездно име, казва се Guitar Module, но пак ни изстрелва в необятни мелодични космически пространства. Обратно сега към звездната за Upper Wilds 2026-та с още едно парче от албума Mercury, Burning Bright.

Foreign Agent, чуждестранен агент на руската група Gnomes, препратка към закона за чуждестранните агенти, с който Путин се разправи с инакомислящите хора и с медиите, които са обективни. Gnomes са от руския град Перм, но напуснаха страната си година след инвазията на Кремъл в Украина през 22-а. Сега дуото, съпрузите Саша и Маше Пенкови живеят в Словения. Там са създали и този свой трети албум Lucy. Като бившия барабанист на бандата, Паша Федосеев е записвал своите партии отделно в Перм и после им ги изпраща. Gnomes обаче бяха забелязани още много преди това, през 2010-та. Тогава се присъединиха към британския психеделичен лейбъл Rocket Recordings и вече имат доста турнета зад гърба си, не само в Великобритания, но и в цяла Европа. Gnomes определят своя стил като старгейз, космичен електронен шугейз, в който се преплитат ту нежни, ту зверски, дисторжен китари.

силни Боб Дилан моменти имаше в тази песен на Fruit Bats, The Saddest Part of a Song. Fruit Bats е проект на американския композитор и певец Eric D. Johnson, който обаче сочи като свое влияние други имена, The Birds, The Kinks, Supertramp. Джонсън издава албуми като Fruit Bats от 2001 насам, но също така композира и музика за филми, а е свирил и в други банди като Califone. Този негов нов албум като Fruit Bats от 2026-та, The Landfill, е един от най-нежните, които е правил. И въпреки, че песните често разказват мрачни човешки истории, краят винаги е един такъв музикално оптимистичен.

0: Tangra Mega Rock.
1: Radio. 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Нуджена е, ма туче бо, ама какво искаш? Парчето от новия албум на италианската формация People of the Moon. Още интимна денс музика, но този път от острова. Това са англичаните Jungle.

Painting After Painting, звънтящите мелодии на канадците Kiwi Junior. Ще ги последвам с един малко тъжен призив от американската банда Slow Pulp. Искам да продължим, но всичко зависи от теб. Пее тяхната вокалистка Emily Massey. It's up to you.

Gnomes с задъханото шакшука and pie, парче вдъхновено от традиционното мароканско ястие шакшуха. В YouTube има адски готини рецепти за него. Опитайте, много е вкусно. Следващата песен е също радостна, даже триумфална, и то с основание. В Dead Song No. 3 фронтмена на Upper Wilds Дан Фрио разказва как се е разминал със смъртта.

опус душителните Upper Wilds днес си радваха заедно с Fruit Bat, с Gnomes, Slow Pulp, Kiwi Junior и New Genea. Дочуване до следващата седмица. Това беше Мега Час с Андрей Водов. Последното парче днес е на Fruit Bats, Talentville.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб. Четвъртък, 2 следобед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров. Тангра Метал Шок.
4: So here's my problem with Left to Suffer. I severely overpowered.

que se casa Left to Suffer. Estaven de si estrada i en tot Atlanta, estat de Georgia, se'ls dava i se predicen amb Godini en el vietim album Nepokanen Ghost, Nekanen Ghost, and Welcome Guest. Is this a Utre? Eto oste ni americansi, които утре ще ни защият шамар зад врата. Те се казват Wage War и са от южния щат Флорида, град Окала. Техният албум ще се казва Landfall. Здравейте, Тангран Метал Шок започна.

Iz kateri spisek s glavnite герои в тангра метал жок днес? Окей! Ще има неочаквания рок албум на Amon Amarth. Неочакван заради това, че звучи много различен. Браймир, To the Grave, Малко Butcher Babies, Mental Cruelty, а това, например, сега са Miss May I. Албумът се казва No Place For Me. Чухме парчето

Знам, че ви интересува цялата информация за осмия албум на тези американци Miss May I. Той излезе на 2 октомври от лейбъла Solid State. Не знам дали знаете за тази информация, която първоначално беше от така наречените християнски фирми и все пак имат сделки с доста банди, които не са в този кръг, като Stretch Armstrong, Gwen Stacy, He is a Legend и така нататък. И все пак, те са издателите на No Place For Me, новият 8-ми студиен албум на Miss May I.

Последните две песни се казваха Портрет на болката, Portrait of Pain, преди нея Sanctuary. Може би трябва да отговори на въпроса ви, кой е продуцент? Ник Самсън. Той е смесил и тези 10 песни. Четирима са агентите в тази банда. Леви Бентън вокари, Райан Неф също пее, но свири на бас, Елиша Мълинс китара и Джирот Бойд барабари. Това са тези Miss May I. От щата Охайо.

2024 тази банда си стоеше в същия състав от 2007, но нещо се случи. Не искам да коментирам личните им проблеми, още повече, че все пак трябва да признаем, ми сме яи, не са ли сред най-важните хора на планетата, и все пак нека чуем Highbrow Thieves.

група Убийството заглавие The Number 12 Looks Like You. Номер 12 изглежда като тях, като теб, извинете. Те са от Берген Каунти в Нью Джерси и съществуват вече четвърт век. А чисто новият им студиен албум се очаква на 16 този месец октомври със страхотното заглавие Howls from the Holographic Heart. И сега една институция в света на екстремния метал, екстремния метал от Скандинавия. Amon Amarth, The All Father Awakening.

внимателно проследих, дори без да искам, те стигаха до мен реакциите на феновете на Мона Март. Тази забележителна шведска формация, която избухна и втрещи всички ли още със своя първи албум през 98-ма. И всъщност единодушното мнение е, че това не е онзи Амон Амарт и че през годините той се промени, за да стигне до тук. Оставам на вас да прецените дали това ви харесва. Тази песен се казва We Rule the Waves.

Тук има и първата акустична песен в дългата и епична история на Амон Амарт. Основната тема в това парче Упхав излиза от дълбините на скандинавската митология, естествено. И това парче се появи като предупреждение за албума още в началото на юли. Хайде! Приятно слушане! Издателят, разбира се, е Metal Blade. България това означава Wizard. The Allfather Awakens. Amon Amarth.

Разбира се, всеки си има причини да харесва или не една група. Олави Миконен, водеща китара, Йохан Хег, вокали, Тед Лундстрём и тримата от 92-а до днес. Йохан Сёдерберг се присъедини през 98-а. Последният, който се включи, е Йоке Уелгрен, и то преди 10 години на барабари. След като чухме Odin's Hunt, сега Ascending Like an Eagle. Amon Amarth и албума The Oh Father Awakens.

Четири години минаха от предишния албум на Amon Amarth и този, може би дори ако ви разочарова, все пак е по-добре отколкото нищо, нали? Това е когато гледаш чашата да я наполовира пълна. The Great Hidden Army се казваше, предишни излезе на 5 август 2022. Сега е германци от Карлсруе, които ще издадат своя нов албум на 23-ти в края на този месец с заглавие Echoes of a Forlorn Land. Те се казват Mental Cruelty. Получавате The Serpent of Midgard и след това Борус, Raise the Raven Banner.

Mental Cruelty. Сега Бримир, признавам си в началото, когато обявявах списъка с предупреждение за съдържанието днес, ги произнесах по друг начин, но не бях гледал интервюта с тях. Опитах се и докато звучаха две последователни песни на Амон Амарт, чух, че самите те се произнасят Бримир. Не бях слушал нищо от техните предишни студийни албуми, а те са общо 4. Първият излезе от Spine Farm още през 2011, местната звукоиздателска и звукозаписна финландска гордост. Предишният от преди 4 години излезе от Napalm Records в Австрия, които пускат и новия What We Leave Behind.

0: fade away to nothing. Nothing at all.
1: True Darkness. Истински мрак. Заровеният легион се казва тази следваща песен, защото True Darkness беше първата, с която започнахме. Бримир и техният нов албум What We Leave Behind.

Buried Legion, сега The Roaring King. Много обичат епоса и във Финландия. Петия им студиен албум е първият, оказва се, без един от основателите, китариста Шон Хаслам, Виктор Гулисхен е продуцент на тези 45 минути и половина. Той е певец, занимава се и с оркестрациите на този епичен звук. Юна Бьоркроп китари, Ярко Ньеми бас и Патрик Фелт или Фол барабани. Веднага се The Roaring King ви предлагам и вие няма как да ви откажете. Още една песен от албума на Бримир за заглавие Broken Dawn.

the Brave, австралійська дедкор-машина от Сідні. Держава, в която хората са адски любезни. Всъщност, защото си дават сметка, вероятно, че са на континент и населяват една малка част от него. Този албум е шестият. Казва се Освободителен фронт или Фронт за освобождение. Liberation Front. След парчето Life Among the Septics след миг ще удари Meet the Humans. Но преди това You Know the Drill. Знаете как се прави. Известно ви упражнението.

Да разведрим обстановката с момичетата от Лос Анджелис, Butchered Babies, които издадоха своя чисто нов студио албум под номер 6 Night Bloom. Даже го издадоха и на компакт диск, честна дума. Хайди Шепард, Хенри Флъри, Дейв Николс и Шон Вайолет. Най-новата басистка е тя.

Depeche Dalloc i desabredim Metal Joc por Radio Tangra Mega Rockness. Ето, още едно парче от този албум. Night Bloom се казва той. Blame It on the Wind. За всичко е виновен вятърът.

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
1: Мол Върбанов.
5: Добре дошли в най-дългото радио шоу на Tangra Mega Rock.
1: Мол Върбанов.
5: Цели 4 часа по радиото.
1: Гости на живо в студиото.
6: Дъждът вали и нека да не спре.
7: Световна класа.
1: Най-новата музика, но и от безценните архиви.
5: Заповядайте в мола за забавления
8: на Tangra Mega Rock.
1: Понеделник, вторник и сряда от 12 на обяд.
5: Мол Върбаров.
1: Универсалното радиопредаване.

октомври. Празник е тук в нашите коридори, в ритуалната ни зала, заради рождения ден на Андрей Владов. Гледахте ли вчера новото видео на Yes? А знаете ли, че в петък излиза новия албум на една от най-любимите ни шведски групи Graveyard? Знам, че знаете. Той се казва Fever. Треска. И всъщност тези шведски пичове, които определено успяха, не са много тези, които успяват, но те вече 20 години се справят с това да възродят най-якото в рок-н-рол духа на 70-те. Това парче от предстоящия им нов албум се казва Tongue Tied. Бърза ли

всъщност петък се пада 9-ти, точно така, 9 октомври в други ден, тогава е концертът на Madball в София, но всъщност петъците станаха дните, в които излизат албумите. Това е парчето Freedom Bus, Джеси Уелс, специален гост, но всъщност и рече Шерил Кроу. Това е нейният предстоящ албум. Сещате се, Шерил Кроу, All I Wanna Do Is Have A Little Fun Before I Die. Момичето с леко кривите крака, което обаче преди да направи този свой убийствен удар през 94-та, имала не лоша кариера. Ние не сме били запознати с нея като поддържаща певица в групата на Ерик Клептън. Та сега тя ще стигне до Pick You Up, който е нейният 13-ти студиен албум. Да скочим сега за миг в Канада. Бандата от Торонто, Онтарио, Selfish Things, създадена преди 10 години, сега ще пусне пак този петък Receptivity, своя втори дългосвиращ албум, от който я да чуем парчето Слънчева светлина. Sunlight.

0: Да, предстои да отбележим рождените дни не просто на Андрей Владов, но и на Том Йорк от Radiohead. Също така сега ще слушаме Ози, отделно Aerosmith и Youngblood, Amorphis и Bullet for My Valentine.
1: Предаването Rock'n'Roll. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Yeah. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock'n'Roll.
2: T-Biz, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мегарок. Това е T-Biz.
3: Madball, New York Hardcore кралете се завръщат в София с чисто нов албум Not Your Kingdom. 9 октомври, Топо Централа, заедно с специалните гости Desolated, Combust и Expectations. Билети от bilet.bg. Това е хардкор концертът на годината. Madball в София.
4: Здравейте, аз съм Александрина Александрова. Гледайте 10 от моите любими песни в моят плейлист по БНТ 1 от 22 часа в неделя.
5: Имайте срам! Имайте срам!
6: Джитбол. Уникалното светско спортно рок-н-рол шоу. Слушайте Джитбол всеки петък на живо Иво. От 12 на обяд.
7: Джитбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спортдепо.
8: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели е в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
9: Приятели на скейтборда, 10.10. Заповядайте на Скейт парк София. 26-то републиканско състезание по скейтборд. Очакваме скейтбордисти от цялата страна да мерят сили и да разпределят паричните и предметните награди. Начало 12 часа, вход свободен, скейт и музика през целия ден.
0: 50 години. YouTube. Тази седмица по Радио Тангра. Мегарок.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

water. Follow me around like into the coffin. Look back.

предстои до края на днешната ви среща. Тя ще разтъпи чак в 4. Освен два YouTube епизода, да чуем и няколко изненадващи рови песни, като например Django Z. Това вече не са онези луди-луди жаби, а звучат по-различно днес. Също така ще отбележим и рождения ден на Том Йорк и на Андрей Владов. Това вече имахме възможност да го кажем. А сега, преди Боро, Ди Едж, Адам Клейтън и Лари Мълън, да си спомним за една страхотна българска банда. Казваше се... Не знам дали си спомняте, Субтиера.

след като започнахме този епизод просто хей така с Who's Gonna Ride Your White Horses, скочихме в филмовото присъствие на YouTube, успоредно с техните песни и албуми. Над 170 милиона са продажбите им. Бонусът твърди, че е втория по богатство музикант в Великобритания след Пол Маккартни, въпреки че той е ирландец, разбира се. Макар и да е гражданин на света, но тази песен, която слушаме, познаваме от Рета Ленхъм, казва се All I Want Is You, но както казах, това е филмовото присъствие на групата. All I Want Is You е от филма Reality Bites, онзи, в който ставаше дума основно за грънч поколението и в който Уинона Райдър страдаше, че гърдите й били малки. Reality Bites, как беше преведен на български, не съм много сигурен, но действието ставаше в Хюстън и така нататък, и така нататък. Бен Стилър беше режисьор, а продуцент Дари Давито. Reality Bites. Уинона Райдър и Итан Хок, както и самият Бен Стилър. Но сега още по-тежка филмова артилерия, защото Батман е съвсем друга и

Една формация, наречена Passengers, филма Heat, жега, нали се сещате? Move. When I say move, you motherfucker. Жега. За Ал Пачино и Робърт Де Ниро един срещу друг. Там Passengers участва с парчето Always Forever Now. Passengers, всъщност, Bono, The Edge,

The Passengers. На практика са U2 заедно с Даниел Лануа. Творчески псевдоним, алтер его, казват по-умните от нас. А сега, едно парче, което в луксозното преиздарие Achtung Baby се появи. Alex descends into hell for a bottle of milk. Корова. Това е, разбира се, и Алекс, и корова, и бутилката мляко са от Португал, часовников механизъм. Но на практика тази песен на U2 е част от саундтракъра, забележителния за епохата си, а това беше преди 31 години филм Johnny Mnemonic, 1995, преди 31. Веднага след това ще чуем и от смешния филм Vanilla Sky U2. Парчето Wild Honey.

0: 90 години. YouTube. Тази седмица по Радио Тангра. Мега Рок.
1: Здравейте, аз съм Александрина Александрова. Гледайте 10 от моите любими песни в моят плейлист по БНТ 1 от 22 часа в неделя.
2: Приятели на скейтборда, 10-10, заповядайте на Скейт парк София, 26-то републиканско състезание по скейтборд. Очакваме скейтбордисти от цялата страна да мерят сили и да разпределят паричните и предметните награди. Начало 12 часа, вход свободен, скейт и музика през целия ден.
3: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели е в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
0: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
4: Madball. New York Hardcore кралете се завръщат в София с чисто нов албум. Not Your Kingdom. 9 октомври, Топо Централа, заедно с специалните гости Desolated, Combust и Expectations. Билети от bilet.bg. Това е хардкор концертът на годината. Madball в София.
5: Всеки четвъртък.
6: От 16 до 18 часа.
5: Адска скука по нашото радио, дами и господа. Но и с множество повторения.
6: Идва без мир.
5: Истории. Истини. Хубави хора.
7: То не останаха хора, бе.
5: Ток-шоуто. Пришелецът. 21-12.
8: Но най-вече музика.
9: Когато има.
10: Вашето радио.
11: Тангра. Мега. Рок.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

Rolling Stones w Zvezdite in the Stars. Nasza ta zvezda dnes je Andrej Vladov, vodeštijet na Mega Čas. Мой толкова близък приятел. Между другото, днес... днес на рождение му ден, 7 октомври, в 18 часа по нашето радио ще чуете не първото, но едно от повторенията, не първото излъчване, едно от повторенията на най-новия брой на неговото безпрецедентно предаване Мега Час, което той прави всяка седмица за вас и за нас от Лондон. Или за нас и след това за вас. Той се беше срещнал с Миро от Джанго Зе. Да, той Миро се въртеше в Лондон известно време. Джанго Зе са онази банда, която още пускат на рождени дни. Ето тази.

това парче. Получих бе чисто нова песен от Миро. Ще прочета с изразителен глас и все пак без да прекалявам с страстта текста, който я съпътства в мейла на Миро. Джанго Зе представят новата си песен по въпроса за живота. Песента звучи като чувството след събуждане от дълъг сън и напиращото желание за излизане на светло. С типична джанговска енергия, леко философски хумор и неподправено настроение, картирите се сменят като годишните сезони. Шумна музика с групата или тих задушевен разговор с близък приятел винаги има начин да пребориш самотата и да споделиш нещо съкровено. Песента напомня отново кои са ценните неща в живота. Кои са ценните неща в нашето съществуване. Просто още едно парче от пъстрата мозайка на живота. Ето ги Джанго Зе с новото парче по въпроса за живота. Това е

0: Tangra Mega Rock.
1: Radio. 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
2: Tangra Mega Rock. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като те.
1: Мон Барбанов.
2: Добре дошли в най-дългото радио шоу на Tangra Mega Rock.
1: Мон Барбанов.
2: Цели 4 часа по радиото.
1: Гости на живо в студиото.
3: Дъждът вали и нека да не спре.
4: Световна класа.
1: Най-новата музика, но и от безценните архиви.
2: Заповядайте в мола за забавления
5: на Tangra Mega Rock.
1: Понеделник, вторник и сряда от 12 на обяд.
2: Мол Варбаров.
1: Универсалното радиопредаване.

Том Йорк. За тези три песни на Radiohead, These Are My Twisted Words и Karma Police, а след това и No Surprises, с които започна втората част на Мол Върбаров днес на 7 октомври, да отбележим, че този изключителен музикант, способен да създава секти от свои почитатели, става днес на 58. Аз съм учил с неговия набор тук в България, въпреки че съм с една година по-млад. Сега отбелязваме рождения му ден по вашето любимо радио със специалното му участие в соловия албум на Flea от Red Hot Chili Peppers Whole Nora от пролетта, парчето Светофари.

Знам, че този рожден ден Томас Йорк не ви кара да си мислите за брат му, така че няма да ви пускам музика на неговата страдична формация, но нека все пак този така обичан от българския народ английски музикант, роден в района на Оксфорд, да получи още поне 4 минути в програмата на първото и единствено независимо рок радио в България Тангра Мега Рок с песен от албума Kid Amnesia от 2021. С други думи, той е бил с 5 години по-млад. Първото парче там се казва Everything in its right place. Всяко нещо на точното си място.

0: Мислите, че ви беше приятно. Дори да не харесвате чак толкова Radiohead. Има страхотни песни, като тази Burn the Witch. Саймън Кауъл и оня Путин са родени на тази дата, 7 октомври. Това години наред беше повод да се смеем на Андрей Владов, но след малко няма да се смеем. Ще отбележим ефективно неговото първо пропищяване на земята и по нашето радио. Малко полезни съобщения сега.
1: Предаването Рок-н-рол. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Рок-н-рол.
2: Madball, New York Hardcore кралете се завръщат в София с чисто нов албум Not Your Kingdom. 9 октомври, Топло Централа, заедно с специалните гости Desolated, Combust и Expectations. Билети от bilet.bg. Това е хардкор концертът на годината. Madball в София.
3: Здравейте, аз съм Александрина Александрова. Гледайте 10 от моите любими песни в моят плейлист по БНТ 1 от 22 часа в неделя.
4: T-Biz, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на Радио Танграм Мегарок. Това е T-Biz.
5: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
6: Адам!
5: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон.
7: 0-3-8-227-224.
8: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
9: Приятели на скейтборда, 10.10, заповядайте на Скейт парк София, 26-то републиканско състезание по скейтборд. Очакваме скейтбордисти от цялата страна да мерят сили и да разпределят паричните и предметните награди. Начало 12 часа, вход свободен, скейт и музика през целия ден.
0: 50 години. YouTube. Тази седмица по Радио Тангра. Мегарок.

0: Невероятно. Ерик Клептър и Джей Джей Кейл, а сега Андрей Владов, който днес празнува своя рожден ден на 7 октомври. Това е един запис. Нека чуем вълнението на този господин преди 12 години, когато стара баща за първи път. И то на близнаци. Маргото и Митака. В нашето студио тук, Арена Армеец, излъчваме вече от 44 минути, е и Андрей Владов, който още в петък вечер пристигна от Лондон. Ние огласихме информацията за това, че ти стара баща на две деца едновременно при това. Димитър и Маргарита, вече успя да ги видиш. Здравей, Андрей, честито.
1: Здравей, Василе, благодаря. Благодаря, даже още съм трезвен, което е малко странно.
0: Което е адски странно, да. Между другото, да, точно щях да се обадя тайно, да пусна, да натисна паник бутона, да извикаме психоаналитика, за да разберем каква е причината, но всъщност защо наистина си трезвен?
1: Ами защото още с кацането на летището, и ти знаеш много, ти ме посрещна, отидох веднага в болницата и вчерашния ден го прекарах почти изцяло там, така че нямаше време за такива радостни празнувания, но се надявам да наваксам днес.
2: Започваме да поправяме тази несправедливост. На здраве.
0: На здраве. Момент, трябва да ви снимам. Това няма да... Искам да кажа само, че тази снимка на Андрей Владов и Коко Стойнов, което ще видите след малко, няма да е селфи, защото я снимам аз, изключително симпатични младежи. Добре де... С други думи, искам да кажа, че нашия фестивален характер се подсилва и от факта, че фамилията на Бъбва... Странно ли е?
1: Много ми е странно, защото съм свикнал да...
0: Знам, че е странно, но от тогава минаха 10 години вече. Той е 9. Чакай, че жена ми гледа странно. Не 10.
1: Ами е странно, защото изведнъж винаги съм свикнал да бъдем двама и изведнъж сме 4. Тоест, аз съм като вече като бос на някакъв голям клан, нали, което е много... Много необичайна за мен ситуация.
0: Но, нали, знаеш, че това е преди всичко отговорност, отговорност и пак отговорност и нищо друго, освен отговорност. Крайно време беше да поемеш и ти малко отговорност.
1: Аз също така си мисля. Крайно време беше. Ще бъде малко по-трудно да сме underground, защото много няма да е толкова лесно да се крием.
0: Задължително е да те попитам, след като ти си тук всъщност утре, какъв мега чаш ще има в 4 следобед?
1: Ами аз исках да те помоля да повторим едно от сборните предавания от миналата година, защото просто нямам физическа възможност да подготвя ново предаване. Имам 4 нови албума, които са много готини, но ще ги пусна не утре, а следващия понеделник.
0: Тоест, вместо да си тук, сега можеше да правиш...
1: Може да правя мега чаш, да. Вместо да пие безотговорно.
0: Да, абсолютно безотговорно. Добре, сключихме сделка. Още повече, че сега ако кажа не, ще кажа, че съм ужасен изрод.
1: Да, че си кофти шеф.
0: Днешния ден как го виждаш за себе си?
1: Днешния ден, след малко пак ще отида в болницата да видя жена си и да видя бебоците, защото вчера успях да ги зърна така отдалече. Те са много малки бебенца и още не ми позволява да се приближа до тях. Обличат ме като Дарт Вейдър или медицински вариант на Дарт Вейдър, с шапка на главата, с маска, с престилка. И след свиждането, което е след обеда и позволяват само един час, мисля да дойда тук на концерта и тогава да започна истинското празненство.
0: Точно така.
1: В естествена музикална среда.
0: Един млад баща празнува раждането на своите близнаци с Metal All Stars. По-голяма реклама на този фестивален елемент никой не беше правил. И то не кой да е, а сами Андрей Владов. А това още не ме пуска до децата ми, ни напомня на толкова много поредици, в които откъсват родителите от децата им.
1: Те нарушават човешките ми права. Бащинските ми права.
0: Добре, Андрей, продължавайте с Коко Стойнов да разчупвате тази несправедливост, свързана с да поправяте тази грешка.
1: Да. Благодаря много и на здраве.
0: На здраве.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

Silencio е най-новият сингъл от предстоящия през ноември нов 16-ти студиен албум на U2. Нашите главни герои и тази седмица по повод това, че те са в играта от 50, повтарям, 50 години.

всъщност преди този предстоящ да излезе сега след месец Carnaval de Luz, както ще се казва албум Carnaval на светлината. Последователно през няколко години YouTube ни зарадваха с три последователни, мисля, че последователни вече го казах, албума от една трилогия. Songs of Innocence, песните на невинността, песните на опита, Songs of Experience. От първия чухме сега парчето Volcano, а от следващия чухме току-що интродукцията на You Are The Best Thing About Me.

Третата част, Songs of Surrender, песни на това да се откажеш и да се предадеш. На практика е много интересно, безпрецедентно за Юто приключение, презаписали песни от тяхната изключително славна дискография, които излязоха в пакет на 17 март 2023. На практика основните хора тук са двамата толкова близки приятели, китаристът Ди Еджи, певецът Боро, като на практика има по-различни аранжименти, но цялото това издание беше с цел да придружи мемуарите на Боро, Surrender 40 Songs, One Story, 40 глави му заглавери според песни на U2. Show me a place high on a desert plain where the streets have no names.

психични удари с остри шипове заради това, че не знам защо изпуснах едно множествено число. Произнесох Where the streets have no names. А всеки знае и то от години, че Where the streets have no name. Обаче не мога да завърша този епизод с Street of Dreams. Още една втора песен от предстоящия им нов албум. На 13 ноември ще излезе той, а последната песен в него е с Доли Партън, непрежалимата. Ето, завършваме това приключение с Street of Dreams.

0: 50 години. YouTube. Тази седмица по Радио Тангра. Мега Рок.
1: Приятели на скейтборда, 10-10, заповядайте на Скейт Парк София, 26-то републиканско състезание по скейтборд. Очакваме скейтбордисти от цялата страна да мерят сили и да разпределят паричните и предметните награди. Начало 12 часа, вход свободен, скейт и музика през целия ден.
2: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
3: Адам!
2: Обадете се на Фруктмикс във Facebook и на телефон
4: 0-3-8-227-224.
5: Здравейте, аз съм Александрина Александрова. Гледайте 10 от моите любими песни в моят плейлист по БНТ1 от 22 часа в неделя.
0: T-Biz, твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz, сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целият цикъл с T-Biz. Комплексна IT поддръжка, интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz, без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
6: Предаването Rock'n'Roll. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock'n'Roll.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

и ревю. Слушахме и Остава. Тук искам да ви поканя на концерта в памет на Иван Вълков, добър приятел на нашето радио, бащата на фестивала Спирита в Бургас и толкова замесен в историята на българската музика през DS Music и Dilemma Studio. Ревю, Тангра, Паника на Лай Аскър, Остава ще участват в концерта с вход свободен. Тангра, между другото, имат и, както вероятно сте забелязали, чисто нова песен, кавър версия на парчето на бившия певец на Тангра, което той прави след това соло, Дон Кихот, чашите. Та в строежа, входът е свободен, да повторим, ще участват и Мори Воев от Нова генерация и Димитър Кърнев от D2, както и Филип Александров Шемета, по-известен като Фичо от Babyface Clary Future Shock.

Още две имена, които ще участват в концерта следващата сряда в Строежа в памет на Ванката. Иван Вълков. Става дума за шоу-бизнес на Пани Каруа Яскър. А преди това и парчето Разлог на Ревю, които даже са първи в афиша на този концерт, който ще бъде много емоционален и с вход свободен. Да, не забравяйте, че утре ще имаме Тангра Топ 40. А сега Мони Панчев, но преди това Ревю и Паникън.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Предаването Rock'n'Roll. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock'n'Roll.

Здравейте, в това издание на предаването Rock'n'Roll ще има една основна тема, но и няколко други. Няма да посветим и двата часа на една единствена група или изпълнител, но основно ще послушаме някои от важните места, на които се спират спуките от своя път, който провеждат между 67 и 74. Или по-просто казано, групата Spooky Tooth, английски прогресив рок, ако щете, хард рок група, съществува между 67 и 74. Без да ви очудвам, след години се събират отново и мисля, че и до наши дни отново са на линия. Група, която през годините сменя състава си, да, ето, активни са, и до миналата година, през 2004, 98-99, но така или иначе 67-70 и 72-74 са силните години за Spooky Tooth. Една група, в която минават наистина доста и то имените музиканти, когато говорим за по-тежка, на моменти по-претенциозна, ако искате, музика, правена във Великобритания в края на 60-те, началото на 70-те години. Spooky Tooth това, че остават няколко албума, които са класика в жанра. Ще се спрем, разбира се, на важните моменти от тези няколко албума. Ще споменем и за другите и ще си припомним някои от чудесните им парчета. Започваме. Здравейте, как сте? Много ми е приятно, че отново ще бъдем заедно следващите два часа в това поредно пътешествие назад във времето, света на любимата ни музика. Spooky Tooth и парчето The Mirror от едноименният им албум от 74-та.

Dreamweaver. Наръчно пуснах след парчето The Mirror, откъсче от тази много прочута композиция, която изпълнява Гари Райт. Тя в 70-те години му даде възможност почти да оглави класациите. Впоследствие това парче е правено от кой ли не, той е част от популярната култура, както се казва. Парчето е инспирирано от, общо казано, будизма, книги за изтока, дадени на Гари Райт от Джордж Харисън. Гари Райт всъщност е гласът, който слушахме допреди малко в парчето Mirror. Гари Райт, основна фигура в Spooky Tooth, темата на днешното издание на предаването Rock'n'Roll. Гари Райт е перфектен музикант, който освен гласа си е майстор на всички възможни клавишни инструменти, клавинети, органи, мук, синтесайзери. Той е американец и наистина страхотно известен най-вече след парче Dreamweaver, но в по-ранните си години, тъй като той от 76-та, той има доста история зад гърба си. Още 59-та започва да записва с най-различни музиканти. Така или иначе, важна фигура в Spooky Tooth и даващ немалко с специфичния си глас. И с уменията си да прави фантастични парчета, ще се спрем по-нататък на някои от тях, композиции на Гари Райт, които знаем и от изпълнението на други музиканти. Друг важен човек в Spooky Tooth по онова време, 74-та година излиза албумът The Mirror, е Майкъл Лесли Джонс или Мик Джонс. Той е англичанин, китарист и той автор на парчета, който след като напуска Spooky Tooth е в основата, знаете, на свръхуспешните Foreigner и до ден днешен е на сцената от 61 до наши дни. Говорим пак за изключително славни музиканти. Другите в групата — Майк Пато, Майк Кели, Брайсън Грам, Ивал Брук, който свири на бас. Но това е, този албум The Mirror е последният. Вече в него не участва основната фигура Майк Харисън, за който ще кажем някои думи малко по-нататъка. Това е някакси краят на групата Spooky Tooth през 74-та година, когато албумът се появява всъщност пред публиката. Те вече са се разпаднали. И някои от тях основават Foreigner, както казахме, а други се включват в прочутата група The Only Ones. Но ние отзад напред. Още малко от албума The Mirror. Чуйте, между другото, Мик Джонс как използва страх новаторския

Спокойно може да кажем за Mirror, че от тези албуми, които са подценени и предстои да бъдат открити от повече хора, защото групата се разпада тогава или не, нещата се променят, но от погледнато от дистанцията на времето, може да оценим най-спокойно на този албум като просто фантастичен, чудесна музика, много рок, но пък не толкова тежко, като това, което правят по това време Deep Purple и Uriah Heep, много клавишни, заслугата на Гари Райт, неговият глас, но не толкова отнесено, колкото при

и Пуинвуд и подобни групи, но чудесни композиции. Два сингъла излизат от този албум, но аз ще ви предложа едно парче, което е откриващото за The Mirror. Нарича се Fantasy Satisfier и е от тези по-китарните, докато втората страна почвата е право с по-задълбочен и спокоен подход към нещата. Чухме The Mirror и Hell or High Water. Ето още едно от този албум на Spooky Toot, последен в история.

Spooky Tooth, The Mirror, последният албум от 74-та на групата. Този път караме по обратен ред. Прескачаме предишният им албум Witness. Ще чуем нещо и от него. Излиза предишната, 73-та година, в която се появява и албума You Broke My Heart, както пише отпред, Soul, многоточие. I Busted Your Jaw, пише отзад. Обложките на албумите са важни и в тези времена без съмнение, както и сега. Но тогава, като че ли има възможност да блеснеш и да предложиш нещо ново, докато и днес е така, но вече е малко по-трудно. Това все едно не съм го казал. Мик Джонс е гитарата тук, Гари Райт, отново орган, вокали и изобщо създаваш атмосферата. Брайан Грайсън. Грайан, извинете, перкуси и ударни. Майк Харисън е състава по това време. И Кристиан. Майк Харисън, хармоника, пиано, кейбордс. Групата има две солидни копчини от клавири на сцената по тези години. Майк Харисън, роден 42-а година, англичанин. Важна фигура и свързван като певец на Spooky Tooth, но и като солф артист последствие. Издава и солови неща с групата Art, преди да се включи с Spooky Tooth. Но така или иначе, Майк Харисън е...

какво да кажем за You Broke My Heart? Един албум, който има поне няколко парчета, които почитателите на групата високо ценят. А дори и има хора, които смятат този албум за най-добрият по някаква причина. Естествено, откриваме

Да, ето това е другата страна на групата Spooky Toot. Тези акустично пиано и гласове, които разказват истории. Балади, които пък по някакъв начин, да не кажем отблъскват, но разпръскват около музиката им, тези, които твърсат повече твърдите гитари. You Broke My Heart Soul, многоточие, 73-та година, ще отглежим като пети албум на групата, с пак промени в състава, но цяло в основата седат важни фигури. И едно парче, което по някаква причина беше станало изключително популярно и в България, поне за две групи мога да свидетелствам, че правяха кавъри на тези парчета, на това парче, с което започва албума, и то посрещнати много радушно, меко казано, от публиката. Това, че в съседна Югославия се издаваха плочи на тези групи, Spooky Toot по някакъв начин стигаше и до тук, и не знам как, но факт, парчето Cotton Growing Man беше едно от много популярните, а и със сигурност едно от репертуара на Spooky Toot, от най-велико звучащите им изпълнения, Cotton Growing Man.

0: приятели на скейтборда, 10-10, заповядайте на Скейт Парк София, 26-то републиканско състезание по скейтборд. Очакваме скейтбордисти от цялата страна да мерят сили и да разпределят паричните и предметните награди. Начало 12 часа, вход свободен, скейт и музика през целия ден.
1: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатълската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
2: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
3: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
4: FructMix доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на FructMix във Facebook и на телефон.
6: 0-3-8-227-224.
7: Здравейте, аз съм Александрина Александрова. Гледайте 10 от моите любими песни в моят плейлист по БНТ 1 от 22 часа в неделя.
8: Madball, New York Hardcore кралете се завръщат в София с чисто нов албум Not Your Kingdom. 9 октомври, Топлоцентрала, заедно с специалните гости Desolated, Combust и Expectations. Билети от bilet.bg. Това е хардкор концертът на годината. Madball в София.
9: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
10: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващите седмици. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
11: 50 години YouTube. Тази седмица по Радио Тангра. Мегарок.

Кукито, тема на тази част от и предаването рок-н-рол. Слушахме допреди малко Cotton Growing Man от You Broke My Heart. Когато казах, че знам поне за две групи, които изпълняваха това парче на живо, една от тях известна групата Импулс, но тази, която беше група на Вили Кавалджиев, представете си неговият глас в тези години. Фантастично изпълнение Cotton Growing Man. Продължаваме с музика от един албум, за който само споменахме, нарича се Witness от 73.

Da, venaga след тази изключителна версия на I'm the Walrus, парчето на Beatles, се насочихме към един албум, на който ще остане в следващите минути, но да кажем за този запис, той от албума The Last Puff, албум от лятото на 70-та година, единствен в историята на Spooky Toot, на обложката на който пише Spooky Toot, featuring Mike Harrison. По някакви причини го правят, без значение кои. Тук групата е в основния си състав. Може би обърнахте внимание на много тежките барабани. Майк Келли, човек, който освен Spooky Toot, в последствие отива да свири с The Only Ones и Крис Ут, замесва се с Джони Тъндърс, прави записи, някои много интересни формации, но не бива да подминаваме и китариста Лютер Джеймс Кросвенор, не много известен, но всъщност много важен музикант по някакъв начин, освен с участието в Spooky Toot. Той записва псевдонима Ariel Bender, някои гитари за така прочутите Steelers Wheel, отива след това в Mod the Hubble и е в основата на хората, които основават Widowmaker. Всички тези имена, които изреждам, са на музиканти, които до ден днешен са на сцената. Пропускаме предишният албум, преди The Last Puff, на Spooky Toot, защото той е един експериментален и заслужава специално внимание. Заедно, нарича се Церемони, и е записан заедно с френския авангардист Пьер Анри. Един много интересен музикален штрих от историята на любимата ни музика, за който може би трябва по-специално отношение. И се спираме най-накрая на албумът от 69-та година на Spooky Toot. Албум, който, ако искате да имате само един на тази група, нека бъде той без съмнение, нарича се Spooky Toot. 8 парчета, но честно казано няма какво да се отмахне и да се добави. Лютер, страшният гитарист, който похвалихме преди малко, Грос Венор, Майк Харисън, кейборд и вокали, Гари Райт, кейборд и вокали, Грег Ридли, Майк Келли, ударни. Само за Грег Ридли, басиста на групата, не е лошо да кажем няколко думи. Той е от основният състав и той е англичанин, участвал освен в Spooky Toot и в Humble Pie, свирил с музиканти като Стив Мериет, изобщо част от цялата тази британска вълна от края на 60-те, началото на 70-те години, която внася нов штрих в отношението към китарата. А сега внасяме направо, може би най-известното, но със сигурност епично изпълнение на Spooky Toot от този техен албум Spooky Toot от 69-та година. Слушаме Evil Woman, една композиция, която прави Spooky Toot почти легендарни още на времето.

страхотно изпълнение, абсолютна класика, Evil Woman на Spooky Tooth от абсолютно легендарният албум, който ви препоръчвам, Spooky Tooth от 69-та година. Английска, но и американска група, все пак Гари Райт, основна фигура. По това време не се сещам за много други, които имат на сцената два комплекта клавишни инструменти, двама фантастични кейбордисти и певци, които се надсвират и надпяват, както и фантастичният китарист Лютър, за който казахме няколко добри думи. Какво да кажем за такива парчета? 69-та година не много групи звучат по този тежък начин. Самата музика говори за себе си. Мога да приведа много примери за хвалебствени рецензии през годините и за сравнението на звука на Spooky Tooth в този техен албум с това, което правят тогава и впоследствие ред други музиканти. Но няма нужда, по-добре да послушаме музика и да се насочим към едно от важните парчета в този албум, композиция на Гари Райт отново, както и повечето на Spooky Tooth, особено от този период и от този албум. Парчето се нарича Better By You, Better Than Me. Знаем го и в варианта, който Judas Priest правят след години. Това парче по най-различни странни пътища стига до там да бъде свързвано и с една неприятна история от легендата Judas Priest, когато свързват самоубийство на тинейджери, обвиняват ги, слушайки именно това парче. Но ето го оригинала, композиция на Гари Райт, част от този албум, прочутото Better By You, Better Than Me.

Легендарно изпълнение. Нищо от времето не е от, не от, от, не от, от свежестта на този албум. Един от най-добрите албуми от 60-те, се пак говорим за 69-та година. И пак да кажем, не много други групи звучат по този начин. Разбира се, Спокито не са единствени, но със сигурност са едни от най-интересните и най-добри. Задължително ще чуем поне още две парчета от този албум. Едното се нарича That Was Only Yesterday и има отделен живот, а след това ще чуем и това, което започна в момента, Hangman, Hang My Shell. Но преди това, задължително, ето по акустичната страна на Spooky Tooth, в това беше само вчера.

That was only yesterday. Да кажем някои думи за продуцента на този албум. Не е без значение. Може би Джеймс Милър или Джимми Милър продуцирал албуми на Blind Faith, Traffic, Motorhead, Primal Scream последствие, но най-вече известен с това, че е продуцирал албумите на Stones като Beggar's Banquet, Let It Bleed, Sticky Fingers, Exile on Main Street и Godhead Soup. Дори участва свиряки на перкуси в някои от техни парчета. В един текст на Stones става дума за него. Изобщо легендарна фигура, не е без значение най-вероятно това, че той е продуцент на този фантастичен албум на Spooky Dude. Слушаме още едно парче от него, така както направихме оговорка преди малко.

да, иначе чухме две парчета още от Spooky Tooth, въпреки оговорката, че ще чуем само Hangman, Hang My Shell on a Tree, а след това добавихме и Lost in My Dream. Невероятен албум на Spooky Tooth от 69-та година. Горещо ви го препоръчах. Сега преминавам по-напред програмата, благодарим на Spooky Tooth за музиката, към нещо, което не е толкова известно, но ми се струва, че не е лошо да го чуем. Започваме смело с един запис, който прилича на демо, но не е. Come with the Gentle People се нарича.

Come with the Gentle People се нарича тази композиция, която звучи леко фолк, леко духа на хипи движението, но всъщност е част от един саундтрак. Ако сте почитатели на киното, Рус Майер със сигурност не е неизвестно име за вас. Абсолютно култов герой, без съмнение. Това е музика от един негов наистина култов филм, който носи името Beyond the Valley of the Dead. Of the Dolls, извинете. Beyond the Valley of the Dolls. Сега няма да се спираме да си разказваме кой е Рус Майер и какъв е този филм, защо е известен. Но ни интересува гласът на тази дама, която записва парчетата, музиката към филма. Нарича се Лин Кари. Лин Кари е една от тези изключително красиви руси певици, които в края на 60-те. Съвсем тинейджърка все още. От когато и този запис, филма излиза 70-та, записът от 69-та година. Тя тогава е на родена 46-та, значи правете

което в последствие подхваща кариера и на певица, и на актриса, модел, руса, стил, да кажем, Бриджит Бардон. И заобщо да е съвсем стилна за времето си дама, Лин Кари, става много популярна в началото на 70-те, като Mama Lion, издава и няколко албума, които може да бъдат открити. Та Mama Lion има невероятен глас. Има три октави, които с лекота използва. И сега ще чуем записи от наистина на ранна нейна тинейджерска възраст. От един албум с групата CK Strong. Един албум, който има от тези, както ги наричаме, култова, но колекционерска стойност. Много интересна група, много интересна певица. Парчето, с което започва този албум от 69-та, се нарича Stormbird. Слушаме Лин Кари или Mama Lion.

Стоунбърг, второ запърчава от албума си Кей Стронг, група, която го записва и изчезва в историята. Една смесица от различни по стилове парчета, но пък наистина обединени от невероятния глас на Мама Лайън. А ето едно по-устремно, нарича се Trilogy.

0: CK Strong, група, с която тръгва историята на Линкари, която последствие с името Mama Lion записва няколко албума. Два от тях всъщност са много известни. Единия се приема, че да, може би с най-секси обложката, особено на времето, нарича се Preserve Wild Life. И също може да чуваме този глас ала Джанис Джоплин стил. Ще чуем обаче още нещо от албума CK Strong.
1: Приятели на скейтборда, 10-10, заповядайте на Скейт парк София, 26-то републиканско състезание по скейтборд. Очакваме скейтбордисти от цялата страна да мерят сили и да разпределят паричните и предметните награди. Начало 12 часа, вход свободен, скейт и музика през целия ден.
2: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
3: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
4: Здравейте, аз съм Александрина Александрова. Гледайте 10 от моите любими песни в моят плейлист по БНТ1 от 22 часа в неделя.
5: Madball, New York Hardcore кралете се завръщат в София с чисто нов албум Not Your Kingdom. 9 октомври, Топло Централа, заедно с специалните гости Desolated, Combust и Expectations. Билети от bilet.bg. Това е хардкор концертът на годината. Madball в София.
6: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
3: 50 години. YouTube. Тази седмица по Радио Тангра. Мегарок.

and the drag was served. Тази красива актриса, която след като записва албум с групата CK Strong, после си е Лин Кари, записва с групата Mama Lion, четирима джентълмени, доста екстравагантни и изключително екстравагантната си певица, както казах, по обложката на Preserve Wild Life, наистина леко смущаваща на времето. Дамата е с разгърден вид, да го кажем така, държи в ръцете си едно малко лъвче, вероятно, или някакво подобно екзотично животно, а едната и гръд се вижда, но говорим все пак съвсем за началото на 70-те. Много интересен глас, за някой просто излишно напъване, но носещ наистина много възможности, а пък и представленията им на времето наистина са били пък нещо, което не е за подценяване. Сега преминаваме напред към една група, която докато сходството с Дженис Джоплин беше само така за сравнение, тук ще говорим за група, чийто основен член в момента, в който я сформира, те е даже член на едно от най-важните събития в света на музиката, The Jimi Hendrix Experience. Noel Reading, който още докато е с Hendrix, сформира групата Fat Mattress, тъй като всъщност той не е басист, а китарист, и тук на спокойствие в тази група свири на китара, защото не може да свириш тригото на Джими Хендрикс на китара, няма как. Групата е интересна не само като факт, записва два албума между 68 и 70-та, наричат се Fat Mattress и Fat Mattress 2, разпадат се след това, но пък се оказва, че имат почитатели дори до наши дни. Разбира се, това, че Noel Reading по това време заедно с Хендрикс изиграва своята роля да се обърне внимание на групата, но и гласът на групата Neil London

Няма да си разказвам неговата история, но е известен английски певец, роден 41-ва година. Участвал в много и различни формации. Прочутите The Flower Pot Man, човек с прекрасен глас, както сами ще се убедите.

Един албум записан с голяма любов, повечето композиции, както споменахме, всъщност на практика всички са на London и Noel Redding, Neil London и Noel Redding, направени с голямо желание с помощта на басиста Джимми Левертън и Ерик Дилан на барабаните. В този албум участва и Мич Мичел в едно от парчетата. Стар приятел все пак. Крис Уд свири на флейта в едно от тях. Джимми Хендрикс на перкуси в една от композициите в албума. Албум не постигнал голям комерциален успех. Посрещнат с интерес заради известните членове на групата. Едно от известните ревюта го описва като смесица от музика на The Birds, Buffalo Springfield, Moby Grape, Love, Traffic, Small Faces и малко Monkeys. Изобщо каквото решите това. Но наистина има от психеделията, поп-психеделията на късните 60-те години. Да, има и много интересно звучене. Но в крайна сметка и този албум с годините критиците се обединиха около това, е леко подценяван и има какво да се чуе в него в наши дни. Прецизни, интересни, много добре звучащи неща. Годината отново е 69-та и сега ви предлагам да потвърждим на тези думи, да чуем две много красиви композиции, представящи първият албум на Fat Matters. Едната се нарича She Came in the Morning, а другата Magic Forest.

Magic Forest се превръща в голям успех, голям хит за групата в Холандия. Това е една от причините те да предприемат турне и там, разбира се, но не само, участват на фестивала Isle of Light, прочутия фестивал през 69-та година. Известен успех е и представяне пред по-широка публика и краткото им турне заедно с Jimi Hendrix Experience. Няма напрежение очевидно между Jimi Hendrix и Noah Redding. Тръгват и на турне в Штатите, но само след 5 дати, т.е. спрямо по най-различни причини. Така че Fat Matter съществуват кратко, но пък днес може да се насладим на тяхната музика. Ето го и другото обещано парче, She Came in the Morning.

Битлз в фокуса на нашето внимание последните няколко минути от това издание на предаването Рок-н-рол, което поглеждам вече към своя край. Така че да се разделим с една композиция. Нека бъде на участвали преди и то не много отдавна в предаването Рок-н-рол фантастични музиканти Бренан Огър и неговата спътница за известно време в музикално отношение само. Фантастичната Джули Дрискол. Ще се разделим с едно парче от тяхния съвместен албум, наречен Street Noise от 69-та година. Бренан Огър, Джули Колинс, Street Noise. Един албум двоен с фантастична музика. В него има кавер версии на легендарни парчета и едно от тях ще изберем за раздяла. Има и композиции на Джули Дрискол. Този албум е парчето от Чехословакия, което е изключително тежко и сериозно. Един от малкото примери, в който когато говорихме само за Бренан Огър и неговата музика, споменахме за това, когато музиканти от онзи свят коментират събитията в другата страна на желязната завеса. Но да се разделим по желание до следващия път. Беше ми изключително приятно в това издание на предаването Рок-н-рол да послушаме неща от историята на групата Spooky Toot, най-вече от техният фантастичен албум Spooky Too от 69-та година. След това невероятната певица Лин Кари, малко от историята на Ноел Ридинг, след като напуска Джими Хендрикс и неговата група Fat Mattress. И сега да изберем последното парче от албума Street Noise. Нека бъде тяхна версия на Light My Fire. Доста тежко. До следващия път. Чао!

0: Танграмега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мега Рок.
1: Тангра, Мега Рок.
2: 20 години Тангра, Мега Рок.
3: 24 часа на ден.
2: Музиката, която всички ние обичаме.
4: Тангра, Мега Рок.
5: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

това чудесно двучасово радиоприключение, което наричаме с голяма любов Тангра Топ 40. Първото и единствено независимо рок радио в България ви представя своите предложения за това коя да е най-излъчваната песен по същото това радио. Решавате вие със своите гласувания в сайта ни radiotangra.com. Започнахме новия сезон преди седмица с цели 16 нови песни. Голямо обновяване, голямо почистване. А сега ще имаме само две нови песни, което означава, че имаме две, които си тръгват от играта. И ако ми позволите, ще започнем с фрагменти точно от двете парчета, с които се разделяме. Цък-цък, кръц-кръц. Осмислям какво трябва да кажа и всъщност знам. Ще ви ги пусна веднага.

Това е групата на Киану Ривз, Док Стар, с парчето Joy. Разделяме се с нея поради една единствена причина, че изкара цяла половин година, че и повече в нашата класация. Поради същата причина се разделяме и с парчето на Фли, басиста на Red Hot Chili Peppers, с участието на вчерашния рожденник Том Йорк от Radiohead. Traffic Lights се казва парчето. Светло.

не е лошо. Две нови песни има днес. Едното е на нашата формация Django Z, другото е на L7. Ще поговорим за тях в движение. Междувременно, нека установим, че на 38-о място, т.е. най-лошо от появилите се преди седмица песни, се е класирала тази на Апокалиптика с участието на Каландра. Upper Hand.

Още една страхотна песен получава нов шанс за вашето внимание от предстоящия рок албум на Simple Minds. Композицията Beginner Boys е на 37-о място.

Камер версията на Alphaville, Вечно млади или Вечно млад, Forever Young, представена от Erasmus, е на 36-та позиция. Ето фрагмент от парчето

Forever Young. 50 години празнуват YouTube и тази седмица по вашето любимо радио песен от предстоящия им нов албум е ето тук. Казва се Silencio.

0: Anthrax. Предстои да видим къде се класира и тази седмица. Междувременно установихме, че на 31-во място са Nickelback с Rattle the Cage. Готови ли сте сега за топ 30?
1: This angry pen of mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
2: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
3: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
4: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на FruktMix в Facebook и на телефон.
6: 0-3-8-227-224.
7: Здравейте, аз съм Александрина Александрова. Гледайте 10 от моите любими песни в моят плейлист по БНТ 1 от 22 часа в неделя.
8: Madball, New York Hardcore кралете се завръщат в София с чисто нов албум Not Your Kingdom. 9 октомври, Топлоцентрала, заедно с специалните гости Desolated, Combust и Expectations. Билети от bilet.bg. Това е хардкор концертът на годината. Madball в София.
9: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
10: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който чита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
0: 50 години U2. Тази седмица по Радио Тангра. Мегарок.

Anthrax. It's for the kids. Така се нарича публиката, по принцип не че е задължително да са деца, просто такава е традицията. В класацията Тангра Топ 40 може би пропуснах да подчертая името на чудесните млади българи Mono and the Stereos. Врага след парчето на Пол Маккартни и преди това на Nickelback. По-долу днес Anthrax са на 30-та позиция. А сега още един актьор, след като от ситуацията отпадна. Киану Ривз с Dog Star. Имелда Мей си партнира в този кавър на Шейн Макгауън с Джори Деп. Haunted by the Ghost. Didn't have

Също много хубава е и песента на Бек. Това всъщност се оказа също дует, защото нашият господин Хансен е покарил Сиера Ферел. Има и версия без нея, но точно тази е в класацията. Ride Lonesome.

Имаме и Alabama Shakes с страхотна песен. Хайде, подкрепете я. Казва се I Feel Hope Coming. Колко много имате нужда от надежда, нали? I Feel Hope Coming. 27-мо място.

Deep Purple. Много се разпространяваха снимки за това как помагат на 81 годишния великан Иан Гилън да слезе от сцената. Arrogant Boy от последния им албум на 24-то място, значително по-младите наши българи. After the Anthems на 23-то място. Страхотна песен, наистина.

E n-au tocmai de pestire Queens of the Stone Age, Easy Street. На 22-ро място, на 21-во с Five Finger Death Punch, които заплашват да издадат чисто нов студио албум, но ние си държим на Oh Father, Please Forgive Us. Панчето се казва Eye of the Storm. Yeah. As the fires rise around us and we

Ха-ха-ха-ха-ха-ха. А това всъщност беше цитат на един подкаст от преди поред 10 години на великия Хенри Ролинс по повод това, че когато си пуснал тогава радиостанция в Америка, не може да разбере кога започва и кога свършва следващата песен. Според мен той тогава имаше предвид предимно Godsmack, но в последствие се разрасна и силата на Five Finger Death Punch. Всяка от тия песни започнала с Yeah, yeah. Отново казвам, това е цитат. Край на цитата.

Премирахме първата част на Тангра Топ 40 и чухме първата нова песен. Предстои да чуем и втората, тя също е страхотна, на L7. Първата ера Джанго Зе. Гласуването е открито в сайта ни radiotangra.com, но е тайно, както можете да се досетите. Изборите в България наближават. Тези песни всъщност не са номинирани чрез инициативни комитети, а просто така се получава. Готови ли сте за Топ 20? Аз съм напълно.

класацията Тангра Топ 40. Българската група Скарлет, доколкото си спомним, от Бургас, е на 20-то място с песента Пумпало. Английската група The Rolling Stones е на 19-то с In The Stars. Американската група Ван Флийт от щата Канзас се подготвят да издаде новия си албум. И една от пилотните песни в него е тук, на 18-то място. Hey, yo!

Seven е следващата формация, която предстои да изкочи пред нас. Няма как да сте забравили Андре, I'm sorry, или Pretend We're Dead, или Wargasm, или Shit List. Тази група допълнително се прочувства, че когато бяха откриващи в турне на Faith No More, се оказа, че Майк Патън на тези единствено и само момичета в групата им правил номера да се изака в вазите с цветя, които феновете им слагали, и съответно те се побърквали откъде идва миризмата. Последното място, където се сещали да проверяват, била точно вазата с цветя, които се очаквало да бъдат благоуханни. Те започнаха финалното си турне, наречено The Last Hooray, в Сан-Диего, Калифорния, по-раро тази седмица. Между другото, в началото на август, на 59 годишна възраст, почина оригиналната им басистка Дженифър Финч, която им била дала благословие за това турне. И на бас в концертите свири Джари Станака, която беше в групата в периода 99-2001. По този повод, началото на турнето, L7 пуснаха нов сингъл. Той е стар от 2003 като идея, но е завършен чак сега. Имал го е само на демо запис. И сега точно тази песен влиза като второ ново парче в Тангра Топ 40 в началото на октомври по Тангра Мега Рок. Лоу Малинда!

Разбирам, че басистката на абсолютно начинаещи щяла да бъде главен герой в моят плейлист тази неделя. Междувременно Александрира Александрова и въпросната група в класацията са на 17-то място. 16-то е за Breaking Benjamin.

ще забързам процедурата, защото нямаме кой знае колко време до полезните съобщения. Великите промк на Томи Виктор се появиха в класацията миналата седмица с цялата тази вълна от 16 нови парчета и между другото трябва да отбележим, че са се справили страхотно, след като са на 15-то място с новата си песен Fear at the Sun.

жестоки химни са способни да произвеждат тези момчета, вече зрели мъже. Bullet for my Valentine сега, те са от Уелс, социалния апокалипсис. Някой друг път ще ви разкажа откъде познавам тази уелска банда. Не е сега моментът. Social Apocalypse. Започва драматично. 14-то място. Ще бъде страхотно. Развитието, сигурен съм.

Това е онази твърда серия, която ви удари и вас, и мен, като чук преди седмица с тази масирана такара 16 нови песни. Сред тях и Fatal Paradox на JB Justa и Hey Breed. На 13-то място.

Не крие, че много се вълнувам от новото разшествие на Медбол утре в София. Междувременно тази тяхна песен Rebel Kid от нови има албум на 12-то място. Ето сега. Клъч! 11-ти с The Drifter Returns. Завръщането на скитника.

0: Wood Ala, kačujeme se v top 10, priateli.
1: This angry pen of mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store онлайн и на място, и на rottenapple.store.
2: Трикракото пиле. Денко го от три. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
3: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
4: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на FruktMix в Facebook и на телефон.
6: 0-3-8-227-224.
7: Здравейте, аз съм Александрина Александрова. Гледайте 10 от моите любими песни в моят плейлист по БНТ 1 от 22 часа в неделя.
8: Madball, New York Hardcore кралете се завръщат в София с чисто нов албум Not Your Kingdom. 9 октомври, Топло Централа, заедно с специалните гости Desolated, Combust и Expectations. Билети от bilet.bg. Това е хардкор концертът на годината. Madball в София.
9: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
10: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
11: 50 години YouTube. Тази седмица по Радио Тангра. Мегарок.

класацията Тангра Топ 40 остава, но тяхна песен просто в изпълнение на Hugger Handshake, група, която страшно харесвам, Поля от слънчогледи. Сега си давам сметка колко отдавна бяха тук в нашето студио за последен път. Може би е време да се видим пак. Продължаваме нагоре с Kings of Leon. На девето място съвсем нова песен. Гласът тук на Follow Will звучи като Боб Дилан. Вечер е толкова като Стиви Уилуд. Целият ми свят. Така се казва песента My Whole World.

Der Хунц, защото казах го така с задълбочен глас, защото се очаква след малко да чуем същия този глас на Боби Косатката, само че под знамето на Тангра, като група, не като радио. Der Хунц. Ето ги. Ето ги. На 8-мо място. Chain Reaction.

Ok, tăi că tu o să dvijim oporitul când vărhă. Колко добре и по-различно прозвуча това. The Black Keys, седмо място от техния страхотен албум, появил се през пролетта, началото на лято. То, парчето се казва

Yeah! И ето ги сега в позиция над тях. Бруталните, на този фон те реистира са брутални Slipknot с нова песен. Арсенал.

Нали чухте как отдолу те бяха монтирали един такъв честотно различен глас? Shut the fuck up, shut the fuck up, shut the fuck up. Ето го пак Боби Косатката, за когото споменах преди малко, пета позиция тази седмица за кавър версията на Тангра на техния стар певец Чочо Владовски, Безсъние.

Тази продукция ми се струва по-подходяща за групи тип Тото или ФСБ, отколкото за Тангра. The Body of an American... Това си е мое лично мнение. The Body of an American на Dropkick Murphys в памет на Шейн Макгауан е на четвърто място тази седмица, както казват във Франция, където ври екипи. И днес жестоко парче. Хайде! Кейси! Кейси!

страхотно парче. Doppelgangers and Lookalikes пък е песента на The Barbarores, която е на второ място днес. На второ място днес. За двойници става дуба.

на върха тази седмица в класацията е песента на Pomorians, една от, струва ми се, двете, които те издадоха след възстановяването на Браснаря, техният предводител от прекарали инсулт, което е страхотната новина. И така, завършваме с първото място днес. Хамелеон на здраве. А песента се казва просто Хамелеон. Това на здраве си дойде от мен.

0: sa.
1: Tangra Mega Rock.
2: Radio. 20 години Tangra Mega Rock.
3: 24 часа на ден.
2: Музиката, която всички ние обичаме.
4: Tangra Mega Rock.
5: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
6: Tangra Mega Rock.
7: Четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Tangra Metal Shock. Пряк наследник на свирепата програма.
8: Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров.
9: Tangra Metal Shock. So here's my problem with Left to Suffer. I...

се казва Left to Suffer, оставен да си страда, и идват от Атланта, щата Джорджия. Създавали са преди 7 години новият им албум Непоканен гост, неканен гост, Unwelcome Guest. Излиза утре. Ето още едни американци, които утре ще ни зашият шамар зад врата. Те се казват Wage War и са от южния щат Флорида, град Окала. Техният албум ще се казва Landfall. Здравейте, Тангрън Метал Шок започна.

Пискатели, списък с главните герои в тангра Metal Jog Nes. Окей, ще има неочаквани еров албум на Amon Amarth. Неочакван заради това, че звучи много различен. Браймир, To the Grave, Малко Butcher Babies, Mental Cruelty, а това, например, сега са Miss May I. Албумът се казва No Place For Me. Чухме парчето

Знам, че ви интересува цялата информация за 8-ми албум на тези американци Miss May I. Той излезе на 2 октомври от лейбъла Solid State. Не знам дали знаете за тази информация, която първоначално беше от така наречените християнски фирми и все пак имат сделки с

Последните две песни се казваха Портрет на болката, Portrait of Pain, преди нея Sanctuary. Може би трябва да отговори на въпроса ви, кой е продуцент? Ник Самсън. Той е смесил и тези 10 песни. Четирима са агентите в тази банда. Леви Бентън вокари, Райан Неф също пее, но свири на бас, Елиша Мъдинс китара и Джерод Бойд барабари. Това са тези Miss May I. От щата Охайо.

До 2024-та тази банда си стоеше в същия състав от 2007, но нещо се случи. Не искам да коментирам личните им проблеми, още повече, че все пак трябва да признаем, ми сме яи, не са ли сред най-важните хора на планетата, и все пак нека чуем Highbrow Thieves.

тази група има убийственото заглавие The Number 12 Looks Like You. Номер 12 изглежда като тях, като теб. Извинете, те са от Берген Каунти в Нью Джерси и съществуват вече четвърт век. А чисто новият им студиен албум се очаква на 16-ти този месец октомври със страхотното заглавие Howls from the Holographic Heart. И сега, една институция в света на екстремния метал от Скандинавия. Амон Амарт. The All Father Awakening.

внимателно проследих, дори без да искам, те стигаха до мен реакциите на феновете на Мона Март. Тази забележителна шведска формация, която избухна и втрещи всички ри, още със своя първи албум през 98-ма. И всъщност единодушното мнение е, че това не е онзи Мона Март и че през годините той се промени, за да стигне до тук. Оставам на вас да прецените дали това ви харесва. Тази песен се казва We Rule the Waves.

Тук има и първата акустична песен в дългата и епична история на Амон Амарт. Основната тема в това парче Упхав излиза от дълбините на скандинавската митология, естествено. И това парче се появи като предупреждение за албума още в началото на юли. Хайде! Приятно слушане! Издателят, разбира се, е Metal Blade. България това означава Wizard. The All Father Awakens. Amon Amarth.

Разбира се, всеки си има причини да харесва или не една група. Олави Миконен, водеща китара, Йохан Хег, вокали, Тед Лундстрём и тримата от 92-а до днес. Йохан Сёдерберг се присъедини през 98-а. Последният, който се включи, е Йоки Уелгрен, и то преди 10 години на барабари. След като чухме Оденс Хънт, сега Ascending Like an Eagle. Амона Марс и албума The Oh Father Awaken.

Четири години минаха от предишния албум на Амон Амарт и този, може би дори ако ви разочарова, все пак е по-добре отколкото нищо, нали? Това е когато гледаш чашата да е наполовина пълна. The Great Hidden Army се казваше, предишни излезе на 5 август 2022. Сега е германци от Карл Струе, които ще издадат своя нов албум на 23-ти в края на този месец с заглавие Echoes of a Forlorn Land. Те се казват Mental Cruelty. Получавате The Serpent of Midgard и след това Борус Raise the Raven Banner.

Mental Cruelty. Сега Бримир, признавам си в началото, когато обявявах списъка с предупреждение за съдържанието днес, ги произнесах по друг начин, но не бях гледал интервюта с тях. Опитах се и докато звучаха две последователни песни на Amon Amarth, чух, че самите те се произнасят Бримир. Не бях слушал нищо от техните предишни студийни албуми, а те са общо 4. Първият излезал от Spine Farm още през 2011-та, местната звукоиздателска и звукозаписна финландска гордост. Предишният от преди 4 години излязъл от Napalm Records в Австрия, които пускат и новия What We Leave Behind.

0: fade away to nothing. Nothing at all.
1: True Darkness. Истински мрак. Заровеният легион се казва тази следваща песен, защото True Darkness беше първата, с която започнахме. Бримир и техният нов албум What We Leave Behind.

Buried Legion, сега The Roaring King. Много обичат епоса и във Финландия. Петия им студиен албум е първият, оказва се, без един от основателите, китариста Шон Хаслам. Виктор Гулисхен е продуцент на тези 45 минути и половина. Той е певец, занимава се и с оркестрациите на този епичен звук. Юна Бьоркроп китари, Ярко Ньеми бас и Патрик Фелт или Фолт барабани. Веднага се The Roaring King ви предлагам и вие няма как да ви откажете. Още една песен от албума на Бримир за заглавие Broken Dawn.

the Brave, австралійська дедкор-машина от Сідні. Держава, в която хората са адски любезни, всъщност, защото си дават сметка, вероятно, че са на континент и населяват една малка част от него. Този албум е шестият, казва се Освободителен фронт или Фронт за освобождение, Liberation Front, след парчето Life Among the Septics. След миг ще удари Meet the Humans, но преди това You Know the Drill. Знаете как се прави. Известно ви упражнението.

Да разведрим обстановката с момичетата от Лос Анджелис, Butchered Babies, които издадоха своя чисто нов студио албум под номер 6 Night Bloom. Даже го издадоха и на компакт диск, честна дума. Хайди Шепард, Хенри Флъри, Дейв Николс и Шон Вайолет. Най-новата басистка е тя.

Depeche Dalloc i desabredim Metal Joc po Radio Tangra Mega Rognes. Ето, още едно парче от този албум. Night Bloom се казва той. Blame It on the Wind. За всичко е виновен вятърът.

0: Бъдето е единствено независимо. Рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
3: 20
4: години. 20 години. Ние не сме като другите. Ние сме като теб.

0: майса.
1: Здравейте, скъпи приятели!
2: Я с агапити мас филес.
3: Ола, керитос амигос!
2: Hello, expensive friends!
4: Здравствуйте, дорогие друзья!
5: Конничива, синайнару юзин но минасан!
6: Витайте, дрозы приятели!
7: Сиастук, кедвеш баратаим!
6: Мултикултурното, мултидобронамереното, но не мултиприемливото предаване.
8: И изведнъж се покава отгоре и казва ту-ту.
9: Ама той... той не е...
10: По принцип да. По принцип да.
6: Пришелецът 21-12. Тук.
11: Привет, дорогие друзи.
6: От сърцето на София по радио Тангра Мега Рок. Unchain my...

Здравейте, скъпи приятели! Започва поредното издание на Пришелеца 21.12. Тук от сърцето на София или горе-долу около сърцето на София по радио Тангра, Мега Рок. Днес имаме едно малко по-особено предаване, което започва за втори път, защото съм абсолютно кръгъл идиот. Записах малко музика. Говорих ви една камара глупости, които не записах, защото не съм натиснал бутона за запис на гласа си. Но мисля, че сега вече това поне така отчита в програмата, че най-вероятно се записва. Защо се случва цялото това нещо? Защото в крайна сметка днес станах в 6 сутринта и започвам записа на това радиопредаване още рано-рано сутрин. Вие ще слушате неговото излъчване в 16 днес в четвъртък, но аз няма да съм в студиото, както няма да бъдат и нашите любими Банков, Бодльов и Личев, защото първо няма да им се обадя толкова рано сутринта, за да ги притеснявам и да им отнемам от деня. Тоест ще имаме едно радиопредаване, което ще бъде с Васко Райков в началото, с малко музика, неща от живота, но знаете, че ние да живеем, т.е. владеем време-пространството в това радиофиаско, както Пепи е казвал неведнъж. Дори не знам откъде събирам толкова енергия толкова рано сутрин, за да въобще да ми хрумнат тия глупости в плоската ми глава, но това си е лично мой проблем. Евентуално, може би някой от вас с по-висока психоквалификация могат да отговорят на някои от въпросите, които поставям към Вселената сутрешно или ежедневно, да кажем, но отново мисля, че започвам да се правя на изключително интелигентен, а пък може би до някаква степен има оправдано очакване такова, но като цяло човек, нали, знаете, интелигентният човек е добър в това, че колкото повече знае, толкова повече разбира колко е прост. Но така да е, вече за вас деня е преполовил, за мен е все още рано-рано сутрин. Какво ще се случи днес? Ще слушаме българска музика, ще говорим за българска музика, за предстоящи събития, за разни такива неща. Естествено и за, може би, разни други теми, но това ще зависи също и от моя събеседник, малко по-късно в това радиофиаско, който ще бъде Пламен Михайлов, вокалистът на Скотопия, мой много добър приятел, един от хората, които много харесвам като човек, и като вокалист, и като композитор, и като пълен гъс, но не му казвайте, все още не е тук и не ме е чул какви неща говори за него. По-важното е, когато заговорихме за гъзове, е всъщност да споменем и моят друг много добър приятел Стефан Стефанов от Helion Stone, китаристът, композитор и тем подобни в Helion Stone. Стефко, знаеш, че те обичам. Защо? Защото миналата седмица той имаше рожден ден, а пък аз като кръгъл идиот, естествено, забравих дори да му се обадя. Успях да го направя преди старта на записа на това радиопредаване и най-вероятно утре ще се видим, но нека да не ви занимавам с личните си проблеми. Всъщност, защо казвам цялото това нещо? Защото, естествено, първо, че искам да му честити рождения ден и... Ако може колегите от апаратната да не прекаляват, естествено, но искам да му пожелая да бъде жив и здрав и естествено на цялата банда. Обичам всеки един от тези кретени на всичкото отгоре, не само като хора, а и като музика, която правят. Разбира се, това означава, че сега ще слушаме Helion Stone, едно от най-любимите ми техни парчета. Тук гледам един голям списък, всъщност аз харесвам доста от музиката на Helion Stone, но ето това парче, например, мисля, че отговаря на настроенията ми в момента. Отново ви напомням, че всъщност за мен е рано-рано сутрин, така че направете сами паралела си между цялата тази история. Helion Stone, Man Who Knew Me.

Kenny and Stoney, Man Who Knew Me, в чест на Стефан Стефанов от Kenny and Stone, който съвсем наскоро имаше рожден ден. Между другото, сега отново най-вероятно ще започна да ъкам по радиото, както правя обикновено, защото в главата ми се прехвърлят 1 милион мисли. Не за друго, защото обичам Kenny and Stone на толкова различни нива. Между другото, Иво е един от най-любимите ми певци в България. По топ петицата в моята лична, разбира се. Миналата година, т.е. миналата седмица ви говорих за Пенко Скумов и за нашата любовна връзка. Но всъщност той ще гостува следващата седмица. Пенко имам предвид в Пришелеца 21-12. Естествено, за да представим новият албум на Sound Prophet, една от бандите, в които той... колко тъпоше прозвучи, една от бандите, които завежда. Не е всъщност фронтмен, една от бандите. Забавлявам се сам себе си. Дайте ми, т.е. гласувайте ми кредит на доверие, както се казва, за това, че имам възможността да прекарам малко време сам със себе си и с мислите си. Естествено, да ви занимавам и вас с глупостите, които обикарят главата ми постоянно. Но започвам да бързам. Това означава, че мислите малко се надпреварват в картуната ми. Няма значение. Казахме, че днес ще говорим за българска музика. Всъщност Kenny and Stone е една от бандите. Man Who Knew Me, парчето, което чухме, за мен лично е едно от най-красивите неща, писани по нашите земи в особено последно време. Обожавам това парче не само заради саунда и всичко останало, заради текста, заради посланието, заради усещането, което ми носи. Естествено, няма да крия, че за мен е огромна чест, че аз съм част от създаването на това нещо като запис, микс и мастер, заедно в колаборация с господин Петър Братанов, който е копродуцент на самия албум. Но това всъщност няма значение, защото хората, които са написали тази музика и са изпълнили, са най-важните в този случай. И отново казвам, че се гордея, че те са мои приятели. Което ми напомня, че всъщност гордейте се за това, че имаме разкошна музика в България, колкото и малко да сме. Често говорим за политика, за какви ли не глупости и така нататък, и се оплакваме от живота, от ситуациите. Естествено, че на всеки му кипват лайната, както се казва, от време на време, но не забравяйте, че всъщност тук живеят и една шепа доста, доста кадърни хора, които правят чудеса. Малко са, разбирам ви, но не е пък трудно да ги намерите, като например Kenny and Stone и разни други музиканти, а и не само художници, скулптури, каквото и да било. Между другото, имам приятели в огромна част от най-различни арт среди, но не само арт, хората са изключително интелигентни. Запознавали сме ми неведнъж с доктори, с какви ли още не хора тук в Пришелеца 21-12 и въобще в Тангра като цяло. Знаете, че ние се гордаем с това, че сме среда и то лесно достъпна среда на много интелигентни хора, което ме кара да се гордея. Пък аз, че съм част от семейството на Тангра вече 14-та година. Но така да е, стига с сутрешната ми гордост. Да преминем към още малко музика, направена в България. Още веднъж ви напомням, че Пламен Михайлов от Скотопия ще ми гостува малко по-късно, за да си говорим пък за една камара други теми. Ще чуем естествено и музика от Скотопия и разни такива неща. А сега, ето, заговорих за Пенко Скумов. Естествено, че новото парче на Sound Prophet е абсолютен мъст в този един момент. Знаете, парчето се казва Nothing New. Нека само Иво да спре да пее. Ето, спря. Добре, а сега е ред на Пенко и неговата компания от Sound Prophet. Жестоко. До след малко.

Nothing New на Sound Prophet. Отново говорим за българска музика. Нещо, че се пее на английски. Спокойно, всичко е наред. Между другото, има и изключително много готина българска музика, която се пее и на български. Альтернативна, нова, модерна. Не говорим за... има и естествено жестоки стари неща, но Cool Dan, между другото, също е една от бандите, които са така... смея да кажа, доста нахакано интелигентни, което на мен ми харесва лично. Цар Плъх, естествено, знаете, моите любимци от Блъдръж, които се преименуваха и продължиха в малко по-различна посока. Независимо дали ви харесва тяхната музика или не, специално за Цар Плъх визирам, защото знам много мои приятели, които казват: "Ай, копале, откакто там смениха малко..." Няма значение, те са същите пичове, изключително интелигентни, много верни на това, което правят, и адски професионалисти, смея да кажа. Всъщност това, което искам да ви кажа, подкрепите... Това не е онзи призив: подкрепите българската музика. По-скоро ценете това, че имаме достъп до такива групи и можем да ги гледаме на абсолютно прилична цена, без да се налага да ходим до Амстердам, Люксембург или където и да било друго място по Европите. Не, че не трябва да посещавате различни места, разбира се, просто нека да ценим това, което имаме тук на място. Често го дискредитираме заради това, че готина бандичка. А всъщност знам точно какви усилия полага всяка една от тези групи, за да стои над водата, както се казва, и да продължава да прави това, което прави. Моля ви да го оценявате и по възможност, когато можете, отидете на концерт, разбира се, защото в крайна сметка това е единствения смисъл и най-полезното нещо за всяка една група е да я подкрепите, когато сте там на живо, за да обмените емоции. Не просто да си купите билет или фанелка, разбира се, а за да сте там да покажете, че оценявате това, което правят. Сега продължаваме българската вълна. Малко преди рекламите по радио Тангра Мегарок, слушаме One Day Less и едно от последните им издания от книгата Хартиени цветя. Ще ви пусна, естествено, заглавната песен от тази тава, както се казва, Хартиени цветя. Ето го и него.

0: Обратно в Пришелецът 21.12 най-накрая нашият любим гост, т.е. моя любим гост, за ваш не знам дали е вие любим или не, може да напишете някъде в коментарите или в Teams на радиото, само че аз няма да го прочета, защото знаете, че днес не сме на живо, а сме на запис предварително. Както и да е, стига толкова глупости. Пламен Михайлов, дами и господа, от моите любими Скотопия.
1: Здравейте, здравейте. Добре, българи.
0: Да. Много
1: здрасти, Васко, благодаря ти за поканата.
0: Искам да ти кажа, да, като по официални подкасти, да, такия, да, здравейте, благодаря ви за поканата. Искам да кажа, че стискам ръка, макар и от разстояние, заради това, че знам, че този час не е много свойски твой.
1: Зависи. За вкъщи е свойски. За трябва малко по-време за грим и прическа.
0: Чакай, че...
1: нещо прекъсва.
0: Има някакви прекъсвания, сега ще го оправим и това, няма страшно.
1: Тъкмо никой не чу ругатните, които използвах заради часа.
0: Не е в слушалките, в кабела на микрофона, но да, няма значение. Така да е.
1: А когато не пеем, е толкова важно.
0: Кобеле, трябва да смена микрофона, но това ще го направим и сега. Я кажи нещо, моля те.
1: Здравейте. Ехо.
0: Продължава проба, да го прави.
1: Проба. Да, има малко прекъсване.
0: Всичко ще бъде наред, спокойно. ще оправим и този проблем. Естествено, това е да... щях да кажа рисковете на живото предаване, което не е на живо в момента, но пък...
1: Винаги има риск.
0: Да, но така пък знам, че този микрофон има някакъв проблем. Иначе как да разбера, ако не го сложа, когато ти си на гости?
1: Дори не да, по метода на изключването.
0: Еми, да, естествено.
1: Всъщност ти такава е покани, Лада Тесла, на един микрофон. Аз не знаех, че ще участвам в предаването.
0: Само, че стани, моля те, в 7.30 сутринта и заповядай възможно най-бързо. Има много неща, за които трябва да споменем. Това естествено ще го направим след малко. Кажи ти как си?
1: Добре.
0: Добре изглеждаш, между другото.
1: Благодаря ти. Да.
0: В такава носиш една светлина и енергия в себе си, което е...
1: Това е най-важното.
0: Мисля, че да, и аз съм...
1: Хора, които не носят светлина, не ми ги предлагай.
0: Не ми говори за тях.
1: Не ми говори за тях.
0: Да.
1: Да си седят в тъмното. Румен е Радев.
0: Илиана Йото.
1: Илиана Йото.
0: В смисъл, двама музиканти, двама певци, единия свири на китара, другия на пиано, но едновременно с това, нали, сме експерти по политика. Естествено.
1: Кажи, кога е правилният момент с теб да се обявим като кандидат президентска двойка?
0: Мисля, че това ще бъде пагубния момент на България. Не сега.
1: Хората не са виждали дъното.
0: Да, не е сега дъното. Изчакай аз и ти да станем.
1: Да.
0: Ама всъщност ние на практика като президенти какво ще правим? Голям прас.
1: Еми не, ама ще прокараме някакви неща за наши приятели музиканти, примерно апартаменти.
0: Политики. Даваме политики за музиканти.
1: Да, от хубавия салам. Абе ще като едно време, както би казал Валери Божинов, ще като едно време, ама сега.
0: Това е като днес разбирам, че е имало нещо такова като учреждение на учителите, т.е. каква е думата, която търся?
1: Съвет.
0: Не, съвет, не конгломерат, глупо.
1: Съюз.
0: Съюз, да, на българските учители, нещо такова, който се оказа, че притежава не знам си колко имота и всякакви
1: такива истории. Те всички съюзи имали са така и на музикантите, и на киноджите.
0: Няма
1: на...
0: нищо лошо в това. Мисълта ми е, че нали, сещаш, че на практика никой не, най-вероятно никой не знае за всичките тия глупости. Тоест, те са си от това време, в което нали, просто абе, да направим тук един съюз,
1: да
0: вземем мерки относно тази сграда, оная сграда, там оная станция и еди коя си.
1: Също... сега създай да направим фирма, за да спестим от ДДС-то.
0: Да, е такова е положението. Да, само... не фирма, не. Другата дума. Не е фирма, фондация.
1: Фондация,
0: защото е много важно да си фондация.
1: Много красива дума.
0: Да, защото да си non-profit organization, нали? НПО. Да. Така че да ти никой там не изкарва пари в НПО-тата. Тук виждам, там каза, само се даряват едни...
1: Каза една вече станала мръсна дума за българския народ, НПО.
0: Да, да, да.
1: Сега ще ни обявят за петроханци.
0: Добре се постарах. Искам само да направя един дисклеймер, нали, така казано. Тук никакъв тъшак с петрохан. Тоест не се подиграваме на хората, а да, се подиграваме на тези, които използваха това, за да се подиграват.
1: Абсолютно,
0: на цялата
1: да,
0: ситуация. Така, че...
1: Които се подиграха, всъщност.
0: Които да и продължават.
1: И продължават.
0: Защото ти да, гарантирам, че сега година и половина ли беше там, 15 месеца по-късно, на местните избори отново ще се говори за петрохан и отново, нали, ще по...
1: Непосредствено преди това. Случайно
0: да, да, да,
1: ще
0: да,
1: излезе нова информация.
0: Да, да, със сигурност.
1: Сетихме се, че...
0: И едно да, нещо, което абсолютно гарантирам, че ще стане. Букук в София ще започне да се увеличава преди изборите.
1: Не бих се очудил.
0: Това е, не, това е задължително.
1: Да.
0: Днес е 8 октомври 2026 година. Гарантирам, че преди местните избори
1: ще има, кризи,
0: ще има криза на Букука и ще има петрохан отново.
1: Да.
0: Гарантирам. Смисъл, е...
1: Ако има дъжд или буря и са паднали клонки, ще седат по тротуарите.
0: Абсолютно, да, да, да,
1: седмици
0: да,
1: наред.
0: Да, да, да, да. Днес, аз вчера, между другото, направих един такъв пост в социалните мрежи. Хората биха ме обвинили, че да, последно време само политически правилно, така или иначе, като не съм активен музикант, не правя политически, по-скоро социални постове. Защото така и не мога да повярвам колко глупави сме за това как ни манипулират постоянно. А същото време, както бях направил поста с една снимка, училището до нас е фрашкано с буклуци от закуски, от била, хартийките изхвърлени до оградата на училището. Нали? Тоест, преди да влезем на първи учебен час и фърляме това, което е велико, защото като се замислиш, децата, какво да ги правиш? Прости. Имам предвид, ами не, те трябва да бъдат научени в един момент. Затова ходят на училище.
1: Mm-hmm.
0: Въпросът е вкъщи на какво ги учите. Това ми е интересно.
1: Вкъщи е... не е проблем на родителите.
0: Ти къв беше като ученик, между другото?
1: Отличник, дисциплина. Не. Ами...
0: аз бях.
1: Сега, не знам дали си въобразявам, но мисля, че бях доста кротък. Не съм правил някакви проблеми, не съм буйствал, не съм участвал в банди или нещо такова, да турмозим други деца. Но,
0: но сега
1: на
0: участваш
1: това,
0: в такава.
1: Сега участвам в банда и турмозим всичките ни десетки фенове. Но за сметка на това проблем,
0: и,
1: който остава...
0: И тримата слушатели на това радиопредаване.
1: И тримата слушатели. Поздрави Петко, Ванка и, и Митко от Павликени. Да сипа ли вече ракийката?
0: Нещо против Павликен или имаш?
1: Не,
0: не мога да разбера.
1: Нищо.
0: Между другото,
1: образно казвам.
0: Искам да ти кажа, че аз съм участвал в ресторант Лебеда в Павликени на последния концерт от турнето на Тангра Мега Мълец в честване на смъртта на Лени, където беше и Били Гуд от Faith No More.
1: Верно?
0: Да.
1: Вау. Павликени?
0: Така че, Павликени? Павли факин Кени?
1: Яко.
0: Да.
1: Добре.
0: Та... внимавай, значи, внимавай си
1: да,
0: до Павлики.
1: Ами, добре, ще посетя този български град. Но да завържа училище, единството, което ме преследва от тогава е, все още е така, че закъснявам от време на време. Времето ми е като... аз с времето съм
0: ти,
1: като...
0: Ти, като онзи, забрах му името на един такъв чернокож комик, който казва... аз понякога пуша постоянно всеки ден. Понякога закъснявам постоянно.
1: Точно. Бих се определил като все едно за мен е рисувана онази картина на Салвадор Дали, където едни часовници се разтапят и разлагат. Това, е, това ми е понятието за времето. И поради това участък в... бях наказван, обществено полезен труд за почистване на буклуци около училище и така нататък. Но това ми беше сериозният проблем, закъсняването. Но все още твърдя, че... особено за зимно...
0: много е яко да те накажат да чистиш.
1: Да.
0: В смисъл, това е да автоматично слага чистенето в твоето съзнание, като ебати наказанието. Като,
1: да, да.
0: Това е, да, нашето училище е гениално в тази схема. Всъщност да те накарат да се чувстваш виновен за това, че си сгрешил за нещо.
1: Да.
0: И да, на всичкото отгоре нещо, което е изключително полезно и приятно, т.е. приятно може би не, но полезно, т.е. и би трябвало да ти създаде приятно усещане за това, че си направил нещо добро, да го създадат като наказание, така че да отиди да чистиш.
1: Никога не се бях замислял за това, че го вграждат като в съзнанието ти като наказание чистенето, което всъщност е някакво.
0: Ами, мисля, че чистенето е едно разкошно нещо, да.
1: Тоест, те го засяват това семе.
0: Напротив, даже да почистиш е нещо.
1: Веднага след това предаване трябва да се обадя на майка ми и да обясня много неща от. И да и се извиня. Да и се извиня.
0: Имах един приятел, който точно така пунктуално обясняваше. Благодаря!
1: Благодаря.
0: Извиня.
1: Да, нали? Отивам да спя.
0: Което е правилно, всъщност. Това е буквата, нали? Както и да е. Но...
1: Не посягайте на българските букви.
0: Вчера водих разговор с моята прекрасна, любима Александра Ненкова, с която точно това си говорихме, че училището в един момент, нали, така е закостеняло, че те наказват за... Като сбъркаш и те наказват. Двойка, тройка, примерно. А на практика би трябвало в този момент да погледнат върху теб и да кажат, пич, ти да не се стараеш достатъчно или нещо не разбираш, дай да ти помогнем да го разбереш.
1: То все едно е вградено в основите, че трябва да те мотивира демотивирането.
0: Да, именно. Е супер именно за това говорим, да.
1: Абсолютно погрешно, особено от съзнанието на малко, погледнато от съзнанието на малко дете, което се развива и... Още не знае как да рефлектира на някакви неща от света.
0: Аз точно минавам през това нещо, защото дъщеря ми е на близо 7 години и в момента, нали, се опитваш как да не да бъдеш мекия родител, който казва, ма ти си страхотна, ма ти си много добра. А едновременно с това, нали, да кажеш, виж, трябва да се напънеш. В смисъл, да, противоестествено е да искаш да работиш върху нещо. Това е противоестествено на... организма, според мен, защото един организъм, ако му дадеш среда на оцеляване, т.е. да има топлина, храна, вода и така нататък, т.е. за какво да се пъне да прави каквото и да било друго. А същото време това е да, много интересен момент в психиката на хората, че когато това ти е осигурено, всъщност можеш да погледнеш нагоре към звездите и да си кажеш, абе, защо не пратиме там един... Една космическа проба Voyager или Еди Квоси там да изследва звездите. От тая гледна точка. Но да, това са, да, доста. Ние малко...
1: Само да добавя по тази тема, тъй като ми каза, като ме покани, че ще говорим за българското образование. Преди да внесем законопроекта, по който работихме 2 години.
0: Искам само да ти кажа, защото това радиопредаване започне малко преди ти да дойдеш. Абсолютно разбираемо.
1: Прощавам на радиопредаване. Да, разбирам го напълно.
0: Благодаря ти. Всъщност използвахме момента да пускаме изключително много българска музика. Да честитим рождения ден на Стефан Стефанов. Да пуснем и One Day Less. И,
1: Стефан Стефанов?
0: От Хелиан Стоун, китариста на Хелиан Стоун.
1: Днес ли?
0: Не беше днес. Аз извиних, че го пропуснах. Когато чуеш предаването на повторение, ще разбереш какво имам предвид. Слушахме новото парче на Sound Prophet. Като Пенко ще гостува следващата седмица, за да разказва за целия албум и да го изслушаме целия отдо. Така или иначе, той сме на българска вълна. Българското образование може би е част от, тази
1: вълна.
0: История. Да.
1: То образованието е свързано с музиката по някакъв начин.
0: Кажи ми друго. В смисъл, да излезем малко от политиката и от образованието. Кой те запали да свириш на китара? Всъщност, аз, между другото, не искам да те наричам китарист.
1: Ми аз не знам дали съм китарист.
0: Защото аз по-скоро те наричам вокалист, който свири на китара, защото...
1: И аз така се определям, и ако трябва да оставя едното, а
0: в смисъл,
1: да правя
0: няма
1: другото...
0: да се целуваме сега,
1: не.
0: Но няма да скрия, че ти си един от любимите ми певци в България, както и Иво от Хелиан Стоун, както и Пенко Скумов, и така нататък, и така нататък. Но,
1: окей, що ме поставяш в тази графа, ще се целуваме сега.
0: Да пусна едно парче преди това, може би.
1: За да не се чувам мляскане. Ще е неудобно.
0: Това, което искам да кажа, че всъщност аз те считам за певец преди това да си китара. Ти как го усещаш? Какво те запали в цялата тази история? Имам предвид...
1: С китарата специално...
0: Ние сме си говорили, не... че си бил научител по класическа китара първоначално. Да, да. Това сме го минавали вече в нашото радиопредаване. Но кой е двигателя?
1: В музикален план, общо казано, е баща ми, който е народен певец странджански, автентичен. Държа да отбележа, това е много важно. Той се е учил песни директно от баби и дядовци, докато другите са си играели по площадки и така нататък. Те от много малка възраст, 6-7 някъде, слушах негови песни и си казах, чакай да пробвам. Мисля, че и аз го мога това. И пропях народни песни до... Може би 13-та ми, 14-та година аз не бях слушал друго нещо, освен фолклор.
0: Заклевам те в момента, искам да изпееш българска народна песен. Заклевам те.
1: Може ли, добре, може ли да пуснеш обаче някакъв ефект, че да имаш?
0: Малко по-сложно ще ми е, докато
1: добре,
0: записам.
1: Добре, чакай.
0: Мога ли да го сложа на постпродукция?
1: Може, разбира се. Не. Може ли да не го слагаш?
0: Изчакай секунда. Задръж така, моля те.
1: Добре.
0: Добре, нашите слушатели не знаят, че направихме една много кратка пауза в нашия запис, който продължава веднага сега. Само ми дай секунда да се убедя, че и защо музиката долу... аз съм я намалил. Добре, извинявай. Трябваше технически да го изиграем това нещо. Все пак сме на запис и можем да си го позволим. Ето сега вече имаш...
1: Добре.
0: Както се казва, ехо, хол, ревърб и така нататък.
1: Да, звучи се едно, прославяме България на Уембли.
0: Моля те, в смисъл, дължи си сега.
1: Изпея фрагмент от бавна песен, странджанска, марче лепиле писано, но ще е фрагмент, защото иначе е много дълго. Да.
0: Имайки предвид, че все пак се намираме в студиото на Аудиослота, ние можем да си позволяваме такива неща. Какво беше? Разполагаш, позволяваш си, нали така?
1: Yeah.
0: Секунда само, искам да направим всичко да е такова. Явиш така.
1: Ей.
0: Не, стой.
1: Ей.
0: Ето, мисля, че това е добре, нали?
1: Добре.
0: Мисля, че малко твърде силно в момента, но ти ще ми кажеш. Опитай, за да видим.
1: Да вдишам.
0: Give me a ride. Get me a
1: ride. Супер.
0: Нали?
1: Да, но това не беше народна песен.
0: Да, не се знае все още. Изчакай.
1: Започва ли?
0: Моля те.

0: Супер, това е гениално.
1: Чакай. Не съм го писал аз.
0: Нека, не, гениално е това, че владееш това изкуство, защото това е да жестоко изкуство, само секунда да автоматизираме все пак и ривърба, така че нашите слушатели да могат да те слушат без да звучиш като в пещера очите на да, Господ.
1: Ами, записваме ли предаване?
0: Да, би трябвало, надявам се изключително много, да. Продължаваме да записваме.
1: Абсолютно. Ами, пак да отбележа, че аз до може би 11-12 годишна
0: нали,
1: възраст
0: нали не съм подозираш, нали подозираш, че до края на това радиопредаване ще накарам да изпееш още нещо, така че помисли коя е следващата песен, която ти се пее. Но
1: Бяла това роза в памет на Народния театър.
0: Да. Скотопия и Бяла роза е велико. Велика комбинация като...
1: добре, може, трябва да помисля. Но да, фолклор е абсолютно огромна част от музикалния
0: ви път. Не, ти остави всичко, ами на теб ти се получава жестоко. Аз дори не мога да си представя, примерно, как да кажа, като... нали... смея да кажа професионален певец, ми е много трудно да правя тия ходове, които ти правиш в народното пеене, а това също спомага ли ти при писането на парче?
1: Ами, при вокалните мелодии определено има места, в които се прокрадва, така да се каже. Даже по едно време ходех на вокални уроци за около 6 месеца и упражнения при Калин от This Burning Day и той като страничен поглед, странични уши ми каза, абе, ти знаеш ли, че от народното пеене много ти е останало в гласа? Никога не се бях замислил. А всъщност, реално най-вероятно е така, да. То е неизбежно. Аз
0: едно съм ръка, бял около 10-ти години. Това според мен е абсолютен комплимент, защото на практика да си поставиш гласа по този начин е изключително правилно, ако мога така да
1: той
0: го наръка.
1: Той технически е по-различно, защото ако в нашата музика, така да се каже, рок е по-правилно диафрагмено пеене, при фолклора, особено при бавните песни, там е само гърди и дрове, просто колкото повече въздух мога да наглъташ, толкова по-добре. И в смисъл, че чисто технически е по-различно.
0: Със сигурност е различно. Не мога да се съглася, че колкото повече въздух на гълташ е по-добре. Плюс това, малко хора си дават сметка, че на практика диафрагмено пеене, всяко пеене е диафрагмено. Всъщност ние така дишаме.
1: Да, бе. На практика. Може би по-скоро от към постановка.
0: Разбирам, да, различно, да, да. Да.
1: Но да, все още имам огромна страст към народното пеене.
0: Според
1: но...
0: мен насочването на тона е доста различно, от гледна точка на това, че ти винаги насочваш през нос, т.е. горни синузи и така нататък. Така поне ми звучи на мен. Нали, тук вече влизаме малко в технически такива певчески
1: технически. Защото имам остър синузит, не за друго.
0: Аз, между другото, като дете страдах ужасно много от това нещо. И астма. И затова до ден днешен даже някои хора ми се чудят, които ме познават от дете, как все още мога да бъда певец. Ага. Нали, при положение, че... Защото астматик не е... Астматиците да. Не са най-известните певци.
1: Ако трябва да избираш професия за астматик, последното нещо би било да е певец. По-скоро някаква
0: или,
1: седнала
0: или
1: професия.
0: Или такъв навивач на пури.
1: Да.
0: Добре, де. Всъщност, нашите слушатели не знаят, че основната идея да гостуваш днес тук е предстоящия концерт утре на 9-ти.
1: Yes.
0: На 9-ти, повтарям, т.е. ако слушате някои от повторенията, да знаете, че концертът може и да е минал. Затова обикновено тези неща ги правим две седмици предварително, но в случая оцелихме удачен момент, в който можем да се съберем на едно и също място, така че гледайте си работата, ако не ви кефи. Но 9-ти октомври 2026 година в клуб Mixtape 5.
1: Yes, клуб Mixtape 5, да. Скотопия, започваме Скотопия и след това са Destroy Your Future, което е, мисля, че сравнително нов, нова банда.
0: Доста нова е, защото проект. Дори аз не съм запознат с цялата идея.
1: Първите им неща излязоха в край, в залезът, да кажем по-поетично, на 24-та година.
0: Благодаря ти.
1: Да.
0: Винаги е забавно да разговарям с теб. В залезът на 2024-та година.
1: Да, но с твоя глас е по-добре.
0: Ето, благодаря ти. Аз съм професионалист, не забравяй.
1: Да, въобще също не ти речи азмата.
0: Също като теб.
1: Това мисля, че четвърто излизане на Destroy Your Future на сцена. Да, четвърто. И е доста интересно, защото смисъл, ще говоря и за Скотопия, разбира се, но да обясня за Аджеба, кои са Destroy Your Future, че проекта се гради на това да използвам друго нещо любимо от политическия живот. На ротационен принцип. Се разменяме вокалите.
0: Като кажеш Нарут, веднага.
1: Наруто или Нарут, или на ротационен принцип. И там пеем аз, Мишер Руева, певицата, вокалистката, фронт дамата на One Day Less, Пенко Скумов от Sound Prophet.
0: А то е всички, които рекламирах преди малко.
1: Веселин
0: там,
1: Михайлов също ще пее.
0: Вие сте съюза на българските учители.
1: Да. Да, горе-долу. Да. Си направим някакъв клуб в даден момент. Където ще играем не петанг пел, и някакви странни игри.
0: Всъщност, вие, ти, Мишер и Пенко сте фул тайм в Destroy Your Future.
1: Ами,
0: или как?
1: Не точно. Никой...
0: Имам предвид, че ти не се явяваш там като гост вокала, си част от цялата организация.
1: Имам доста песни, така че чисто от тяхна гледна точка като брой песни, да кажем, може би да звучи арогантно, но да кажем, че ако аз изпадна, ще изпаднат 6 песни, примерно, и няма да се заформи лайв, така че за момента съм доста основен, както и Мишер. Пенко има една песен, Веселин Михайлов е четвърти певец, който има 2 песни, отделно Петър Георгиев, Пешо има, мисля, че песни и Destroy Your Future, но не знам дали всъщност не са записвани, с Гришата, Гриш, заедно, както има и една, която предстои да излезе с Георги Михайлов, басиста на Дърхун, Sound Prophet, Tide Machine. Така че да, има доста материал. Но няма, това е работата, че в момент, така се случи, че аз имам в момента доста песни, защото интензивно започнахме да работим миналата година по музика и те се случиха малко или много сами, тия песни. Но реално май няма основен. След това може да има нов вокал, нов певец, след това пак. Това е интересното, че се работи с различни хора, които всеки от тях дава своето и...
0: Това е някаква креативна среда, така да го наречем. Тоест, да. Не, никой няма 100% ангажимент към...
1: Да. Като от вокална гледна точка,
0: нали? Искате да кажете,
1: нали,
0: че сте музикални свингъри.
1: Да, горе-долу. Така може да се каже буквално.
0: Без естествено да навлизаме в
1: детайли.
0: В сексуална гледна точка, за да не се окаже, че нечи и половинки ще започнат да се питат, абе, какво става в вашата банда?
1: Ти за това ли ходиш толкова често при
0: Пешо? Да. А отиваш на репетиция? Добре.
1: Така ли му викате вече?
0: Мога ли да пусна едно парче на Destroy Your Future? Мисля, че нали съм намерил правилното нещо.
1: Да.
0: Пускам буквално първото.
1: Това е с мен, да. Последното, което излезе.
0: Ето, идеално.
1: Благодаря за уважението.

0: Сега тук правим един...
1: Това е Home, песента с Пенко Скумов на Destroy Your Future.
0: Сега ще го намалим, защото го слушахме.
1: Да знаете на фон какво се чува.
0: Сигурно се. Миналата седмица отново припомням, че обяснявах за моята платоническа любов с Пенко Скумов, каквато е и между мен и теб. Но,
2: благодаря ти.
0: Удоволствието е мое.
1: Нека го направим взаимно.
0: Нашите слушатели не знаят, че всъщност тук си говорим за малко така зад ефир, за едни тегави ситуации. Не тегави, т.е. не търсим под телето вол. За неща от живота. Как са нещата в Скотопия в момента?
1: Ами... Добре са.
0: Какво предстои? Питам да. Не като клюкар, да, който да, иска да знае кой с кого се е скарал, да. А питам като...
1: Не, за сега не се караме.
0: Като фен, като човек, който уважава това, което правите, никога не съм крил, че вие сте една от наистина любимите ми банди в България. Не само заради музиката, която правите, заради поведението, заради усещането, заради... няма да ти свалям звезди момента. Мисля, че няма какво да си кажем ново между мен и теб. Питам какво правите в момента, какво предстои, какви са плановете, какво ще се случва. Все пак утре имате концерт, на който аз съм поканен.
1: На който, да.
0: Да, смея да кажа. Но какво правите като...
1: Всъщност, да го кажем направо, банда. Да не го пазим в тайна, че Васко Райков ще се включи.
0: Те, мисля, че хората, тримата, които ни слушат, са пределно наясно. Най-вероятно са били и на предния концерт, така или иначе. Но какво прави бандата Скотопия? Всъщност, банда ли сте?
1: Банда сме със сигурност. Но, колкото и... Как да кажа... Колкото и клиширано да звучи, сме и приятели преди да бъдем банда. Тоест ние не сме банда в аспект... В смисъл не сме само банда да събираме на репетиция и да свирим и да работим по музика, ами нон-стоп се виждаме, ходим на кино, ходим по ресторанти, ако щете, разхождаме се, в смисъл... Има много за какво да си говорим.
0: Имате прекарваме... пари за ресторанти? ясно!
1: Еми, не, от Голгрил. Сяраме на пластмасовите столчета отпред.
0: Аз ви познавам от доста време, смея вече да кажа, и може би 7 години горе-долу.
1: Там някъде, да.
0: И вие наистина сте една от много, много малкото банди в България. Тоест не просто група или проект, а сте банда. И което е много... вдъхновяващо.
1: Mm-hmm. Ами, ако то реално, ако погледнеш в историята, всички големи банди реално са били, не всички, но в много случаи успешни са се случили, защото хората са били приятели и си казали, хайде да правим музика. Или, да кажем, в началото на процеса са станали много добри приятели с приятели, но то това е неизбежна част. Ако иначе си наемен музикант, малко или много, дори в собствената си група.
0: Или участваш в проект.
1: Или участваш в проект.
0: Тоест, което... днеска в следващите 3 месеца правим това и след това ще го мислим.
1: Тоест, споделянето на общи интереси от музика, кино, литература, много други неща, свързани с култура, малко или много предопределя и това тези хора да правят не лоша музика заедно.
0: Вие сте супер странни характери.
1: И,
0: тримата.
1: И това е така, да.
0: Имам предвид, че да няма един с един във вашата банда, дето да...
1: Ами...
0: не мога да кажа, че примерно ти си позитивния, пък онзи е такова, пък... Всъщност Михи е супер скрита лимонка. Той никога не се обявява
1: и пред... И страхотен масажист.
0: Така ли? А ето какво скрепява бандата.
1: Само да издам, не се прави на ударен, така ли, ти знаеш.
0: При нас, между другото, в Открил Марти беше масажиста.
1: Винаги има нужда от... Това е, когато една банда и писне музиката, почва да говори на другите хора, ти няма да изкараш някакъв сертификат за масажи и за не знам си какво, имаме нужда от други умения.
0: Йордан е още по-скрита лимонка от скритата лимонка, защото ония пък въобще е такъв man of few words, както се казва.
1: Това, то което е... съм си мислил за нас е, че по-отделно всички сме изключително свестни и добри момчета, като съберем заедно ставаме малко по-странни, може би. Но...
0: доста странни сте, не малко.
1: Това, което ме радва в това, което рефлектирам, разбира се, от големите примери в...
0: изкуството!
1: Алманахът на рок-н-рола. Един продуцент, забравих кой, обясняваше
0: Рик
1: за...
0: Рик Рубин сигурно е бил.
1: За, не, друг, за Джимми Пейдж и Робърт Плант, че по-отделно всичките са, и двамата са страхотни, може да си говориш, че завест тях, обаче като съберат двамата, изведнъж се появява един огромен облак от снобарщина и с тях вече не може да комуникираш нормално. Мисля, че Искотопия неведнъж показва, че нещо подобно се случва.
0: О, искаш да кажеш, че се сравнявате с Лед Цепелин?
1: Особено когато тримата се качим в кола и пътуваме някъде за гик. Никой не е в безопасност. Да.
0: Не желая да го изживявам това.
1: Да, с теб се чакаме направо там утре.
0: Аз съм пропътувал доста километри, не желая да пътувам при вас. Поне за момента, докато не ме убедите, че има смисъл от цялата работа. Утре 9 октомври е концертът ви с Destroy Your Future.
1: Да.
0: Всъщност, както ти каза, тук става въпрос за едни плетени черва. На практика Скотопия, но и Скотопия, т.е. от твое лице в Destroy Your Future, заедно с Мишер, с Пенко, с Жоро, с...
1: Да, участвам в максимално много проекти, за да може най-накрая
0: това да взема... Това е да пестите пари, сигурно.
1: Да взема музикална награда Драми. и повече хонорар, не ще гувам се. Да, аз участвам и в двете. Което, разбира се, Скотопия си е Скотопия. Това ми е бандата, разбира се, но Destroy Your Future.

0: Пешо пише интересна музика, интересни текстове.
1: Никога не съм...
0: Заедно с другите правят много хубави музикални неща, като аранжименти. Звучи много честно цялото нещо, което е хубаво.
1: А за да подходя към следващия въпрос, никога не съм имал страничен проект свой. Естествено, телефона ми гъмжи от една камара глупости, които си представям, че ще направя на песни някой ден. Но лично аз никога не съм имал страничен проект, благодарение на това, че нали, когато имаш семейство, се посвещаваш изцяло на него. При вас това не е внася ли дисбаланс в Скотопия, имайки такива?
0: Не мисля, защото най-малкото и Йордан Пълнов, басист на Скотопия, Михаил Найденов, барабанист на Скотопия, и двамата са и фенове на Destroy Your Future, така че те се кефят на тази музика. И двамата са ми фенове и на мен като вест.
1: Извинявай, Йордан Пълнов.
0: Да.
1: В смисъл това, не ли... Това така описва характера му.
0: That cocky motherfucker!
1: Няма по-гениално име за този човек, когато го познаваш, нали? Йордан Пълнов.
0: Той си носи фамилията като пера.
1: Да, точно.
0: Но не, няма някаква ревност. А и най-важното е, че аз съм си за себе си.
1: Ти сам си си ти.
0: Да, сам съм си аз. Много хора са опитвали.
1: Само... никой не знае на мен какво ми е, само аз знам на мен какво... как беше, бе?
0: Не се срещам.
1: You're on your own. Само аз и знам на мен какво ми е.
0: Имаше нещо такова.
1: Което? Е логична мисъл.
0: Един от големите цитати на този човек.
1: Странна логична мисъл. Да.
0: Аз предлагам негов цитат да бъде на Сурбоната вместо... вместо Христо Ботев. Враца ми е Нью Йорк или нещо.
1: Стой, че щях да пусна нещо и забравих какво. Аз знам. Не, знам. Чакай. Малко хора знаят, между другото, че аз и ти на всичкото отгоре, ето още един от твоите, от твоите забежки и изневери на Скотопия.
0: Виж, аз ги наричам музикални фантазии.
1: Така. задръж секунда.
0: То е нещо важно, Васко. Не си ми поредния. Това, което харесвам на това предаване и на Тангрече, мога да говоря каквото си искам.
1: Това, че можеш е така.
0: Сега, кога пак ще ме поканиш, друг въпрос.
1: Дали трябва е друг въпрос.
0: Е, да.
1: И другото е, че аз от миналата седмица съм заговорил за Мени Пенко Скумов. Днес говорим за Мени Теп. Това, което се притесняваме, че най-вероятно ключалките на дома ми ще бъдат сменени преди да се прибера тази вечер. Задръж секунда.
0: Е, поне си имаш студио, климатик, диван.
1: Абе, имам си аз. Всички си имат по нещо, докато не го загубят, разбира се. Това, което искам да пусна е всъщност ето това. Освен нашата платоническа любов, ние се срещаме и на доста моменти, в които харесваме едни и същи неща. Така сме обявили и това, което направихме заедно в на една от репетициите, които просто свирихме заедно. Мога да пусна даже и подло още един-два записа, но не знам, само с това одобрение.
0: Разбира се.
1: Ето ни нас двамата в една...
0: Само да вметна, пускаме кавър на Blackbird, на Beatles, Васко Райков на вокали, Пламен Михайлов на китара.
1: На китара, точно така. За да опровергаем на Мишер, която изпратих въпросното парче, тя каза: ох, този глас! Обожавам Пламен. И аз казах: да, викам, аз свиря страхотно на китара в този момент.
0: Определено на моменти доста имаме сходни...
1: Имаме, да. Мисля, че... Ето, нека нашите слушатели преценят сами за себе си. Да. Ето го и парчето.

0: Ето ни и двамата виновни за цялата тази ситуация. Всъщност, това сме аз и господин Пламен Михайлов в изпълнение на нашата обща любов към Beatles. Сега ще пуснем отново Destroy Your Future, с които утре имате концерт заедно. Освен че ти имаш концерт с тях, Искотопия участват на цялото нещо в Mix
1: Aid. Аз имам 5. 2 концерта утре, да.
0: Ти утре имаш 2 концерта, аз имам 2 парчета да изпея.
1: Да.
0: Даже не цели.
1: Само, да, благодаря ви, Искотопия,
0: благодаря ви, много страхотно доверие ми оказахте. Смисъл
1: че са две ли?
0: Да, не, че да, имам по 4 реда там на песен да изпея.
1: Ема, ние сме ги направили за повече. Айде за третия албум са повече. Четвъртия албум, аз ще съм просто китарист. Аз ти може, ако искаш да пееш всичко.
0: Не, напротив, в никакъв случай. Дори не искам да си помислим, защото...
1: Дори не искаш да ни виждаш повече.
0: Не, нашите слушатели не знаят, че нашата връзка трансцендва, нали, това е термина.
1: Мисля, да.
0: Българския.
1: Да,
0: нали,
1: да.
0: Чиз, книжон, да, български език.
1: Така би казала и Елена Йотова, така би си изразил.
0: Трансцедируеш всъщност ние работим заедно от една камара години и е изключително удоволствие, искам да кажа, да седиш зад стъклото, ако това е добре формулирано, докато вие записвате музика, защото на практика вие всъщност правите нещата абсолютно едно към едно, както ги правите и на живо.
1: Да,
0: тоест
1: също,
0: няма...
1: също толкова зле, което...
0: Нека публиката прецени, не знам. Ще видим по продажбата на билети утре.
1: Ние може да сме глупави, но за сметка на това упорити и лоши музиканти.
0: Да, и малко хора, като българския народ.
1: Малко хора, да.
0: Кои сте ви? 7-те нинджи.
1: Да, що сте трима?
0: Нема хора. От тази гледна точка искам да кажа, че всъщност наистина нещо, което аз изключително много харесвам във вас, е абсолютно неподправеност в това, което правите като музик. Тоест поведение, текстове, енергия. Смея да кажа, че вие сте една от бандите, които са абсолютно такива да супер праволинейни.
1: Може, да. То, въпреки че мен това, което ми харесва в работата с Котопия, че цялото нещо логично, нали, си звучи като бандата, но от песен до песен песните се различават и някак си можеш да ги отделиш една от друга. Не е примерно да слушаш 10 песни или да си на концерти да слушаш 3 песни и да не знаеш кога приключва предната. И някак си всяка песен е различна от предходната или от следващата, което ми харесва. Защото това значи, че нямаме нещо конкретно, което да преследваме. Тоест, ако има добра мелодия, да кажем китарно, ако почват от китарата нещата, както най-често, всички се впускаме в това да преследваме какво следва след тази хубава част. А не, това не би подхождало на Скотопия. Така че нито можем да изключим да минем към по...
0: Да, не, обаче, за да го направите това нещо, извинявай, че те прекъсвам, трябва да сте всички на едно и също място в едно и също време.
1: Абсолютно, да. Да.
0: Тоест не можеш ти да напишеш песента и да кажеш гайс, ето това е. Или, примерно, Михи да дойде да много... каже... Искам сега та песен да започва с барабани.
1: Ами, във втория албум има песен, която Мики, Михаил Найденов, барабаниста ни, е написал. Така че няма... Просто логично е, тъй като аз свирам китара, нали, от мен да идват повечето неща. Но се е случвало да пиша изцяло песен. Изцяло, изключвам барабани и бас, тъй като не мога да го направя, но да...
0: Аз мисля, че Йордан Паунов не... би те ударил преди да му кажеш какво точно трябва да изсвири.
1: Да, точно.
0: В дадена песен.
1: Но специално и в първия албум доста от нещата са записани в къщи на телефон, аз с акустичка, някакъв текст, ти го занасям и знаем, това е частта, след това работим върху аранжимент. Напоследък, което ми харесва, е, че много неща се получават от джем. Просто ни е писано да свирим, което и да било, и айде, дай сега да... нещо да пробваме. Просто е така.
0: Аз скривам един факт, че между другото с теб по същия начин много бързо измисляме някакви неща.
1: Ето тук е момента да споделим, че с Васко Райков за около един час написахме песен.
0: Дали беше и един час, няма значение. Въпросът е, че джема е...
1: Да, нямаме текст, но има структура и си е песен. И буквално е,
0: така, да,
1: което е абсолютно най-сладкото нещо за един музикант. Просто да имаш една искрана идея и да се получи в помещението в същия ден.
0: Понеже ти започна да се сравняваш с Led Zeppelin, аз ще кажа Робърт Плант, нали, който казва It's a very delicate thing to bring a song out of the sky.
1: Аха, да, точно. Ама това е сладкото, че когато си в помещение с други хора и усетиш тази искра, реално я виждаш и в погледите на всички и много, много добре са наясно всички в помещението, че ще се получи сега.
0: Мога ли
1: това ще го довършим другия път, защото тогава искрата изчезва. И така с теб за час или няма и час направихме песен.
0: Само искам да кажа, да пресъздам атмосферата, в която се намирахме. Всъщност ние да подготвяме едно акустично шоу, което евентуално ще се случи, може би до година, не знаем. Всъщност, буквално сме му били спирачки и просто го оставяме да се случи, когато намери за добре. Но това, което искам да кажа, че в момента, в който аз свирих, ти запя.
1: Да. Да, то... Ами, аз съм фен, между другото, на този... Тук с между другото поздрав за Йордан Пълнов, който мрази да се казва между
0: Здравей,
1: другото.
0: Здравей, но... Танчо!
1: Слушаш ли? Харесва ли ти до този момент? Някой като засири нещо, мога веднага да започна да пея. Не съм от хората, които...
0: Това е добро призвание за вокалист.
1: Случва се, но не съм от хората, които прекарват след това дни в това да мислят върху музикалната мелодия и така нататък.
0: Това дори ще удари достатъчно лайкове и хитове.
1: Да, то е малко тип старинния процес. Някой запява и другите се включат преди 100 години. Било то в фолклор, било то в блуз, било то в... Да, не знам, има нещо, дето... Просто пей бе, то е изчистване на душата, нали, ако малко повече го романтизиране.
0: Ти, между другото, си малко по-малък от мен. Казвам малък от гледна точка на години, не като каквото и да било друго. По-млад, може би, е правилната дума. Защото аз не крия, че вече съм средна възраст. Нали, това сме го коментирали 1 000 000 пъти.
1: Средна ли си вече?
0: Да, 75.4 е средната възраст в България. Аз съм на 41, ще навърша сега. Тоест, би трябвало да съм средна възраст, без никакъв проблем. Плюс това да имам жена, дете, куче и всички останали неща. Нали,
1: къща, кола, американската мечта.
0: Не, няма. Да, къща все още не.
1: И говориш мексикански.
0: Yes, сеньор.
1: Си, сеньор.
0: Си, сеньор.
1: Мучо густо.
0: Не, въпреки, че yes, сеньор също е адекватна...
1: Yes, сеньор е в Калифорния.
0: Именно, или в Тексас, да. Няма значение. Забрах за кого говоря.
1: За средната ти възраст.
0: Не говори за себе си в момента.
1: Нещо трябва да говориш за кръста си.
0: Малко ме боли от сутрешните упражнения, между другото. Но
1: за какво говорихме? Че съм по-млад, но въпреки това...
0: Fuck it. В смисъл, трябва да спра предаването, да го превърти обратно и да спра.
1: Не,
0: исках да кажа, като цяло е много... Яко за това, че можем да говорим за едни и същи усещания, въпреки това, че все пак имаме прилична разлика в годините, горе-долу прилична разлика. Имам предвид, нали, сега не сме на 15 години разлика или 20 или 30, но се оказа, че всъщност в моя свят, в моята глава, аз имам много близки приятелства 15 години нагоре и 15 години надолу. Което е адски яко, т.е. отново доказваме това, че музиката е гати универсалното изкуство. Тоест, ние...
1: Да, обединява, а и то чисто като... Аз първо, че цял живот съм комуникирал май повече с по-възрастни от мен и някакси се разбирам повече. Може би съм old soul, както е модерно се казва, сигурно TikTok или нещо друго.
0: Сигурно идвам от едно място.
1: Но музикалните ми интереси са такива, че просто няма как да кореспондираме. кореспондирам толкова добре с, да кажем, хора, които...
0: Не, ти зарежи музикалните интереси. Ако беше наистина от сол, музикалните интереси щяха да ти бъдат в Рахманинов, Стравински, нали, да
1: разви такива... Аз слушам много такава музика, класическа.
0: Искам само да кажа, че да, това, което изпълни като народна българска музика на 8 октомври 2026 година е... За мен е адски впечатляващо, не го казвам като радиоводещ, който иска да си напълни радиопредаването с някакъв контент. Наистина е, аз знам какво умение изисква това нещо.
1: Ами, да. И, не е толкова, толкова лесно, но реално не е толкова трудно. Мен, любимите ми, затова съм фен, ако говорим за народна музика, на автентичната. Защото там не е нужно да пееш чисто, да пееш технично, да пееш... Те са просто били...
0: А не е ли това най-красивото нещо
1: именно,
0: на планета?
1: Именно, ако се замислиш дори да, в...
0: Е, това е, това е едно от нещата, които обожавам в Скотопия, между другото. Затова, че nobody fucking cares дали си точно на време, дали си... То, нека кажа на нашите слушатели, че аз като продуцент на... първия албум на Скотопия, в смисъл като рекординг инженер, да го кажем, миксинг и мастеринг, не като продуцент, защото продуцент са самите вие. Баса на Йордан Паунов беше отвратително фалшив през цялото време. Но това е бандата. Да, това е бандата, тя така звучи. Да, и всъщност, когато ви слуша човек в едно помещение заедно, вие звучите зверски добре заедно. Тоест зверски кохерентно като банда, независимо дали ти пееш фалшиво или малко ти е надолу китарата, или на него малко му е фалшив баса или еди кво си. В момента, в който засвирите, да, това нещо излиза като просто като усещане на първо място. И наскоро гледах един поредния подкаст, който съм гледал в последно време. Ставаше въпрос за тюнинга на един от известните китаристи. Сега в момента няма да навлизаме в подробности. Той казва, аз настройвам 6-та и 5-та струна в един и същи тон, само че 5-та струна държа леко разстроена винаги, за да, да създава този хорус ефект. И свири по този начин. При вас това го има просто инструментално.
1: Ами, то, да, защото всеки един друг инструмент подкрепя твоя инструмент конкретно. Тоест цялото нещо е едно. Ако слушаш, примерно, само, ако изолиран бас или изолирани барабани или изолирана китара, във всяко едно нещо може да намериш дефекти. Но...
0: Никой не ги слуша така на живо.
1: Никой не ги слуша така на живо, да. Тоест на този етап не сме толкова големи, така че някой да пише в YouTube Скотопия или каква си песен Isolated Bass.
0: Никой не го интересува. Аз между другото мога да кача Isolated Bass.
1: Музиката е предаване на усещане.
0: И именно. Да. Ето, това е което обичам в Скотопия и в една камара
1: момента,
0: други банди.
1: В момента най-лесното нещо,
0: това
1: особено
0: е, което
1: в момента,
0: ме кара да слушам музика като цяло, защото иначе I don't fucking care.
1: Още откакто има музика, тя е имперфектна.
0: Такава трябва да бъде.
1: 100 години напред, 200 години напред, айде, няма записи от назад, т.е. няма записи от 200 години, но ако сетиш първите записи, как са Булсар,
0: не се знае.
1: Те са толкова неушлайфани. Китарата е фалшива. Видимо, видимо на клипчето, примерно, струните са на около сантиметри от грифа. Дреме ли му на човека? Не. Той си зива душата там.
0: Нали знаеш, че you're preaching to the choir.
1: Еми, да.
0: Имам предвид да все пак... 1931 година те първа се появява стереото като цяло. Да не говорим за всичко останало. Тоест, защото всеки говори за плочата е да, жестоко. Да. Не, плочата не е жестока. Плочата е първия масов шиван носител на вселената.
1: Най-яки са 19-20 годишните сега, които са хванали вълната на ренесанса на плочата. И такива, аз просто искам да чуя истинския звук.
0: Истинския, да.
1: Добре.
0: Истинския звук, да.
1: Okay.
0: От един на концерт, за да чуеш истинския звук. Всъщност, не в крайна сметка, наистина отива да там.
1: Отиди
0: да слушаш хора как изпълняват на живо.
1: Като хвалим банди, които всички обожаваме като Beatles, примерно. Ние им слушаме записите, но нямаме на идея как се звучи.
0: Но всички записи на Beatles, 99% са правени на живо.
1: Не, не, мисълта ми е чисто като...
0: Студията като Abbey Road като и други такива са направени в такива огромни комплекси, само за да могат да разделят хората в различни помещения, за да от техническа гледна точка...
1: Мисълта ми е от към звукоизвличане, че нямаме идея как е звучало, да кажем, в помещението барабаните на Ринго Стар.
0: Нямаме.
1: Тъй като на момент звучи доста малко пък, малко като играчка. Което много подхожда.
0: Нормално, да. Нали, но... Знаеш, че са фърлили, примерно, кърпа върху барабана отгоре, за да могат да го направят да не пробива толкова много в микса.
1: Но това, да, затова
0: но все пак,
1: музиката на живо е най-близкият досег.
0: Тук говорим и за доста голяма инерция в модернизацията на музиката, от гледна точка на това, че тогава не можеш да си позволиш такава компресия, не можеш да си позволиш такъв output level. Mm-hmm. Техниката е била 99% аналогова. При Beatles е била 100% аналогова. Тоест всичко е било съобразено с това как изглеждат нещата на мастър канала.
1: Звучи по начин, по който не би може би сработил напълно в днешно време с днешната технология,
0: може,
1: с която се разполага.
0: Може да сработи абсолютно нормално, може да сработи в днешно време и то дори без толкова много аналогова техника.
1: Но дори, добре, да не са Beatles, по-назад да се хванем с отвратителни записи, но велики песни. Тоест, какво пак става, че песента е водещата.
0: Благодаря ти, че върна разговора в правилната посока.
1: Да, и това ще я да кажа, че всъщност в момента е абсолютно елементарно.
0: Това, което пуснахме на нашите слушатели, между другото аз и ти, китара и вокал на Beatles, всъщност е буквално глупава репетиция в отсрещното помещение, която е базирана на два микрофона.
1: Да.
0: Тоест, няма никакви технически... нито сме ги проверявали как звучат, нито нищо. Просто натиснахме запис. Нищо повече.
1: Толкова е просто.
0: Толкова е просто, наистина е толкова просто. Въпросът е, че трябва да можеш да влезеш във филма, да изпълниш
1: имаш
0: това,
1: добра
0: което...
1: песен, имаш правилното усещане, няма как да излезе нещо лошо.
0: Да... Всеки си мисли, че величественият микрофон ще ти изкара... поредната бангаранга. Но всъщност микрофона е nobody fucking cares. Още повече гласа е доста ограничен към честоти, които на всичкото отгоре ти след това така или иначе урязваш, за да ги вкараш в микса и момента в който ги вкараш можеш да ги направиш да звучат като телефон, като мегафон, като не знам си какво и така нататък. Тоест всичко е въпрос на предаване на емоция, нищо повече.
1: Именно предаване на емоции, защото това е което е по някакъв начин автентичното за самата песен или за самата банда. Защо? А в днешно време, особено и с...
0: За самото изкуство.
1: Изкуственият интелект и така нататък. Е абсолютно елементарно, три клика и прави всичко перфектно. Тоест, все повече ще се размива преди това, малко... което до сега е било важно за музиката.
0: Ти ме познаваш и като музикален продуцент. Преди малко гледах един нов плагин, който от записа на този глас, който чувате в момента, може да направи хор.
1: Аха.
0: И давате ни щастливи тинейджери, които са участвали в създаването на този плагин и всички са супер хепи и така нататък, само че въпросните тинейджери не осъзнава, че от тук нататък никога повече няма да им се обади да участват в такива неща, защото то вече е направено.
1: Да.
0: И от тук нататък всякакви такива тапанари като нас могат да си купят за $199 този плагин и да пълнат... не е правилно да казвам да пълнат гушата на този, но на човека създал го, но на практика... много малко хора осъзнават според мен осъзнават усещането да работиш с други хора в студиото. Това е изключително за мен поне е изключителна благодат да можеш да колаборираш. Някой да ти казва, да, аз мисля, че можеш да го направиш и по-добре.
1: Тоест, опитай, процес,
0: как си. Да. Хора, които колаборират помежду си и си казват, абе, знаеш ли, я опитайте, моля ви, само, нали, само заради мене, моля ви, опитайте, еди какво си. Да, и в един момент си, нали, дори самите свирещи казват, ма това е много яко. Нали, не веднъж сме имали такива моменти.
1: Е, да, което води до личното ми прави отказ. Каже, няма не в студиото. Защото да, е много лесно да пробваш. Да, и много лесно, както ти казваш, най-лесно се реже.
0: А какъв е, какъв е, да, каква е, да, да, нали, вашата банда специално е пристигала и с да записвате инструментали, нали, като фокус. Ти сам си идвал да записваш вокали като фокус, нали, т.е. вече си забравил за инструменталите, те са готови. Какво е, да, каква е твоята нагласа, влизайки в студиото, в един и другия вариант? Много ми е интересно.
1: Ами, когато записвам, тъй като записваме заедно на живо в съседната стая, тогава е определено фокуса, т.е. мрънкам мелодията или я пея, но тотално ми е сетая какво ще изпея. Защото трябва да върви ритмически, така че да се фокусирам върху това, което правя с пръстите.
0: Китарата, да.
1: Когато влизам специално за вокали, естествено фокуса е изцяло в вокалите и тогава не ме интересува
0: емоционално,
1: дали...
0: Емоционално как се настройваш за такова нещо?
1: За запис на вокали, тук пак да кажа, че вокали да се записват с теб е чисто удоволствие, защото и ти доста помагаш.
0: Благодаря ти за рекламата, но...
1: Певец. И разбирайки какво минава през главата на един певец, търси ли перфектното, не търси ли перфектното, обаче чакай малко, това добре ли за самата песен и настроението, което носи, то е едно търсене, в крайна сметка. Така че може да направиш...
0: Винаги е.
1: Може да направиш три перфектни тейка, обаче някакси да звучат слепено, защото самото усещане не е същото и не отговаря на настроението на песента, да речем. Така че, влизайки да записвам вокали, някой път съм бил подготвен, други пъти въобще нямам идея какво ще се случи, защото разчитам и на другите хора в мястото да ударят рамо не пейки, ами някой друг съвет или то това е богатство да правиш музика с други хора в крайна сметка. Защото имаш странични уши, които са на разположение и всички преследват една и съща идея да стане максимално добре.
0: Кога разбираш, че е добре?
1: Когато видиш няколко усмивки през стъклото. В случая на Йордан и Михаил усмивки няма, но когато видиш тази физиона, дето брат.
0: Да,
1: супер. Значи, окей. Не съм ги виждал да правят шпагати от щастие и някакви такива неща.
0: Питам днес за друго, защото да има...
1: Добре, когато си доволен от себе си, обаче някой път пък и това не е добре, защото ти можеш да си доволен от себе си и да си го изпял перфектно, обаче пак да не е...
0: Аз съм
1: да
0: казал
1: е
0: винаги, че най-гадното нещо е някой да те тупа по рамото и да ти казва колко си добър.
1: Еми, да.
0: Много по...
1: То е хубаво в даден момент, но в дългосрочен план може и да е лоша шега, защото се сформира в главата ти, че си всемогъщ певец или текстописец или еди какво си и в крайна сметка...
0: Или китарист, вокалист, т.е. барабанист или...
1: И там нататък, можеш да загубиш малко нишката с реалната представа, която е много важна. Саморефлекция, самооценка, самокритика. Така че максимално стъпил на земята, но... Главата гледаше нагоре.
0: Това винаги е трудна история. В смисъл, никой не е стъпил максимално на земята. Това е пределно ясно. Имам предвид, че когато се занимаваш с изкуство, винаги трябва да си една, как да кажа, 10 см над, за да поне съзнанието ти малко да може да се отпусне.
1: Има песни, в които съм си казал, аз го изпях страхотно. След това идвам, преслушвам и си казвам, може по-добре, добре, още един тейк правим. То е същото. И...
0: Ти си един от малкото хора, между другото, които обичат да правят цели тейкове.
1: Ами, правим цели, но в крайна сметка се стига и до там, че накъсано на моменти е...
0: Мисля, че няма никой, който да...
1: Е добър вариант. Защото в крайна сметка не правиш лайф албум.
0: Имам предвид дори да извинявам, дори Майкъл Джексън прави комп тракове.
1: Да,
0: както
1: и сигурно има 250
0: тейка. И Фил Колинс, и Род Стюарт, и всичките останали, нали? Хора, които са пълнили милионни...
1: То, правилото е, че няма правило. каквото е най-добре, така че да се получи най-добре. Така че ако е най-добре за песента да си запишеш куплетите и след това припевите, то това е правилният подход. Защото пък припевите, ако са по-високи,
0: да, обаче
1: изискат повече въздух, е добре да се фокусираш върху това.
0: Емоционално, аз това исках да те питам, смисъл емоционално, когато влизаш в студиото, как се настройваш на тази честота или разчиташ на това, че примерно да, твоите колеги, приятели и така нататък ще създадат обстановката. Защото всеки знае, че в даден момент можеш да влезеш в едно помещение и примерно единия се скарал с жена си сутринта,
1: да.
0: Другия нали, чака да си плати гражданската отговорност да, и няма да. Пари в този момент. И такова, всеки нали, идва в някаква емоционална... Тоест, как преодолявате тая емоционална бариера, така че да се изчистите от тия усещания и да си кажеш, окей, хайде сега да правим музика.
1: Като се замисля, на мен винаги ми било доста лесно, като се затвори зад мен вратата на репетиционната или на студиото, да изключа външния свят. Или, да, защото дори звъни ми телефона, затварям на всички. Затварям на роднини, затварям на който за каквото ме търси. Просто съм си отделил това време за музика и...
0: Е, освен ако баща ти не умира в този момент, например.
1: Да пратят съобщение, може и да го погледна. Но и да умира в този момент, смисъл никога погребението не е в същия ден, така че не виждам причина да си прекратя вокалите. Съжалявам, тати, обичам.
0: Ето това е самовлюбен вокалист, китарист. Нали,
1: да. Смъртта...
0: Не е, това не е причина да си прекратя вокалите. Смъртта, приятели,
1: може да почака, когато пламен пее. Но да, просто се старая или не се старая, идва от само себе си. Не съм сигурен, но успявам да се изолирам от външния свят. И много хора, следователно, дори като идваме да репетираме събота и неделя, не могат да ме намерят уикенда, защото... Мен телефона ми е...
0: Телефона ми е... Съжаляваме.
1: Като почиваме, седя, поглеждам, но пак не съм ангажиран с външния свят. Ангажиран съм малко повече с това, което се случва. При записи, определено пък тогава още повече. Там вече телефона тотално настрана, освен ако текста не ти е на телефона.
0: И сега, скъпи слушатели, вече знаете как се прави банда.
1: Да, пускаш завесите, слагаш една нощна лампа, всички са в тъмното, затваряш очи и пееш.
0: Не случайно се казва тескотопия.
1: Скотопия, да. Свойството да виждаш в тъмното. Което с годините се оказва, че това име може и да не отговаря. Да. Задължително.
0: Отиваме на репетиции. Йордан Пълнов казва, копале, моля да отвориш малко там предето, че...
1: Може да светне малко,
0: нищо не виждам.
1: Че си изпуснах перото.
0: Да, Йордан, между другото, е един от любимите ми характери в тази банда, защото репетициите ни, примерно за определени неща, не такова. Искаш ли да чуваш? Да? Не.
1: Не, да.
0: Добре, да, ама... Да, не, аз съм си окей.
1: Те... на база на дългогодишна вече комуникация с тях бих могъл да определя Йордан и Михаил като напълно съвършено изградени персонажи, след едно някой ги е писал за филм.
0: Между другото, абсолютно е така, но това, което в моя свят и в моята глава съществува, е, че никой не искаше да чува вокала в Открю. Там ги интересуваш клика, китарата и баса, нали? Така, искаш и вокал? Не.
1: Ами, само да се объркват покрай вокала.
0: Да, именно.
1: Важно е да са на време, пък ти му мисли.
0: Мисля, че трябва да завършим този разговор, защото така е иначе времето ни вече изтича.
1: Тук може да
0: като всяко едно уважаващо се предаване, не може да не стигнем до момента, в който, моля ви, времето ни вече изтича.
1: Да,
0: Все
1: още сме с ограничено време преди предаването да премина като подкаст форма.
0: То ограничени хора. Трябва да им ограничаваш времето.
1: Но ето, че и подкастите ги режат на малки клипчета.
0: Това е друга тема на разговор.
1: Никой не му се слуша 4 часа някой да прави.
0: Това е друга тема на разговор, която не искам да зачекваме сега, защото...
1: Да направя един много рязък завой и да, тъй като по-рано ме пита за Скотопия какво предстои, да кажа и че на 23 октомври, което се пара петък, свирим в Русе, на Русе Стейдж. Не, не, Rusa Stage, което го прави Жорката Дамянов, DJ Groovy George, който е, ако май не се лъжа, е основател на една доста голяма общност, група в Facebook, Soul 90's Alternative, там са, има 7000 членове. Та, той има огромна любов към музиката, бидейки самия DJ, но са се разбрали или са взели финансиране от общината и мисля, че тази година го правят за първи път. Цяло лято в парка в Руса има Rusa Stage и нон-стоп има концерти, диджей сетове, мероприятия, хората просто си седят, пиват си с семейството, с приятели. Та ние ще свирим на този Rusa Stage на 23-ти.
0: 23-ти? Октомври. Октомври. Да. Нека напомним, че всъщност утре на 9 октомври сте в Mixtape
1: 5.
0: Запомнете 9 октомври, защото ако слушате повторение, вероятно вече този концерт е минал. Но все пак утре в Mixtape 5, това е една от причините да ни гостуваш. Заговорихме за политика, живота и какво ли не, и забравих въобще да те попитам за какво предстои на Скотопия всъщност. Това не е малък въпрос.
1: Да, ами това, което предстои на Скотопия, освен концерти...
0: Имаме 7 минути, така че ти си помисли.
1: Добре, това, което, как да кажа, предстои...
0: Искам само групата. Да ви кажа, че... Да.
1: Ами,
0: не ти тези... се получава с ръцете. Ти си свикнал да. Еми, свикнал си да свириш на китара и нямаш онзи политическия вид с.
1: Между другото, като
0: да подаваш, т.е. да подаваш ляво и дясно постоянно информация. Божията плът.
1: Много добре
0: и
1: казвам,
0: всичко останало.
1: Подаване
0: да,
1: на информация
0: да,
1: с ръце.
0: Да.
1: Това, между другото, като пея и не свиря. Не знам какво да правя с ръцете, затова просто държа стойката на микрофона.
0: Ходи се
1: идея.
0: На уроци по актьорско майсторство.
1: Не.
0: Да, на мен се опитаха да ми преподадат такива и
1: абсурд.
0: Нищо не разбрах и реших, че Леми едва ли е.
1: Даже ходила... по-скоро съветвам актьорите да ходят на уроци на улицата в истински живот.
0: Реших, че Леми едва ли е ходил на актьорско майсторство и си казах, да, ако той... Нали, да мога да си държи ръцете във въздушна китара, значи и аз мога, няма никакъв проблем. Но да, разкажи за Скотопи, защото това е също важно нещо. Какво предстои за бандата?
1: Това, което предстои е, освен тези два концерта, най-вероятно може би ще имаме и трети предстоящ до края на годината. Фокусирани сме да издадем от... записахме през годината тук в Аудиослот при Васко Райков.
0: Благодаря ти.
1: Акустична сесия, която я снимахме и предстои да излезе това нещо като видео и аудио, като са 6 песни на Скотопия, малко преаранжирани, за да вървят акустично. Това предстои да пуснем и сме фокусирани върху 27-ма година, в която се очертава да сме по-активни като сценично присъствие, но и да снимаме определен брой клипове, да се фокусираме върху видео, така да се каже, и визия. Същевременно работим по песни за третия албум. Вече имаме, мисля, 10 на брой, така че и това предстои за 27-ма в даден момент да се случи. И да...
0: Вие не се бавите особено много.
1: Не спираме да мислим и лека-полека да се опитваме да движим нещата. Та това се случва. Не се случва да си кажем, достатъчно. Или спокова ми, просто се чудим кое, как да направим, защо да го направим. И това е експеримент с нас, с публиката, с...
0: Така, човек се учи най-добре.
1: Съвременния музикален бизнес.
0: Тоест, не, как да кажа, не разчиташ на guessing, тоест на отгатване, а разчиташ на това да правиш и да видиш как стават нещата.
1: Именно. Днешното време е такова, че има всичко, информация за всичко, същевременно парадоксът е, че хората не се интересуват от нищо и затова бандите...
0: Те се интересуват от всичко по-скоро.
1: Ами, уж да, но в крайна сметка не попиват много и всяко не... Интересуват се от всичко за 30 секунди.
0: Когато се интересуваш от всичко, да се интересуваш за 30 секунди.
1: Да, точно това е. Точно това е. Затова... се опитваме да сме активни, да чукаме по вратите, да видим какви врати се отварят.
0: Затова нашето радиопредаване е досадно и е цели 2 часа.
1: Да, който има време.
0: за да може да обучава, все пак да, нали, ако може да не са 30 секунди.
1: Но да, не. Работа, правене на песни, старания, клипове, концерти, това предстои в Скотопе.
0: Безкрайно много благодаря. Ще завършим с още едно парче. Няма да успеем даже да го изслушаме до край на Скотопия. Чакай даже да го намеря. Още веднъж напомняме, преди да завърши това радиопредаване, за концерта на Скотопия и Destroyer Future утре вечер на 9 октомври в Радио Тангра. В Mixtape 5.
1: After party.
0: Секунда, мултитаскам и правя глупости. Не ми се подигравай, моля ти се.
1: Специални гости утре на Скотопия да допълня
0: са
1: Пенко Скумов от Tide Machine и Sound Prophet и Васко Райков от Отплю.
0: Yes, същия този, който разговаря с вас в момента. Секунда. Търси, спокойно. Дръжте се. В колко часа започва?
1: Мисля, да, че вратите...
0: Вратите
1: отварят като... към 7.30-8, мисля, че в 9.
0: Отговори като типичен певец.
1: В 10, да, не в 10 глупости, в 9, в 21 часа мисля, че започва Скотопия. Ако не ме лъже паметта, но аз ще бъда там, така че и да подраните.
0: Завършваме с песен на Скотопия, която няма да изслушаме до край, защото техните не са от най-кратките. Така че...
1: дълги, като живота на Владимир Путин.
0: То.
1: Ще му...
0: а за
1: да,
0: те...
1: почнахме с политика и образование, да приключим с политика.
0: Нека да приключим и така, да. За тези от вас, които слушат второто повторение на това радио фиаско, не забравяйте, че Джитбол започна. Ако не, да, до следващата седмица, бъдете живи и здрави. Чао!
1: Чао!

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Паник атак. Паник атак. Паник атак. Паник атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Паник атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник атак. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Директно от сърцето на София, това е Паник атак.

I Look Good in Black и преди това Say Hello, съответно от трета и втора песен от новият албум на Expectations, озаглавен My Last Time to Shine. Сега се завърнем към самото начало, песен номер едно, която излезе и като първи сингъл с гост участие Venom Ice.

Вера Майс, откриваща песен от новият, чисто новият албум на Expectations, My Life Time to Shine. Вера Майс с гостло участие в лицето на моя Милс, за което аз много се радвам, че участвам в точно тази песен, която вероятно е една от любимите ми песни от този албум, но всъщност е рано да кажа коя ми е любимата песен от албума, защото той е много пресен, топъл, излезе преди броени дни на 25 септември 2026 година, т.е. миналия петък. Това в случай, че слушате това издание на Panic Attack днес, 29 септември 2026 година. Ако е някои от повторенията или в следващите седмици, просто албум ще излязъл вече по-отдавна. Но този албум излиза абсолютно в най-подходящия момент, бих казал, не само защото е дълго очакван, а и защото предстои едно много важно друго събитие за Expectations, а именно участието им на турнето Only the Heart Tour, заедно с Combus, Desolated и Madball. Турне, което, както вероятно всички знаете, ще премине и през България, София, на 9 октомври в Топлоцентрала. Отново Madball заедно с Desolated, Combust и Expectations. И на този концерт Expectations ще представят за първи път на живо песни от този техен все още горещ нов албум My Last Time to Shine. Фраза от песента Say Hello, която чувахме преди малко на концерта, съответно и въобще на всички концерти от това турне, Expectations ще продават и албума, мърчендайз и така нататък. Наистина си струва да дойдете рано на този концерт, даже е задължително, защото Expectations ще са първи, за да чуете и видите на живо всички тези нови песни. Ай, отдавна не сме слушали на живо Expectations, поради причината, че те се подготвяха с този албум, който съдържа общо 11 песни в рамките на 30 минути. Може да бъде слушан във всички дигитални стриминг платформи, Spotify, iTunes и така нататък, Bandcamp естествено. И както казах, ще има и физическо копие на албума на предстоящият концерт на 9 в София. Освен песента, която чухме, Вера Майс с участието на моя Милс, в този албум има още много или поне още няколко интересни гост-участия. Например, в предната, която слушахме, I Look Good in Black, има един саксофон. Но по-важното е тази, която слушаме в момента, Young Forever, или поне части от него, с нашия добър приятел, познайник и колега тук в Радио Тангра Мега Рок, Васко Райков от Открю. Всъщност това е края, ето. Young Forever. Продължаваме нататък с песен номер 5 от My Life's Time to Shine. Това е The Rules of the House, Expectations 2026.

The Rules of the House, песен номер 5 от общо 11-те от този нов албум на Expectations, My Last to Shine. Както казахме,

Също ще е формат. Имаше турне заедно с Terror, Risk It, Dead Before His Honor и Last Hope. Only the Hard Tour е турне, посветено на хардкор сцената в Източна Европа и най-вече Балканите. И ето тази година отново идва до България в този супер силен пакет, в който обикновено има и представител на местната сцена. В случая Expectations съвсем заслужено

Турнето започва на 4 октомври в Кемниц, Германия. Продължава с дата в Будапеща. След това два концерта в Румъния. Брашов и Букурещ, Белград, Сърбия, София на 9 октомври и на 10 Атина. Тоест, ако не сте в София на 9 октомври, а сте някъде другаде в тези близки градове, задължително отидете на един от тези концерти. Междувременно слушаме и вече сме към края на песента Until You Love Me с участието на Аби от Poison Ivy. Официална радиопремера на My Last Time to Shine под Tangram, Aga Rock и Panic Attack днес, няколко дни след излизането на този албум. Тук е момента да ви припомня, че Panic Attack продължава да се излъчва всеки вторник на живо от 16 до 18 българско време, а първото му повторение отново във вторник, но вече от 22 или 10 вечерта до полунощ. Има повторение и в сряда сутринта от 10 българско време, сряда срещу четвъртък в полунощ, четвъртък от 18 българско време и така нататък и така нататък. Има множество повторения, за които може да научите повече, ако влезете в нашия уебсайт radiotangra.com и там кликнете в секцията програма и ще намерите цялата програма на цялото радио, естествено, че цялото радио, т.е. цялата седмична програма на радиото, с всички предавания, които ви интересуват и съответно всички техни повторения. А пък, ако не искате или не можете да се съобразявате с часовата разлика, защото знам, че много от вас слушате радио Tangram Aga Rock и не само Panic Attack, от различни краища на света, в различни часови зони, може да слушате Panic Attack и не само Panic Attack и в секцията подкаст. Тоест, отново в нашия уебсайт влизате radiotangra.com, намирате секцията подкаст, кликвате в тази, влизате в тази секция и там търсите и намирате последното издание на Panic Attack, което е изкачено няколко дни след живото издание, което, както уточнихме, е всеки вторник от 16 до 18 и стои там в рамките на една седмица. Тук е моментът и да отворя още една скоба и да споделя, че в следващите няколко седмици тези живи издания на Panic Attack няма да се случват. По-скоро ще слушате повторение на предишни издания на Panic Attack, тъй като аз заминавам за едно голямо турне в Съединените американски щати, на което хедлайнери са Noclus, група с която работя от години. Те са заедно с Denzel Curry, The Boundaries и Super Heaven. За това ще ви разкажа като се върна, но просто иска да ви предупредя, че живите издания от тук нататък за следващите 4 или 5 седмици няма да са живи, а ще има повторения. Предварително се извинявам, но съм сигурен, че може да чуете неща, които не сте слушали в тези стари предавания, които ще се въртат в следващите седмици. Междувременно продължаваме с подготовката за концерта на Madball, Desolated, Combust и, разбира се, Expectations, чийто нов албум слушаме и разглеждаме в този момент, и продължаваме с песен номер 9, Sugar and Spice.

Знам, че често се казва в такива случаи и с риск да звуча като клише, ще ви кажа, че наистина според мен това е със сигурност най-добрият Expectations до сега, най-добрият албум на Expectations в тяхната вече дългогодишна кариера. Ако не ми вярвате, отделете му нужното внимание. Сега завършваме с него за днес с песен номер 10, I Guess I.

Ето ги Combust от Нью-Йорк с чисто нова музика, която излезе буквално преди седмица. United Nations, така се казва този сплит на Combust, заедно с Blow Your Brains Out и Imposter.

чисто рови. Три песни от Combust излязоха на 22 септември като част от този сплит, както казах, с Blow Your Brains Out in Poster. Ето след Dark Side of Desire и Ashes, това е S4TC. Ще видим Combust на живо в София след броени дни, зависимост от това, кога слушате това издание на Panic Attack, но със сигурност на 9 октомври Combust, Desolated и Expectations като съпорт на Madball в София.

да се върнем една година назад или година и нещо назад към все още актуалният нов дългосвирещ албум на Combust, Belly of the Beast, и да чуем откриващи заглавна песен Belly of the

Belly of the Beast, Комбус за първи път в България. Това наистина ще е епичен концерт заедно с Desolated Expectations и разбира се Медло. Още една песен от Комбус, Everyone's Enemy.

Неведнъж сме слушали Комбус тук в Паник Атак, неведнъж сме говорили за тях и отново може да считаме Комбус за една от най-популярните traditional hardcore банди от най-новото поколение на американската сцена. Група, която днес звучи все едно излязло от 1994 година и то в най-добрият смисъл на New York Hardcore звученето. Съвсем търсен ефект и не случайно този техен албум, който излезе миналата 2025 година от небезизвестният вече лейбъл Triple B Records, едно от най-слушаните нови хардкор неща в световна хардкор фонотека. Сега завършим и с тях, с още една песен от Belly of the Beast, след като чухме преди това три чисто нови от сплитът им, за който стана дума. Тази е със специалното гост участие на Mind Force, а всичко останало, както се казва, на живо на 9 октомври в София.

Ето ги Desolated, които се завръщат в София, след като бяха едни от хедлайнерите на Hardcore Xmas 2025. Сега заедно с Conboost, Expectations и Madball. Чухме една стара тяхна класика Dead by My Side. Нека да послушаме малко и фрагменти от техният последен все още актуален албум Finding Peace, който излезе миналата 2025 година. Това е Bite Down.

Именно с този албум The End от 2016 година Desolated нашумяха, ако може така да се каже, на международно ниво и излязаха от рамките на профилираната beatdown хардкор сцена в Обединеното кралство, откъдето идват и те. Desolated са любима група на мнозина от българската хардкор сцена и не случайно са избрани да бъдат част от това турне на Madball, заедно с Combo Steel Expectations. Ето още малко от албума The End, чиято 10 годишнина отбелязваме днес и въобще тази година. Това е всъщност откриващата The Beginning със специалното гост участие на Алекс от Malevolence.

Както се казва, говорим за вълка, той в кошарата. Медбол 2026, ако живеете в Пещера и все още не сте разбрали, Медбол имат чисто нов албум. Излезе в края на юли 2026 година, казва се Not Your Kingdom. И ето един от синглите към него.

Rebel Kids, песен към която излезе и видеоклип. Това беше първият сингъл от албума Not Your Kingdom на Matt Ball, който излезе в края на юли. Албум излезе в края на юли, а този сингъл излезе по-рано. Преди това чухме и Tethered също като видеоклип. Сега продължаваме с Don't Miss Step.

Дори да не сте пропуснали представянето на новият албум на Madball Not Your Kingdom в края на юли месец 2026 година, тук по Panic Attack, ще си позволя отново да направя кратка разходка из този албум, защото просто това са Madball, а пък и те идват в София. 9 октомври, заедно с Desolated.com, Boost и Expectations, както казахме, това е песен номер 6, What Say You?

продължим нататък. Още една от любимите ми песни от този нов албум на Madball, които всъщност никога не разочароват. Песен номер 7, Stab Wounds.

Новият албум на Madball, според мен, е всичко това, което искаме да чуем от Madball. Има перфектния баланс от старият Madball и съвременният Madball. И хората, които харесват класическите Madball песни, могат да намерят и класическото Madball звучение, могат да намерят такова тук в този нов албум. А има и, разбира се, както сами се убедихте, или сте се убедили, сте чули, моменти с малко по-различно и не чак толкова типично звучене на Madball. Албумът съдържа общо 14 песни в рамките на 30 минути и една секунда. Съдържа всички тези песни под името, както казахме, Not Your Kingdom, отново издание на големите Nuclear Blast Records за Европа. И съответно след излизането от този албум започва един голям туринг сайкъл или цикъл. How can you speak about morals when your actions are a disgrace?

Естествено няма да слушаме само Madball днес тук в Panic Attack. Няма да се подготвяме само за този концерт на Madball, Desolated Combos и Expectations в София на 9 октомври. Предстои да слушаме и чисто нови албуми, като например тези на No Cure, No Pressure, Cancer Bats и други. Няма да издавам всичко. Но ето още малко да продължим с тази разходка и с новият албум на Madball. Всъщност ще ви пусна още две песни от него. Това е Family First.

Burn It First. Сега искам да ви пусна и може би най-любимата ми песен от този нов албум на Madball, Not Your Kingdom. Може би най-любима, защото в нея има едно много изключително специално гостучастие в лицето на Антони Комунали, на едни още по-големи легенди от Нью-Йорк, Killing Time. Това е Clockwork на Madball заедно с Кинг.

Clockwork на Madball със супер специалното участие на Антони Каманале от великите Killing Time. Едва ли има по-добра комбинация в историята на хардкор пънк музиката от Madball с Killing Time.

Сега обаче ще си позволя да пусна още веднъж тази песен за по-голяма тежест. Това беше разходката, кратката разходка из новият албум на Madball 2026. Всичко останало на живо на 9 октомври в София.

Това са No Pressure с техният нов албум MP Style. Започнахме с първата Good Enough, продължаваме с втората Wearing Thin. No Pressure 2026.

Още една съвременна американска група, която се радва на завидна популярност в последните години. Може би и поради факта, че членове от тях са всъщност стари кучета от американската хардкор пънк сцена, известни в участието с други групи, но няма значение. Това е NP Style на No Pressure, за главната песен от новия албум.

The Story So Far е групата, от която идват членовете на No Pressure. Това вероятно е ясно на повечето от вас. Сега продължаваме с още песни от техният нов албум, новият албум на No Pressure. Това е Someone Like You.

When the Spasm Cease, от грешната песен от новият албум на No Cure, It Is Going to Get Dark. И тук бих искал да кажа, че ето, дойде моментът да представя още един от новите ми любими албуми и един от, според мен, сериозните претенденти за най-добри албуми, листът за най-добри албуми за 2026 година, въпреки че все още сме не чак толкова близо до нейният край, но със сигурност този нов албум на No Cure е претендент за участник в този албум, в този лист. No Cure са, бих казал, добре познати на вас, ако сте редовни слушатели на Panic Attack, или пък ако просто следите ходът на съвременната американска хардкор сцена и още по-точно съвременната стрейдедж хардкор сцена. No Cure и техният It Is Going To Get Dark албум е... Всъщност това е четвъртият албум, дългосвирещ албум в дискографията на No Cure. Изключително продуктивна група, само за някакви си 4-5 години те вече имат цели 4 албума. Наистина завидно постижение. Но този е много силен, съдържа общо 12 песни в рамките на 33 минути. Както сами може да се убедите, изключително сериозно звучене. Но нека да продължим след откриващата When the Spasm Cease. Чухме части от Oblivion's Crusade. Продължаваме с Brain Matter Displacement.

dve pesmi последователно след и Brain Matter Replacement и Slowly Turning Blue. Продължаваме с песен номер 11, I'm Still Fucking Straight Edge.

I'm still fucking straight edge. Мисля, че са достатъчно кръстурноречиви. No Cure в техният нов албум It is going to get dark, с който приключваме сега за днес с последната песен от него Everything I love is dead or dying. No Cure 2026.

тук нямам какво друго да кажа, освен, че това е началото на новият албум на Boundaries, озаглавен Yearning, The Unbeautiful After.

Не знам още колко може да понесете Boundaries, но ще продължа доколкото ви стигнат силите. След Mal Consciousness и Skies Cast Under Black продължаваме с песен номер 3 от техният нов албум Maybe Spain Never Leave.

Ето ги и Superheaven с части от техният все още нов, все още актуален албум Superheaven, излязъл през миналата 2025 година след Numb to War is Real. Продължаваме с Cruel Times.

Не знам дали се питате въобще какво е общото между Super Heaven, The Boundaries и ето следващият артист, който слушаме, Дензел Къри. В случая Дензел Къри прави кавър версия на легендите Bad Brains и песента I Against I. Общото е турнето на No Clues, към което Дензел Къри, Super Heaven и Boundaries са support. За това след малко, нека да чуем I Against I от Дензел Къри.

Against I на Bad Brains в оригинал, тук записано и изпълнено от Denzel Curry. А ето и Hive Mive на Knock Loose с участието на Denzel Curry.

Но Клуз заедно с Дензел Къри, Boundaries и Супер Хевън на едно голямо хедлайн турне в Съединените американски щати, което тече вече в този момент. Аз също съм част от това турне, за това няма да чувате скоро от мен или поре следващите 6 седмици. До тогава останете с това, което е подготвила редакцията на Радио Тангра Мега Рок за повторение на Паник Атак. Аз съм Александър Бояджиев. Вие слушахте програмата за Хардкор и Пънк на Радио Тангра Мега Рок. Паник Атак. До чуване и до нови срещи. Това са Нокулс. No

0: първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Сандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тенгра Мега Рок.
3: Тенгра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тенгра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Тангра метал шок.
2: Четвъртък, 2 следобед. Всичко от световния метал. Тангра метал шок. Пряк наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров.
4: Тангра метал шок.
5: So here's my problem with Left to Suffer. I severely overpass.

се казва Left to Suffer. Оставен да си страда и идват от Атланта, щата Джорджия. Създавали са преди 7 години новият им албум Непоканен гост. Неканен гост. Unwelcome guest. Излиза утре. Ето още едни американци, които утре ще ни зашият шамар зад врата. Те се казват Wage War и са от южния щат Флорида, град Окала. Техният албум ще се казва Landfall. Здравейте, Tangram Metal Shock започна.

iz katerih spisek s glavnite geroj tangra metal žognes OK. Ще има неочаквания рок албум на Amon Amarth. Неочакван заради това, че звучи много различен. Braemyr, To The Grave, Malco Butcher Babies, Mental Cruelty, а това, например, сега са Miss May I. Албумът се казва No Place For Me. Чухме парчето

Знам, че ви интересува цялата информация за 8-я албум на тези американци Miss May I. Той излезе на 2 октомври от лейбъла Solid State. Не знам дали знаете за тази информация, която първоначално беше от така наречените християнски фирми и все пак имат сделки с доста банди, които не са в този кръг, като Stretch Armstrong, Gwen Stacy, He is a Legend и така нататък. И все пак, те са издателите на No Place For Me, новият 8-ми студиен албум на Miss May I.

Последните две песни се казваха Портрет на болката, Portrait of Pain, преди нея Sanctuary. Може би трябва да отговори на въпроса ви, кой е продуцент? Ник Самсън. Той е смесил и тези 10 песни. Четирима са агентите в тази банда. Леви Бентън вокари, Райан Неф също пее, но свири на бас, Елиша Мълинс китара и Джирот Бойд барабари. Това са тези Miss May I. От щата Охайо.

Евро 2024 тази банда си стоеше в същия състав от 2007, но нещо се случи. Не искам да коментирам личните им проблеми, още повече, че все пак трябва да признаем, ми сме яи, не са ли сред най-важните хора на планетата, и все пак нека чуем Highbrow Thieves.

група има убийственото заглавие The Number 12 Looks Like You. Номер 12 изглежда като тях, като теб. Извинете, те са от Берген Каунти в Нью Джерси и съществуват вече четвърт век. А чисто новият им студиен албум се очаква на 16 този месец октомври със страхотното заглавие Howls from the Holographic Heart. И сега, една институция в света на екстремния метал, екстремния метал от Скандинавия, Amon Amarth, The All Father Awakening.

внимателно проследих, дори без да искам, те стигаха до мен реакциите на феновете на Мона Март. Тази забележителна шведска формация, която избухна и втрещи всички ли още със своя първи албум през 98-ма. И всъщност единодушното мнение е, че това не е онзи Амона Март и че през годините той се промени, за да стигне до тук. Оставам на вас да прецените дали това ви харесва. Тази песен се казва We Rule the Waves.

тук има и първата акустична песен в дългата и епична история на Амон Амарт. Основната тема в това парче Упхав излиза от дълбините на скандинавската митология, естествено. И това парче се появи като предупреждение за албума още в началото на юли. Хайде! Приятно слушане! Издателят, разбира се, е Metal Blade. България това означава Wizard. The Allfather Awakens. Amon Amarth.

Разбира се, всеки си има причини да харесва или не една група. Олави Миконен, водеща китара, Йохан Хег, вокали, Тед Лундстрём и тримата от 92-а до днес. Йохан Сёдерберг се присъедини през 98-а. Последният, който се включи, е Йоке Уелгрен, и то преди 10 години на барабари. След като чухме Odin's Hunt, сега Ascending Like an Eagle. Амона Март и албума The Oh Father Awake.

Четири години минаха от предишния албум на Амон Амарт и този, може би дори ако ви разочарова, все пак е по-добре отколкото нищо, нали? Това е когато гледаш чашата да я наполовира пълна. The Great Hidden Army се казваше, предишни излезе на 5 август 2022. Сега е германци от Карл Струе, които ще издадат своя нов албум на 23-ти в края на този месец с заглавие Echoes of a Forlorn Land. Те се казват Mental Cruelty. Получавате The Serpent of Midgard и след това Борус Raise the Raven Banner.

Mental Cruelty. Сега Бримир, признавам си в началото, когато обявявах списъка с предупреждение за съдържанието днес, ги произнесах по друг начин, но не бях гледал интервюта с тях. Опитах се и докато звучаха две последователни песни на Амон Амарт, чух, че самите те се произнасят Бримир. Не бях слушал нищо от техните предишни студийни албуми, а те са общо 4. Първият излезе от Spine Farm още през 2011-та, местната звукоиздателска и звукозаписна финландска гордост. Предишният от преди 4 години излезе от Napalm Records в Австрия, които пускат и новия What We Leave Behind.

0: fade away to nothing. Nothing at all.
1: True Darkness. Истински мрак. Заровеният легион се казва тази следваща песен, защото True Darkness беше първата, с която започнахме. Бримир и техният нов албум What We Leave Behind.

Buried Legion, сега The Roaring King. Много обичат Епуса и във Финландия. Петия им студиен албум е първият, оказва се, без един от основателите, китариста Шон Хаслам. Виктор Гулисхен е продуцент на тези 45 минути и половина. Той е певец, занимава се и с оркестрациите на този епичен звук. Юна Бьоркроп китари, Ярко Ниеми бас и Патрик Фелт или Фолт барабани. Веднага се The Roaring King ви предлагам и вие няма как да ви откажете. Още една песен от албума на Бримир за заглавие Broken Dawn.

To the Brave, австралийска дедкор машина от Сидни. Държава, в която хората са адски любезни. Всъщност, защото си дават сметка, вероятно, че са на континент и населяват една малка част от него. Този албум е шестият. Казва се Освободителен фронт или Фронт за освобождение. Liberation Front. След парчето Life Among the Septics след миг ще удари Need the Humans. Но преди това, you know the drill. Знаете как се прави. Известно ви упражнението.

да разведрим обстановката с момичетата от Лос Анджелис, Butchered Babies, които издадоха своя чисто нов студио албум под номер 6, Night Bloom. Даже го издадоха и на компакт диск, честна дума. Хайди Шепард, Хенри Флъри, Дейв Николс и Шон Вайолет. Най-новата басистка.

беше дълъг и незабравим метал шок по радио Тангра Мегарок днес. Ето още едно парче от този албум. Night Bloom се казва той. Blame it on the wind. За всичко е виновен вятърът.

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Здравейте, скъпи приятели, започва поредното издание на Пришелеца 2112, тук от сърцето на София или горе-долу около сърцето на София по радио Тангра, Мега Рок. Днес имаме едно малко по-особено предаване, което започва за втори път, защото съм абсолютно кръгъл идиот. Записах малко музика, говорих ви една камара глупости, които не записах, защото не съм натиснал бутона за запис на гласа си, но мисля, че сега вече това поне така отчита в програмата, че най-вероятно се записва. Защо се случва цялото това нещо? Защото в крайна сметка днес станах в 6 сутринта и започвам записа на това радиопредаване още рано-рано сутрин. Вие ще слушате неговото излъчване в 16 днес в четвъртък, но аз няма да съм в студиото, както няма да бъдат и нашите любими Банков, Бодльов и Личев, защото първо няма да им се обадя толкова рано сутринта, за да ги притеснявам и да им отнемам от деня. Тоест ще имаме едно радиопредаване, което ще бъде с Васко Райков в началото, с малко музика, неща от живота, но знаете, че ние да живеем, т.е. владеем време-пространството в това радиофиаско, както Пепи е казвал неведнъж. Дори не знам откъде събирам толкова енергия толкова рано сутрин, за да въобще да ми хрумнат тия глупости в плоската ми глава, но това си е лично мой проблем. Евентуално, може би някой от вас с по-висок психоквалификация могат да отговорят на някои от въпросите, които поставям към Вселената сутрешно или ежедневно, да кажем, но отново мисля, че започвам да се правя на изключително интелигентен, а пък може би до някаква степен има оправдано очакване такова, но като цяло човек, нали знаете, интелигентният човек е добър в това, че колкото повече знае, толкова повече разбира колко е прост. Но, така да е, вече за вас деня е преполовил, за мен е все още рано-рано сутрин. Какво ще се случи днес? Ще слушаме българска музика, ще говорим за българска музика, за предстоящи събития, за разни такива неща. Естествено и за, може би, разни други теми, но това ще зависи също и от моя събеседник, малко по-късно в това радиофиаско, който ще бъде Пламен Михайлов, вокалистът на Скотопия, мой много добър приятел, един от хората, които много харесвам като човек, и като вокалист, и като композитор, и като пълен гъс, но не му казвайте, все още не е тук и не ме е чул какви неща говори за него. По-важното е, когато заговорихме за гъзове, е всъщност да споменем и моят друг много добър приятел Стефан Стефанов от Хелиан Стоун, китаристът, композитор и тем подобни в Хелиан Стоун. Стефко, знаеш, че те обичам. Защо? Защото миналата седмица той имаше рожден ден, а пък аз като кръгъл идиот, естествено, забравих дори да му се обадя. Успях да го направя преди старта на записа на това радиопредаване и най-вероятно утре ще се видим, но нека да не ви занимавам с личните си проблеми. Всъщност, защо казвам цялото това нещо? Защото, естествено, първо, че искам да му честитя рождения ден и... Ако може колегите от апаратната да не прекаляват, естествено, но искам да му пожелая да бъде жив и здрав и естествено на цялата банда. Обичам всеки един от тези кретени на всичкото отгоре, не само като хора, а и като музика, която правят. Разбира се, това означава, че сега ще слушаме Хелиан Стоун, едно от най-любимите ми техни парчета. Тук гледам един голям списък, всъщност аз харесвам доста от музиката на Хелиан Стоун, но ето това парче, например, мисля, че отговаря на настроението ми в момента. Отново ви напомням, че всъщност за мен е рано-рано сутрин, така че направете сами паралела си между цялата тази история. Хелиан Стоун, Man Who Knew Me.

Кенни и Стоуни, Man Who Knew Me, в чест на Стефан Стефанов от Кенни и Стоун, който съвсем наскоро имаше рожден ден. Между другото, сега отново най-вероятно ще започна да ъкам по радиото, както правя обикновено, защото в главата ми се прехвърлят 1 милион мисли. Не за друго, защото обичам Кенни и Стоун на толкова различни нива. Между другото, Иво е един от най-любимите ми певци в България. Топ петицата в моята лична, разбира се. Миналата седмица ви говорих за Пеко Скумов и за нашата любовна връзка, но всъщност той ще гостува следващата седмица. Пенко имам предвид в Пришелеца 21-12, естествено, за да представим новият албум на Sound Prophet, една от бандите, в които той... колко тъпо ще прозвучи, една от бандите, които завежда, не е всъщност фронтмен, една от бандите. Забавлявам се сам себе си, дайте ми, т.е. гласувайте ми кредитно доверие, както се казва, за това, че имам възможността да прекарам малко време сам със себе си и с мислите си. Естествено, да ви занимавам и вас с глупостите, които обикарат главата ми постоянно, но започвам да бързам. Това означава, че мислите малко се надпреварват в картуната ми. Няма значение. Казахме, че днес ще говорим за българска музика. Всъщност Кенни и Стоун е една от бандите. Man Who Knew Me, парчето, което чухме, за мен лично е едно от най-красивите неща, писани по нашите земи, особено последно време. Обожавам това парче, не само заради саунда и всичко останало, заради текста, заради посланието, заради усещането, което ми носи. Естествено, няма да крия, че за мен е огромна чест, че аз съм част от създаването на това нещо като запис, микс и мастер, заедно в колаборация с господин Петър Братанов, който е ко-продуцент на самия албум. Но това всъщност няма значение, защото хората, които са написали тази музика и са изпълнили, са най-важните в този случай. И отново казвам, че се гордея, че те са мои приятели. Което ми напомня, че всъщност гордейте се за това, че имаме разкошна музика в България, колкото и малко да сме. Често говорим за политика, за какви ли не глупости и така нататък, и се оплакваме от живота, от ситуациите. Естествено, че на всеки му кипват лайната, както се казва, от време на време, но не забравяйте, че всъщност тук

И запознавали сме ви неведнъж с доктори, с какви ли още не хора тук в Приселеца 2112 и въобще в Тангра като цяло. Знаете, че ние се гордаем с това, че сме среда и то лесно достъпна среда на много интелигентни хора, което ме кара да се гордея. Пък аз, че съм част от семейството на Тангра вече 14-та година. Но така не стига с сутрешната ми гордост. Да преминем към още малко музика, направена в България. Още веднъж ви напомням, че Пламен Михайлов от Скотопия ще ми гостува малко по-късно, за да си говорим пък за една камара други теми. Ще чуем естествено и музика от Скотопия и разни такива неща. А сега, ето, заговорих за Пенко Скумов. Естествено, че новото парче на Sound Prophet е абсолютен мъст в този един момент. Знаете, парчето се казва Nothing New. Нека само Иво да спре да пее. Ето, спря. Добре, а сега е ред на Пенко и неговата компания от Sound Prophet. Жестоко. До след малко.

Nothing New на Sound Prophet. Отново говорим за българска музика. Нищо, че се пее на английски. Спокойно, всичко е наред. Между другото, има и изключително много готина българска музика, която се пее и на български. Алтернативна, нова, модерна. Не говорим за... има и, естествено, жестоки стари неща, но Кул Ден, между другото, също е една от бандите, които са така... смея да кажа, доста нахакано интелигентни, което на мен ми харесва лично. Цар Плъх, естествено, знаете, моите любимци от Бладръж, които се преименуваха и продължиха в малко по-различна посока. Независимо дали ви харесва тяхната музика или не, специално за Цар Плъх визирам, защото знам много мои приятели, които казват: "Ай, копале, откакто там смениха малко..." Няма значение, те са същите пичове, изключително интелигентни, много верни на това, което правят, и адски професионалисти, смея да кажа. Всъщност, това, което искам да ви кажа, подкрепите... Това не е онзи призив: подкрепите българската музика. По-скоро ценете това, че имаме достъп до такива групи и можем да ги гледаме на абсолютно прилична цена, без да се налага да ходим до Амстердам, Люксембург или където и да било друго място по Европите. Не, че не трябва да посещавате различни места, разбира се, просто нека да ценим това, което имаме тук на място. Често го дискредитираме заради това, че готина бандичка. А всъщност знам точно какви усилия полага всяка една от тези групи, за да стои над водата, както се казва, и да продължава да прави това, което прави. Моля ви да го оценявате и по възможност, когато можете, отидете на концерт, разбира се, защото в крайна сметка това е единствения смисъл и най-полезното нещо за всяка една група е да я подкрепите, когато сте там наживо, за да обмените емоции. Не просто да си купите билет или фанелка, разбира се, а за да сте там да покажете, че оценявате това, което правят. Сега продължаваме българската вълна. Малко преди рекламите по радио Тангра Мегарок слушаме One Day Less и едно от последните им издания от книгата Хартиени цветя. Ще ви пусна, естествено, заглавната песен от тази тава, както се казва, Хартиени цветя. Ето го и него.

0: Обратно в Пришелец 21.12 най-накрая нашият любим гост, т.е. моя любим гост, за вас не знам дали е вие любим или не, може да напишете някъде в коментарите или в Teams на радиото, само че аз няма да го прочета, защото знаете, че днес не сме на живо, а сме на запис предварително. Както и да е, стига толкова глупости. Пламен Михайлов, дами и господа, от моите любими Скотопия.
1: Здравейте, здравейте, добре, българи.
0: Много
1: здрасти, Васко, благодаря ти за поканата.
0: Искам да ти кажа, да, като по официални подкасти, нали, такива, за здравейте, благодаря ви за поканата. Искам да кажа, че стискам ръка, макар и от разстояние, заради това, че знам, че този час не е много свойски твой.
1: Зависи. За вкъщи е свойски. За трябва малко по-време за грим и прическа.
0: Чакай, че...
1: нещо прекъсване.
0: И има някакви прекъсвания, сега ще го правим и това, няма страшно.
1: Тъкмо никой не чул ругатните, които използвах заради часа.
0: Не в слушалките, в кабела на микрофона, но да, няма значение. Така де.
1: А когато не пеем, е толкова важно.
0: Купа, не трябва да смена микрофона, но това ще го направим и сега. Я кажи нещо, моля те.
1: Здравейте. Ехо.
0: Продължава проба, да го прави.
1: Проба. Да, има малко прекъсване.
0: Всичко ще бъде наред, спокойно. Да, ще оправим и този проблем. Естествено, това е да... щях да кажа рисковете на живото предаване, което не е на живо в момента, но пък...
1: Винаги има риск.
0: Да, но така пък знам, че този микрофон има някакъв проблем. Иначе как да разбера, ако не го сложа, когато ти си на гости?
1: Дори не... да, по метода на изключването.
0: Еми, да, естествено.
1: Всъщност ти такава е поканил, Лара Тесла, на един микрофон. Аз да. Знаех, че ще участвам в предаването.
0: Само, че стани, моля те, в 7.30 сутринта и заповядай възможно най-бързо. Има много неща, за които трябва да споменем. Това естествено ще го направим след малко. Кажи ти как си?
1: Добре.
0: Добре изглеждаш, между другото.
1: Благодаря ти. Да.
0: В такава носиш една светлина и енергия в себе си, което е...
1: Това е най-важното.
0: Мисля, че да, и аз съм...
1: Хора, които не носят светлина, не ми ги предлагай.
0: Не ми говори за
1: не
0: тях.
1: Не ми говори за тях.
0: Да,
1: да си седят в тъмното. Румен Радев.
0: Илиана Йотова.
1: Илиана Йотова.
0: В смисъл, двама музиканти, двама певци, единия свири на китара, другия на пиано, но едновременно с това, нали, сме експерти по политика, естествено.
1: Кажи, кога е правилният момент с теб да се обявим като кандидат президентска двойка?
0: Мисля, че това ще бъде пагубният момент на България. Не сега.
1: Хората не са виждали дъното.
0: Да, не е сега дъното. Изчакай аз и ти да станем.
1: Да.
0: Ама всъщност ние на практика като президенти какво ще правим? Голям праз.
1: Еми не, ама ще прокараме някакви неща за наши приятели музиканти, примерно апартаменти.
0: Политики.
1: Ще им даваме
0: политики
1: хубави...
0: за музиканти.
1: Да, от хубавия салам. Абе ще като едно време, както би казал Валери Божинов, ще е като едно време, ама сега.
0: Това е като... днес разбирам, че имало нещо такова като учреждение на учителите, т.е. каква е думата, която търся?
1: Съвет.
0: Не, съвет... не конгломерат, глупо.
1: Съюз.
0: Съюз, да, на българските учители, нещо такова, който се оказа, че притежава не знам си колко имота и всякакви
1: те всички истории. Съюзи, мои са така, и на музикантите, и на киначите.
0: Няма
1: на...
0: нищо лошо в това. Мисълта ми е, че, нали, сещаш, че на практика никой не, най-вероятно никой не знае за всичките тия глупости. Тоест, те са си от това време, в което, нали, просто абе, да направим тук един съюз,
1: да
0: вземем мерки и относно тази сграда, оная сграда, там оная станция и еди коя си.
1: Както всъщност... сега създай да направим фирма, за да спестим от ДДС-т.
0: Да, е такова е положението. Да, да, не фирма, не. Другата дума. Не е фирма, фондация.
1: Фондация.
0: Фондация, защото е много важно да си фондация.
1: Много красива дума.
0: Да, защото да си non-profit organization, нали? НПО. Да. Така че да ти никой там не изкарва пари в НПО-тата. Тук ще там само се даряват едни...
1: Каза една вече станала мръсна дума за българския народ, НПО.
0: Да, да, да.
1: Сега ще ни обявят за петроханци.
0: Добре се постарах. Искам само да направя един дисклеймер, нали, така казано. Тук никакъв тъшак с Петрохан. Т.е. не се подиграваме на хората, а да. Се подиграваме на тези, които използваха това, за да се подиграват.
1: Абсолютно,
0: на цялата да. Ситуация. Така, че...
1: Които се подиграха, всъщност.
0: Които да и продължават.
1: И продължават.
0: Защото
1: да.
0: И гарантирам, че сега година и половина ли беше там, 15 месеца по-късно, на местните избори отново ще се говори за Петрохан и отново, нали, ще... По...
1: Непосредствено преди това. Случайно да, ще излезе нова информация.
0: Да, със сигурност.
1: Сетихме се, че...
0: И едно да. Нещо, което абсолютно гарантирам, че ще стане. Букулка в София ще започне да се увеличава преди изборите.
1: Не бих се очудил.
0: Това, не, това е задължително.
1: Да.
0: Днес е 8 октомври 2026 година. Гарантирам, че преди местните избори
1: ще има, букулка,
0: ще има криза на Букулка и ще има Петрохан отново.
1: Да.
0: Гарантирам. В смисъл, е...
1: Ако има дъжд или буря и са паднали клонки, ще седат по тротуарите.
0: Абсолютно, да, да.
1: Седмици
0: да,
1: наред.
0: Да. Днес, аз вчера, между другото, направих един такъв пост в социалните мрежи. Хората биха ме обвинили, че да последно време само политически правилно, така или иначе, като не съм активен музикант, не правя политически, по-скоро социални постове. Защото така и не мога да повярвам колко глупави сме за това как ни манипулират постоянно. А в същото време, както бях направил поста с една снимка, училището до нас е фрашкано с бокуци от закуски от била, хартийките изхвърлени до оградата на училището. Нали? Тоест, преди да влезем на първи учебен час и фърляме това, което е велико, защото като се замислиш, децата, какво да ги правиш? Прости. Имам предвид, ами не, те трябва да бъдат научени в един момент. Затова ходят на училище.
1: Mm-hmm.
0: Въпросът е вкъщи на какво ги учите. Това ми е интересно.
1: Вкъщи е... не е проблем на родителите.
0: Ти къв беше като ученик, между другото?
1: Отличник, дисциплин... не. Ами...
0: аз бях.
1: Сега, не знам дали си въобразявам, но мисля, че бях доста кротък. Не съм правил някакви проблеми, не съм буйствал, не съм участвал в... банди или нещо такова, да турмозим други деца. Но,
0: но сега
1: на
0: участваш
1: това,
0: в такава.
1: Сега участвам в банда и турмозим всичките ни десетки фенове. Но за сметка на това проблем, който остава...
0: И тримата слушатели на това радио предава.
1: И тримата слушатели. Поздрави Петко, Ванка и Митко от Павликени. Да сипали вече ракийката.
0: Нещо против Павликени или имаш? Не мога да разбера.
1: Нищо.
0: Между другото,
1: образно казвам.
0: Искам да ти кажа, че аз съм участвал в ресторант Лебеда в Павликени на последния концерт от турнето на Тангра Мега Мълец в честване на смъртта на Лени, където беше и Били Гуд от Faith No More.
1: Верно?
0: Да.
1: Вау. Павликени?
0: Така че, Павликени? Павли факин Кени?
1: Яко.
0: Да.
1: Добре.
0: Да. Внимавай, значи, внимавай си да. По пъпики.
1: Ами, добре, ще посетя този български град. Но да завърш за училище, единството, което ме преследва от тогава е, и все още е така, че закъснявам от време на време. Времето ми е като... аз с времето съм като...
0: Ти като онзи, забрах му името на един такъв чернокож комик, който казва, аз понякога пуша постоянно всеки ден. Понякога закъснявам постоянно.
1: Точно. Бих се определил като все едно за мен е рисувана онази картина на Салвадор Дали, където едни часовници се разтапят и разлагат. Това ми е понятието за времето и поради това участък в бях наказван обществено полезен труд за почистване на бокуци около училище и така нататък, но това ми беше сериозният проблем за закъсняването, но все още твърдя, че особено за зимно...
0: Много е яко да те накажат да чистиш.
1: Да.
0: В смисъл, това да автоматично слага чистенето в твоето съзнание, като ебати наказанието.
1: Да.
0: Това е, да, нашето училище е гениално в тази схема. Всъщност да те накарат да се чувстваш виновен за това, че си сгрешил за нещо.
1: Да.
0: И на всичкото отгоре нещо, което е изключително полезно и приятно, т.е. приятно може би не, но полезно, т.е. и би трябвало да ти създаде приятно усещане за това, че си направил нещо добро, да го създадат като наказание, така че да отиди да чистиш.
1: Никога не се бях замислял за това, че го вграждат като в съзнанието ти като наказание чистенето, което всъщност е някакво...
0: Ами, мисля, че чистенето е едно разкошно нещо, да.
1: Тоест, те го засяват това семе.
0: Напротив, даже да почистиш е нещо...
1: Веднага след това предаване трябва да се обадя на майка ми и да обясня много неща от... и да й се извиня. Да й се извиня.
0: Имах един приятел, който точно така пунктуално обясняваше. Благодаря!
1: Благодаря.
0: Извиня.
1: Да, отивам да
0: спя. Което е правилно всъщност. Това е буквата, нали? Както и да е. Но...
1: Не посягайте на българските букви.
0: Вчера водих разговор с моята прекрасна любима Александра Ненкова, с която точно това си говорихме, че училището в един момент, нали, така е закостеняло, че те наказват за... Като сбъркаш и те наказват. Двойка, тройка, примерно. А на практика би трябвало в този момент да погледнат върху теб и да кажат, пич, ти да не се стараеш достатъчно или нещо не разбираш, дай да ти помогнем да го разбереш.
1: То все едно е вградено в основите, че трябва да те мотивира демотивирането.
0: Да, именно. Което е супер погрешно. Именно за това говорим, да.
1: Абсолютно е погрешно. Особено от съзнанието на малко, погледнато от съзнанието на малко дете, което се развива и... Още не знае как да рефлектира на някакви неща от света.
0: Аз точно минавам през това нещо, защото дъщеря ми е на близо 7 години и в момента, нали, се опитваш как да не да бъдеш мекия родител, който казва, ма ти си страхотна, ма ти си много добра. А едновременно с това, нали, да кажеш, виж, трябва да се напънеш. В смисъл, да, противоестествено е да искаш да работиш върху нещо. Това е противоестествено на... организма, според мен, защото един организъм, ако му дадеш среда на оцеляване, т.е. да има топлина, храна, вода и така нататък, т.е. за какво да се пъне да прави каквото и да било друго. А в същото време това е да, много интересен момент в психиката на хората, че когато това ти е осигурено, всъщност можеш да погледнеш нагоре към звездите и да си кажеш, абе, защо не пратим там един... една космическа проба Voyager или Еди Квоси там да изследва звездите. Нали? От тая гледна точка. Но да, това са, да, доста... Ние малко...
1: Само да добавя по тази тема, тъй като ми каза, като ме покани, че ще говорим за българското образование. Преди да внесем законопроекта, по който работихме.
0: Искам само да ти кажа, защото това радиопредаване започне малко преди ти да дойдеш. Абсолютно разбираемо.
1: Прощавам на радиопредаване. Да. Разбирам го напълно.
0: Благодаря ти. Да. Всъщност използвахме момента да пускаме изключително много българска музика, да честитим рождения ден на Стефан Стефанов, да пуснем и One Day Less. И,
1: Стефан Стефанов?
0: От Хелиан Стоун, китариста на Хелиан Стоун.
1: Днес ли
0: е? Не беше днес. Аз извиних, че го пропуснах. Когато чуеш предаването на повторение, ще разбереш какво имам предвид. Слушахме новото парче на Sound Prophet. Като Пенко ще гостува следващата седмица, за да разказва за целия албум и да го изслушаме целия отдол. Така или иначе, т.е. сме на българска вълна. Българското образование може би е част от българската тази вълна. История. Да.
1: То образованието е свързано с музиката по някакъв начин.
0: Кажи ми друго. В смисъл, да излезем малко от политиката и от образованието. Кой те запали да свириш на китара? Всъщност, аз, между другото, не искам да те наричам китарист.
1: Ми аз не знам дали съм китарист.
0: Защото аз по-скоро те наричам вокалист, който свири на китара, защото...
1: И аз така се определям и ако трябва да оставя едното, аз смисъл, да правя
0: няма
1: другото.
0: Да се целуваме сега,
1: не.
0: Но няма да скрия, че ти си един от любимите ми певци в България, както и Иво от Хелиан Стоун, както и Пенко Скумов и така нататък и така нататък. Но,
1: окей, що ме поставяш в тази графа, ще се целуваме сега.
0: Да пусна едно парче добре, преди това, добре. Може би.
1: За да не се чувам мляскане. Ще е неудобно.
0: Това, което искам да кажа, че всъщност аз те считам за певец преди това да си китара. Ти как го усещаш? Какво те запали в цялата тази история? Имам предвид...
1: С китарата специално...
0: Ние сме си говорили, не... че си бил научител по класическа китара първоначално. Да, да. Това сме го минавали вече в нашото радиопредаване. Но кой е двигателя?
1: В музикален план, общо казано, е баща ми, който е народен певец странджански, автентичен. Държа да отбележа, това е много важно. Той се е учил песни директно от баби и дядовци, докато другите са си играели по площадки и така нататък. Те от много малка възраст, 6-7 някъде, слушах негови песни и си казах, чакай да пробвам. Мисля, че и аз го мога това. И пропях народни песни до... Може би 13-та ми, 14-та година аз не бях слушал друго нещо, освен фолклор.
0: Заклевам те в момента, искам да изпееш българска народна песен. Заклевам те.
1: Може, добре, може ли да пуснеш обаче някакъв ефект, че да имаш?
0: Малко по-сложно ще ми е, докато
1: добре,
0: записам.
1: Добре, чакай.
0: Мога ли да го сложа на постпродукция?
1: Може, разбира се. Не. Може ли да не го слагаш?
0: Изчакай секунда. Задръж така, моля те.
1: Добре.
0: Добре, нашите слушатели не знаят, че направихме една много кратка пауза в нашия запис, който продължава веднага сега. Само ми дай секунда да се убедя, че и защо музиката отдолу... аз съм я намалил. Добре, извинявай. Трябваше технически да го изиграем това нещо. Все пак сме на запис и можем да си го позволим. Ето сега вече имаш...
1: Добре.
0: Както се казва, ехо, хол, ревърб и така нататък.
1: Да, звучи се едно прославяме България на Уембли.
0: Моля те, в смисъл, дължен си сега.
1: Пея фрагмент от бавна песен, странджанска, Марчеле Пиле писано, но ще е фрагмент, защото иначе е много дълго. Да.
0: Имайки предвид, че все пак се намираме в студиото на Аудиослота, ние можем да си позволяваме такива неща. Какво беше? Разполагаш, позволяваш си, нали така?
1: Yeah.
0: Секунда само, искам да направим всичко да е такова. Явиш така.
1: Ей.
0: Не, стой.
1: Ей.
0: Hey. Ето, мисля, че това е
1: супер.
0: Това е добре, нали?
1: Добре.
0: Мисля, че малко твърде силно в момента, но ти ще ми кажеш. Опитай, за да видим.
1: Да вдишам.
0: Give me a ride. Get me a
1: ride. Супер.
0: Нали?
1: Да, но това не беше народна песен.
0: Не се знае все още. Изчакай.
1: Започвам ли?
0: Моля те.

0: Добре, това е гениално.
1: не съм го писал аз.
0: Нека, не, гениално е това, че владееш това изкуство, защото това е да жестоко изкуство. Само секунда да автоматизираме все пак и ривърба, така че нашите слушатели да могат да те слушат без да звучиш като в пещера очите на да, Господ.
1: Ами, записваме ли предаване?
0: Да, би трябвало, надявам се изключително много, да. Продължаваме да записваме.
1: Абсолютно. Ами, пак да отбележа, че аз до, може би, 11-12 годишна възраст
0: нали не съм... подозираш? Нали подозираш, че да, до края на това радиопредаване ще накарам да изпееш още нещо, така че помисли коя е следващата песен, която ти се пее. Но
1: Бяла
0: това
1: роза в памет на Народния театър.
0: Да. Скотопия и Бяла роза е велико. Велика комбинация като...
1: добре, може, трябва да помисля. Но да, фолклор е абсолютно огромна част от музикалния
0: ми път. Не, ти остави всичко, ами на теб ти се получава жестоко. Аз дори не мога да си представя, примерно, с, как да кажа, като нали, смея да кажа професионален певец, ми е много трудно да правя тия ходове, които ти правиш в народното пеене, а това всъщност помага ли ти при писането на парче?
1: При вокалните мелодии определено има места, в които се прокрадва, така да се каже. Даже по едно време ходех на вокални уроци за около 6 месеца и упражнения при Калин от This Burning Day и той като страничен поглед, странични уши ми каза, абе ти знаеш ли, че от народното пеене много ти е останало в гласа. Никога не се бях замислил. А всъщност, реално най-вероятно е така, да. То е неизбежно. Аз
0: едно на ръка, плюс това, това, е, това според мен е абсолютен комплимент, защото на практика да си поставиш гласа по този начин е изключително правилно, ако мога така да го нарека.
1: Той технически е по-различно, защото ако в нашата музика, така да се каже, рок е по-правилно диафрагмено пеене, при фолклора, особено при бавните песни, там е само гърди и дрове, просто колкото повече въздух мога да нагълташ, толкова по-добре. И, в смисъл, че чисто технически е по-различно.
0: Със сигурност е различно. Не мога да се съглася, че колкото повече въздух на гълташ е по-добре. Плюс това, малко хора си дава сметка, че на практика диафрагмено пеене, всяко пеене е диафрагмено. Всъщност ние така дишаме.
1: Да, бе. Може би по-скоро от към постановка.
0: Разбирам, да, различно, да, да, да.
1: Но да, все още имам огромна страст към народното пеене.
0: Според мен,
1: но...
0: насочването на тона е доста различно, от гледна точка на това, че ти винаги насочваш през нос, т.е. горни синузи и така нататък. Така поне ми звучи на мен. Нали, тук вече влизаме малко
1: защото...
0: в технически и такива певчески
1: технически. Защото имам остър синузит, не за друго.
0: Аз, между другото, като дете страдах ужасно много от това нещо. И астма. И затова до ден днешен даже някои хора ми се чудят, които ме познават от дете, как все още мога да бъда певец, нали? При положение, че... Защото астматик не е... Астматиците не са най-известните певци.
1: Ако трябва да избираш професия за астматик, последното нещо би било да е певец. По-скоро някаква
0: или,
1: седнала
0: или
1: професия.
0: Или такъв навивач на пури.
1: Да.
0: Добре, де. Всъщност, нашите слушатели не знаят, че основната идея да гостуваш днес тук е предстоящия концерт утре на 9-ти.
1: Yes.
0: На 9-ти, повтарям, т.е. ако слушате някои от повторенията, да знаете, че концертът може и да е минал. Затова обикновенно тези неща ги правим две седмици предварително, но в случая оцелихме удачен момент, в който можем да се съберем на едно и също място, така че гледайте си работата, ако не ви кефи. Но 9 октомври 2026 година в клуб Mixtape 5.
1: Yes, клуб Mixtape 5, да. Скотопия, започваме Скотопия и след това са Destroy Your Future, което е, мисля, че сравнително нов, нова банда.
0: Доста нова е, защото проект. Дори аз не съм запознат с цялата идея.
1: Първите им неща излязоха в край, в залезът, да кажем по-поетично, на 24-та година.
0: Благодаря ти.
1: Да.
0: Винаги е забавно да разговарям с теб. В залезът на 2024-та година.
1: Да, но с твоя глас е по-добре.
0: Ето, благодаря ти. Аз съм професионалист, не забравяй. Да,
1: въобще не ти речи язмата.
0: Също като теб.
1: Това мисля, че четвърто излизане на Destroy Your Future на сцена. Да, четвърто. И е доста интересно, защото, в смисъл, ще говоря и за Скотопия, разбира се, но да обясня за Аджеба, кои са Destroy Your Future, че проекта се гради на това да използвам друго нещо любимо от политическия живот. Не, на ротационен принцип. Се разменяме вокалите.
0: Като кажеш и... Нарут, веднага.
1: Наруто или Нарут, или на ротационен принцип. И там пеем аз, Мишер Руева, певицата, вокалистката, фронт дамата на One Day Less, Пенко Скумов от Sound Prophet.
0: А то е всички, които Tide рекламирах Machine. Преди малко.
1: Веселин там... Михайлов също Гати, ще пее.
0: Вие сте съюза на българските учители.
1: Да. горе-долу. Да. Си направим някакъв клуб в даден момент. Където ще играем петанг и някакви странни игри.
0: Всъщност, вие, ти, Мишер и Пенко сте фултайм в Destroy Your Future.
1: Ами,
0: или как?
1: Не точно. Никой...
0: Имам предвид, че ти не се явяваш там като гост вокала, си част от цялата организация.
1: Имам доста песни, така че чисто от тяхна гледна точка като брой песни, да кажем, може да звучи арогантно, но да кажем, че ако аз изпадна, ще изпаднат 6 песни, примерно, и няма да се заформи лайв, така че за момента съм доста основен, както и Мишер. Пенко има една песен, Веселин Михайлов е четвърти певец, който има 2 песни, отделно Петър Георгиев, Пешо има, мисля, че песни и Destroy Your Future, но не знам дали всъщност не са записвани, с Гришата, Гриш, заедно, както има и една, която предстои да излезе с Георги Михайлов, басиста на Дърхун, Sound Prophet, Tide Machine. Така че да, има доста материал. Но няма, това е работата, че в момент, така се случи, че аз имам в момента доста песни, защото интензивно започнахме да работим миналата година по музика и те се случиха малко или много сами, тия песни. Но реално... Май няма основен. След това може да има нов вокал, нов певец, след това пак. Това е интересното, че се работи с различни хора, които всеки от тях дава своето и...
0: Това е някаква креативна среда, така да го наречем. Тоест, да. Не, никой няма 100% ангажимент към...
1: Да. Като от вокална гледна точка, нали?
0: Искате да кажете,
1: нали?
0: Че сте музикални свингъри.
1: Да, горе-долу. Така може да се каже буквално.
0: Без естествено да навлизаме в
1: детайли.
0: В сексуална гледна точка, за да не се окаже, че нечи и половинки ще започнат да се питат, абе, какво става в вашата банда?
1: Ти затова ли ходиш толкова често при
0: Пешо? Да. А отиваш на репетиция? Добре.
1: Така ли му викате вече?
0: Мога ли да пусна едно парче на Destroy Your Future? Мисля, че нали съм намерил правилното нещо.
1: Да.
0: Пускам буквално първото.
1: Това е с мен, да. Последното, което излезе.
0: Ето, идеално.
1: Благодаря за уважението.

0: Сега тук правим един...
1: Това е Home, песента с Пенко Скумов на Destroy Your Future.
0: Сега ще го намалим, защото го слушах.
1: Да знаете на фон какво се чува.
0: Сигурно се. Миналата седмица отново припомням, че обяснявах за моята платоническа любов с Пенко Скумов, каквато е и между мен и теб. Но,
2: благодаря ти.
0: Удоволствието е мое.
1: Нека го направим взаимно.
0: Нашите слушатели не знаят, че всъщност тук си говорим за малко така зад ефир, за едни тегави ситуации. Не тегави, т.е. не търсим под телето вол. За неща от живота. Как са нещата в Скотопия в момента?
1: Ами... Добре са.
0: Какво предстои? Какво? Питам, да. Не като клюкар, да, който да, иска да знае кой с кого се е скарал, а питам като...
1: Не, за сега не се караме.
0: Като фен, като човек, който уважава това, което правите, никога не съм крил, че вие сте една от наистина любимите ми банди в България. Не само заради музиката, която правите, заради поведението, заради усещането, заради... няма да ти свалям звезди в момента. Мисля, че няма какво да си кажем ново между мен и теб. Питам какво правите в момента, какво предстои, какви са плановете, какво ще се случва. Все пак утре имате концерт, на който аз съм поканен.
1: На който, да.
0: Да, смея да кажа. Но какво правите като...
1: Всъщност, да го кажем направо, банда. Да не го пазим в тайна, че Васко Райков ще се включи.
0: Те, мисля, че хората, тримата, които ни слушат, са пределно наясно. Най-вероятно са били и на предния концерт, така или иначе. Но какво прави бандата Скотопия? Всъщност, банда ли сте?
1: Банда сме със сигурност. Но, вие... колкото и... Как да кажа... Колкото и клиширано да звучи, сме и приятели преди да бъдем банда. Тоест ние не сме банда в аспект... В смисъл, не сме само банда да събираме на репетиция и да свирим и да работим по музика, ами нон-стоп се виждаме, ходим на кино, ходим по ресторанти, ако щете, разхождаме се, в смисъл... Има много за какво да си говорим.
0: Имате прекарваме... пари за ресторанти? О, ясно!
1: Еми, не, от Голгрил. Сядаме на пластмасовите столчета отпред.
0: Не, аз ви познавам от доста време, смея вече да кажа, и може би 7 години горе-долу.
1: Там някъде, да.
0: И вие наистина сте една от много, много малкото банди в България. Тоест не просто група или проект, а сте банда. И което е много... вдъхновяващо.
1: Mm-hmm. Ами, ако... То реално, ако погледнеш в историята, всички големи банди реално са били, не всички, но в много случаи успешни, са се случили, защото хората са били приятели и си казали, хайде да правим музика. Или, да кажем, в началото на процеса са станали много добри приятели с приятели, но то това е неизбежна част. Ако... Иначе си наемен музикант, малко или много, дори в собствената си група.
0: Или участваш в проект.
1: Или участваш в проект.
0: Тоест, което... днеска в следващите 3 месеца правим това и след това ще го мислим.
1: Тоест, споделянето на общи интереси от музика, кино, литература, много други неща, свързани с култура, малко или много предопределя и това тези хора да правят не лоша музика заедно.
0: Вие сте супер странни характери.
1: И,
0: тримата.
1: И това е така, да.
0: Имам предвид, че да няма един с един във вашата банда, дето да...
1: Ами...
0: Не мога да кажа, че примерно ти си позитивния, пък онзи е такова, пък... Всъщност Михи е супер скрита лимонка. Той никога не се обявява
1: и пред... И страхотен масажист.
0: Така ли? А ето какво скрепява бандата.
1: Само да издам, не се прави на ударен, така ли ти знаеш?
0: При нас, между другото, в Открил Марти беше масажиста.
1: Винаги има нужда от... Това е когато една банда и писне музиката, почва да говори на другите хора, ти няма да изкараш някакъв сертификат за масажи и за не знам си какво имаме нужда от други умения.
0: Йордан е още по-скрита лимонка от скритата лимонка, защото ония пък въобще е такъв man of few words, както се казва.
1: Това, което съм си мислил за нас е, че по-отделно всички сме изключително свестни и добри момчета, като съберем заедно ставаме малко по-странни, може би. Но...
0: доста странни сте, не малко.
1: Това, което ме радва в това, което рефлектирам, разбира се, от големите примери в...
0: изкуството?
1: Алманахът на рок-н-рола. Един продуцент, забравих кой, обясняваше
0: Рик
1: за...
0: Рик Робин, сигурно е бил.
1: За, не, друг, за Джимми Пейдж и Робърт Плант, че по-отделно всичките са... и двамата са страхотни, може да си говориш, че завест тях, обаче като съберат двамата, изведнъж се появява един огромен облак от снобарщина и с тях вече не може да комуникираш нормално. Мисля, че Изкотопия не веднъж показва, че нещо подобно се случва.
0: О, искаш да кажеш, че се сравнявате с След Цепени?
1: Особено когато тримата се качим в кола и пътуваме някъде за гик. Никой не е в безопасност. Да.
0: Не желая да го изживявам това.
1: Да, с теб се чакаме направо там утре.
0: Аз съм пропътувал доста километри, не желая да пътувам при вас. Поне за момента, докато не ме убедите, че има смисъл от цялата работа. Утре 9 октомври е концертът ви с Destroy Your Future.
1: Да.
0: Всъщност, както ти каза, тук става въпрос за едни плетени черва. На практика Скотопия, но и Скотопия, т.е. от твое лице в Destroy Your Future, заедно с Мишер, с Пенко, с Жоро, с...
1: Да, аз участвам в максимално много проекти, за да може най-накрая
0: това да взема... Това е да пестите пари, сигурно.
1: Да взема музикална награда Драми. и повече хонорар. Не, ще гувам се. Да, аз участвам и в двете. Което, разбира се, Скотопия си е Скотопия. Това ми е бандата, разбира се, но Destroy Your Future ми носи голямо удоволствие в това да пея и да работя с тях по музика, така че...
0: Не е лошо да ти носят удоволствие.
1: Ами не, защото ако живота, нещо в крайна сметка те натоварва или ти идва в повече, може би трябва да му дадеш пауза. Ако, да кажем, ако се захванеш с прекалено много неща.
0: Модерната дума е хиатус.
1: Хиатус, да. И да си подредиш малко нещата в съзнанието, кое, как, защо, какво. Докато Destroy Your Future, за мен специално от моя гледна точка, е такова нещо, което въобще нито ме натоварва, нито нищо.
0: Просто, аз между другото искам да ти кажа,
1: просто ми харесва да пея, Пешо пише интересна музика, интересни текстове, заедно с другите правят много хубави музикални неща, като аранжименти. Звучи много честно цялото нещо, което е хубаво.
0: А за да подходя към следващия въпрос, никога не съм имал страничен проект свой. Естествено, телефона ми гъмжи от една камара глупости, които си представям, че ще направя на песни някой ден. Но лично аз никога не съм имал страничен проект, благодарение на това, че нали, когато имаш семейство, се посвещаваш изцяло на него. При вас това не е внася ли дисбаланс в Скотопия, имайки такива?
1: Не мисля, защото най-малкото и Йордан Пълнов, басист на Скотопия, Михаил Найденов, барабанист на Скотопия, и двамата са и фенове на Destroy Your Future, така че те се кефят на тази музика. И двамата са ми фенове и на мен като въвес.
0: Извинявай, Йордан Пълнов.
1: Да.
0: В смисъл това, не ли, това така описва характера му.
1: That cocky motherfucker!
0: Няма по-гениално име за този човек, когато го познаваш, нали? Йордан Пълнов.
1: Той си носи фамилията като пера.
0: Да, да, точно.
1: Но не, няма някаква ревност. Ай, най-важното е, че аз съм си за себе си.
0: Ти сам си си ти.
1: Да, сам съм си аз. Много хора са опитвали.
0: Само... никой не знае на мен какво ми е, само аз знам на мен какво... как беше, бе?
1: Не се сещам.
0: Е,
1: You're on your own.
0: Дружинката, бе. Само аз и знам на мен какво ми е.
1: Имаше нещо такова.
0: Което е логична мисъл.
1: Един от големите цитати на този човек.
0: Странна логична мисъл. Да.
1: Аз предлагам негов цитат да бъде на Сурбоната вместо вместо Христо Ботев. Враца ми е Нью-Йорк или нещо.
0: Стой, че щях да пусна нещо и забравих ли какво. Аз знам. Не, знам. Чакай. Малко хора знаят, между другото, че аз и ти на всичкото отгоре, ето още един от твоите, от твоите забежки и изневери на Скотопия.
1: Виж, аз ги наричам музикални фантазии.
0: Така. задръж секунда.
1: То е нещо важно, Васко. Не си ми поредния. Това, което харесвам на това предаване и на Тангаре, че мога да говоря каквото си искам.
0: Това, че можеш е така.
1: Сега, кога дали, пак ще ме поканиш,
0: трябва,
1: е друг въпрос.
0: Дали трябва е друг въпрос.
1: Е, да.
0: И другото е, че аз от миналата седмица съм заговорил за Мени Пенко Скумов. Днес говорим за Мени Теп.

0: харесваме едни и същи неща. Така сме обявили и това, което направихме заедно в, на една от репетициите, които просто свирихме заедно. Мога да пусна даже и подло още един-два записа, но не знам, само с това одобрение.
1: Разбира се.
0: Ето ни нас двамата в една...
1: Само да вметна, пускаме кавър на Blackbird, на Beatles, Васко Райков на вокали, Пламен Михайлов на китара.
0: На китара, точно така. За да опровергаем на Мишер, която изпратих въпросното парче, тя каза: "Ох, този глас! Обожавам Пламен." И аз казах: "Да, викам, аз свиря страхотно на китара." Да.
1: Определено на моменти доста имаме сходни...
0: Имаме, да. Мисля, че... Да. Ето, нека нашите слушатели преценят сами за себе си. Да. Ето го и парчето.

0: Ето ни и двамата виновни за цялата тази ситуация. Всъщност, това сме аз и господин Пламен Михайлов в изпълнение на нашата обща любов към Beatles. Сега ще пуснем отново Destroy Your Future, с които утре имате концерт заедно. Освен че ти имаш концерт с тях, Искотопия участват на цялото нещо в Mixed Five.
1: Аз имам два концерта утре, да.
0: Ти утре имаш два концерта, аз имам две парчета да изпея.
1: Да.
0: Даже не цели.
1: Само, да, благодаря ви, на
0: благодаря ви, много страхотно доверие ми оказахте. Смисъл
1: че са две ли?
0: Да, не, че да, имам по 4 реда там на песен да изпея.
1: Ема, ние сме ги направили за повече. Айде за третия албум са повече. Четвъртия албум, аз ще съм просто китарист. Аз ти може, ако искаш да пееш всичко.
0: Не, напротив, в никакъв случай. Дори не искам да си помислим, защото...
1: Дори не искаш да ни виждаш повече.
0: Не, нашата...

0: Нашите слушатели не знаят, че нашата връзка трансцендва, нали, това е термина.
1: Мисля, че да, да.
0: Българския.
1: Да, нали, да,
0: че да. Книжон на да, български език.
1: Така би казала и Лена Йотова, така би си да. Изразила.
0: Трансцедируеш с...
1: Да.
0: Нали, всъщност ние работим заедно от една камара години и е изключително удоволствие, искам да кажа, да седиш зад стъклото, ако това е добре формулирано, докато вие записвате музика, защото на практика вие всъщност правите нещата абсолютно едно към едно, както ги правите и на живо.
1: Да.
0: Тоест
1: също,
0: няма...
1: Също толкова зле, което...
0: Нека публиката прецени, не знам. Ще видим по продажбата на билети утре.
1: Ние може да сме глупави, но за сметка на това упорити и лоши музиканти.
0: Да, и малко хора, като българския народ.
1: Малко хора, да.
0: Кои сте ви? Седемте нинджи.
1: Да, що сте трима?
0: Нема хора. Да, от тази гледна точка искам да кажа, че всъщност наистина нещо, което аз изключително много харесвам във вас, е абсолютно не подправеност в това, което правите като музик. Тоест поведение, текстове, енергия. Смея да кажа, че вие сте една от бандите, които са абсолютно такива да супер праволинейни.
1: Може да. То, въпреки че мен това, което ми харесва в работата с Котопия, че цялото нещо е логично, нали, си звучи като бандата, но от песен до песен песните се различават и някак си можеш да ги отделиш една от друга. Не е примерно да слушаш 10 песни или да си на концерт и да слушаш 3 песни и да не знаеш кога приключва предната. И някакси всяка песен е различна от предходната или от следващата, което ми харесва. Защото това значи, че нямаме нещо конкретно, което да преследваме. Тоест, ако има добра мелодия, да кажем китарно, ако почват от китарата нещата, както най-често, всички се впускаме в това да преследваме какво следва след тази хубава част. А не, това не би подхождало на Скотопия. Така че нито можем да изключим да минем към по...
0: Да, не, обаче, за да го направите това нещо, извинявай, че те прекъсвам, трябва да сте всички на едно и също място в едно и също време.
1: Абсолютно, да. Да.
0: Тоест не можеш ти да напишеш песента и да кажеш «Гайс, ето това е». Или, примерно, Михи да дойде да каже «Искам сега та песен да започва с барабани».
1: Ами, във втория албум има песен, която Мики, Михаил Найденов, барабаниста ни, е написал. Така че няма, просто логично е, тъй като аз свирам китара, нали, от мен да идват повечето неща, но се е случвало да пиша изцяло песен. Изцяло, изключвам барабани и бас, тъй като не мога да го направя, но да...
0: Аз мисля, че Йордан Паунов не би те ударил преди да му кажеш какво точно трябва да извини.
1: Да, точно.
0: В дадена песен.
1: Но специално и в първия албум доста от нещата са записани в къщи на телефон, аз с акустичка, някакъв текст, ти го занасям и знаем, това е частта, след това работим върху аранжимент. Напоследък, което ми харесва, че много неща се получават от джем. Просто ни е писано да свирим кото и да било и айде, дай сега да... нещо да пробваме. Просто ей така.
0: Аз скривам един факт, че между другото с теб по същия начин много бързо измисляме някакви неща.
1: Ето тук е момента да споделим, че с Васко Райков за около един час написахме песен.
0: Дали беше и един час, няма значение. Въпросът е, че джема е...
1: Да, нямаме текст, но има структура и си е песен. И буквално е
0: така, да,
1: което е абсолютно най-сладкото нещо за един музикант. Просто да имаш една искрана идея и да се получи в помещението в същия ден.
0: Понеже ти започна да се сравняваш с Led Zeppelin, аз ще кажа Робърт Плант, нали, който казва «It's a very delicate thing to bring a song out of the sky».
1: Ага, да, точно. Ама това е сладкото, че когато си в помещение с други хора и усетиш тази искра, реално я виждаш и в погледите на всички и много, много добре са наясно всички в помещението, че ще се получи сега.
0: Мога
1: а не,
0: да...
1: това ще го довършим другия път, защото тогава искрата изчезва. И така с теб за час или няма и час, направихме песен.
0: Само искам да кажа, да пресъздам атмосферата, в която се намирахме. Всъщност ние да подготвиме едно акустично шоу, което евентуално ще се случи, може би до година, не знаем. Всъщност, буквално сме му били спирачки и просто го оставяме да се случи, когато намери за добре. Но това, което искам да кажа, че в момента, в който аз свирих, ти запя.
1: Да. Да, то... Ами, аз съм фен, между другото, на този... Тук с, между другото, поздрав за Йордан Пълнов, който мрази да се казва, между
0: здравей,
1: другото.
0: Здравей, но... Танчо!
1: Слушаш ли? Харесва ли ти до този момент?
0: Oh yeah.
1: Някой като засири нещо, мога веднага да започна да пея. Не съм от хората, които...
0: Това е да, добро призвание за вокалист.
1: Случва се, но не съм от хората, които прекарват след това дни в това да мислят върху музикалната мелодия и така нататък.
0: Това дори ще удари достатъчно лайкове,
1: да.
0: Хитове.
1: Да, то е малко тип старинния процес. Някой запява и другите се включат преди 100 години. Било то в фолклор, било то в блуз, било то в... Да, не знам, има нещо, дето... Просто пей, бе, то е изчистване на душата, нали, ако сме малко, ако малко повече го романтизираме.
0: Ти, между другото, си малко по-малък от мен. Казвам малък от гледна точка на години, не като каквото и да било друго. По-млад, може би, е правилната дума. Защото аз не крия, че вече съм средна възраст. Нали, да, това сме го коментирали 1 000 000 пъти.
1: Средна ли си вече?
0: Да, 75.4 е средната възраст в България. Аз съм на 41, ще навърша сега. Тоест, да, би трябвало да съм средна възраст,
1: средна, да,
0: без никакъв проблем. Плюс това да имам жена, дете, куче и всички останали неща. Нали, да,
1: къща, той, кола, американската
0: не,
1: мечта.
0: Не, няма. Да, къща все още не.
1: И говориш, но, мексикански.
0: Yes, señor.
1: Си, señor.
0: Си, señor.
1: Mucho gusto.
0: Не, въпреки, че yes, señor също е адекватна...
1: Yes, señor е в Калифорния.
0: Именно, или в Тексас, да. Няма значение. Забрах за какво говоря.
1: За средната ти възраст.
0: Не говори за себе си в момента. Да.
1: Нещо трябва да говори за кръста си.
0: Малко ме боли от сутрешните упражнения, между другото. Но...
1: За какво говорихме? Че съм по-млад, но въпреки това...
0: Fuck it. В смисъл, трябва да спра предаването, да го превърти обратно и да се...
1: Не,
0: исках да кажа, като цяло е много... Яко за това, че можем да говорим за едни и същи усещания, въпреки това, че все пак имаме да прилична разлика в годините, горе-долу прилична разлика. Имам предвид, нали, сега не сме на 15 години разлика или 20 или 30, но се оказа, че всъщност в моя свят, в моите глава, аз имам много близки приятелства 15 години нагоре и 15 години надолу, което е адски яко, т.е. отново доказваме това, че музиката е гати универсалното изкуство. Тоест, ние...
1: Да, обединява, а и то чисто като... Аз първо, че цял живот съм комуникирал май повече с по-възрастни от мен и някакси се разбирам повече. Може би съм old soul, както е модерно се казва, сигурно TikTok или нещо друго.
0: Сигурно идвам от едно място.
1: Да. Но музикалните ми интереси са такива, че просто няма как да кореспондирам толкова добре с, да кажем, хора,
0: не,
1: които...
0: Ти зарежи музикалните интереси. Ако беше наистина от сол, музикалните интереси щяха да ти бъдат в Рахманинов, Стравински, нали, да разни...
1: Аз слушам много такава музика, класическа.
0: Искам само да кажа, че това, което изпълни като народна българска музика на 8 октомври 2026 година е... За мен е адски впечатляващо. Не го казвам като радиоводещ, който иска да си напълни радиопредаването с някакъв контент. Наистина, аз знам какво умение изисква това нещо.
1: Ами, да. И, не е толкова лесно, но реално не е толкова трудно. Мен, любимите ми, затова съм фен, ако говорим за народна музика, на автентичната. Защото там не е нужно да пееш чисто, да пееш технично, да пееш... Те са просто били...
0: А не е ли това най-красивото нещо на планета?
1: Именно, ако се замислиш дори
0: това е, това е едно от нещата, които обожавам в Скотопия, между другото. За това, че nobody fucking cares дали си точно на време, дали си то... Нека кажа на нашите слушатели, че аз като продуцент на първия албум на Скотопия, в смисъл като рекординг инженер, да го кажем, миксинг и мастеринг, не като продуцент, защото продуцент са самите вие, баса на Йордан Паунов беше отвратително фалшив през цялото време. Но това е бандата. Бандата. Тя така звучи. Да, и всъщност, когато ви слуша човек в едно помещение заедно, вие звучите зверски добре заедно. Тоест, зверски кохерентно, като банда, независимо дали ти пееш фалшиво или малко ти е надолу китарата, или на него малко му е фалшив баса или еди кво си. В момента, в който засвирите, да, това нещо излиза като просто като усещане на първо място. И наскоро гледах един поредния подкаст, който съм гледал в последно време. Ставаше въпрос за тюнинга на един от известните китаристи и сега в момента няма да навлизаме в подробности. Той казва, аз настройвам 6-та и 5-та струна в един и същи тон, само че 5-та струна държи леко разстроена винаги, за да, да създава този хорус ефект и свири по този начин. При вас това го има просто интер-инструментално.
1: Ами, то... да, защото всеки един друг инструмент подкрепя твоя инструмент конкретно. Тоест цялото нещо е едно. Ако слушаш, примерно, само... ако изолиран бас или изолирани барабани или изолирана китара, във всяко едно нещо можеш да намериш дефекти. Но...
0: никой не ги слуша така
1: на
0: живо.
1: Никой не ги слуша така на живо, да. Тоест на този етап не сме толкова големи, така че някой да пише в YouTube Скотопия или каква си песен Isolated Bass.
0: Никой не го интересува. Аз между другото мога да кача Isolated Bass.
1: Музиката е предаване на усещане.
0: Именно. Да. Ето, това е което обичам в Скотопия и в една камара
1: момента,
0: други банди.
1: В момента най-лесното нещо,
0: това
1: особено
0: е, което
1: в момента
0: ме кара да слушам музика като цяло, защото иначе I don't fucking care.
1: Още откакто има музика, тя е имперфектна.
0: Такава трябва да бъде.
1: 100 години напред, 200 години напред, айде, няма записи от назад, т.е. няма записи от 200 години, но ако седиш първите записи, как са Булсарски,
0: не се знае.
1: Те са толкова неушлайфани, китарата е фалшива. Видимо, видимо на клипчето, примерно, струните са на около сантиметри от грифа. Дреме ли му на човека? Не. Той си излива душата там.
0: Нали знаеш, че you're preaching to the choir.
1: Еми, да.
0: Имам предвид да все пак... 1931 година те първа се появява стереото като цяло. Да не говорим за всичко останало. Тоест, защото всеки говори за плочата е жестоко. Да. Не, плочата не е жестока. Плочата е първият масов шиван носител на вселената.
1: Най-яки са 19-20 годишните сега, които са хванали вълната на ренесанса на плочата. Такива, аз просто искам да чуя истинския звук.
0: Истинския, да.
1: Добре.
0: Истинския звук. Да.
1: Okay.
0: Отиди на концерт, за да чуеш истинския звук. Всъщност, не в крайна сметка, наистина отива да там. Отиди да слушаш хора как изпълняват на живо.
1: Като хвалим банди, които всички обожаваме, като Beatles, примерно. Ние им слушаме записите, но нямаме на идея как се звучи.
0: Но всички записи на Beatles, 99% са правени на живо.
1: Не, не, мисълта ми е чисто като...
0: студията като Abbey Road като и други такива са направени в такива огромни комплекси, само за да могат да разделят хората в различни помещения, за да от техническа гледна точка, не
1: мисълта
0: от...
1: ми е от към звукоизвличане, че нямаме идея как е звучало, да кажем, в помещението барабаните на Ringo Starr.
0: Нямаме.
1: Тъй като на момента, на моменти звучи доста малко пък, малко като играчка. Което много подхожда.
0: Нормално, да. Нали, но... знаеш, че са фърлили, примерно, кърпа върху барабана отгоре, за да могат да го направят да не пробива толкова много в микса.
1: Но това, да, затова
0: но все пак,
1: музиката на живо е най-близкия досег.
0: Тук говорим и за доста голяма инерция в модернизацията на музиката, от гледна точка на това, че тогава не можеш да си позволиш такава компресия, не можеш да си позволиш такъв output level, техниката е била 99% аналогова. При Битълс си била 100% аналогова. Т.е. всичко е било съобразено с това как изглеждат нещата на мастър канала.
1: Звучи по начин, по който не би може би сработил напълно в днешно време с днешната технология,
0: може,
1: с която се разполага.
0: Може да сработи абсолютно нормално, може да сработи в днешно време и то дори без толкова много аналогова техника.
1: Но дори, добре, да не са Битлз, по-назад да се хванем с отвратителни записи, но велики песни. Тоест, какво пак става, че песента е водещата.
0: Благодаря ти, че върна разговора в правилната посока.
1: Да, и това ще я да кажа, че всъщност в момента е абсолютно елементарно.
0: Това, което пуснахме на нашите слушатели, между другото аз и ти, китара и вокал на Beatles, всъщност е буквално глупава репетиция в отсрещното помещение, която е базирана на два микрофона.
1: Да.
0: Тоест, няма никакви технически... нито сме ги проверявали как звучат, нито нищо. Просто натиснахме запис. Нищо повече.
1: Толкова е просто.
0: Толкова е просто, наистина е толкова просто. Въпросът е, че трябва да можеш да влезеш във филма, да изпълниш
1: имаш
0: това,
1: добра
0: което...
1: песен, имаш правилното усещане, няма как да излезе нещо лошо.
0: Да... Всеки си мисли, че величествения микрофон ще ти изкара... поредната бангаранга. Но всъщност микрофона е nobody fucking cares. Още повече гласа е доста ограничен към честоти, които на всичкото отгоре ти след това така или иначе урязваш, за да ги вкараш в микса и момента в който ги вкараш можеш да ги направиш да звучат като телефон, като мегафон, като не знам си какво и така нататък. Тоест всичко е въпрос на предаване на емоция, нищо повече.
1: Именно предаване на емоции, защото това е, което е по някакъв начин автентичното за самата песен или за самата банда. Защо? А в днешно време, особено и с...
0: За самото изкуство.
1: Изкуствения интелект и така нататък. Е абсолютно елементарно три клика и прави всичко перфектно. Тоест, все повече ще се размива преди това, което малко... до сега е било важно за музиката.
0: Ти ме познаваш и като музикален продуцент. Преди малко гледах един нов плагин, който от записа на този глас, който чувате в момента, може да направи хор.
1: Аха.
0: И дават едни щастливи тинейджери, които са участвали в създаването на този плагин и всички са супер хепи и така нататък, само че въпросните тинейджери не осъзнава, че от тук нататък никога повече няма да им се обади да участват в такива неща, защото то вече е направено.
1: Да.
0: И от тук нататък всякакви такива тапанари като нас могат да си купят за $199 този плагин и да пълнат... не е правилно да казвам да пълнат гушата на този, но да на човека създал го, но на практика... много малко хора осъзнават според мен осъзнават усещането да работи с други хора в студиото. Това е изключително за мен поне е изключителна благодат да можеш да колаборираш. Някой да ти казва, да, аз мисля, че можеш да го направиш и по-добре.
1: Тоест, опити, процес, еди, как
0: си. Да. Тоест, да. Хора, които колаборират помежду си и си казват, бе, знаеш, и я опитайте, моля ви, само, нали, само заради мене, моля ви, опитайте, еди, какво си. Да, и в един момент си, нали, дори самите свирещи казват, ма това е много яко. Нали, не веднъж сме имали такива моменти.
1: Е, да. Което води до личното ми правило, така да кажа, няма не в студиото. Защото е много лесно да пробваш. Да, и много лесно, както ти казваш, най-лесно се реже.
0: А какъв е, какъв е, да, каква е... Да, нали, вашата банда специално е пристигала и с да записвате инструментали, нали, като фокус. Ти сам си идвал да записваш вокали като фокус, нали? Т.е. вече си забравил за инструменталите, те са готови. Какво е, каква е твоята нагласа, влизайки в студиото в един и в другия вариант? Много ми интересно.
1: Ами, когато записвам, тъй като записваме заедно на живо в съседната стая, Тогава е определено фокуса, т.е. мрънкам мелодията или я пея, но тотално ми е сета какво ще изпея. Защото трябва да върви ритмически, така че да се фокусирам върху това, което правя с пръстите.
0: Китарата, да.
1: Когато влизам специално за вокали, естествено фокуса е изцяло в вокалите и тогава не ме интересува
0: емоционално, дали... Емоционално как се настройваш за такова нещо?
1: За запис на вокали, тук пак да кажа, че вокали да се записват с теб е чисто удоволствие, защото и ти доста помагаш.
0: Благодаря ти за рекламата, но...
1: Певец. И разбирайки какво минава през главата на един певец, търси ли перфектното, не търси ли перфектното, обаче чакай малко това добре ли за самата песен и настроението, което носи. То е едно търсене, в крайна сметка. Така че можеш да направиш...
0: Винаги е.
1: Може да направиш три перфектни тейка, обаче някакси да звучат слепено, защото самото усещане не е същото и не отговаря на настроението на песента, да речем. Така че, влизайки да записвам вокали, някой път съм бил подготвен, други пъти въобще нямам идея
0: аз даже
1: какво
0: не
1: ще се случи, защото разчитам и на другите хора в мястото да ударя трамо не пейки, ами някой друг съвет или то това е богатство да правиш музика с други хора в крайна сметка. Защото имаш странични уши, които са на разположение и всички преследват една и съща идея да стане максимално добре.
0: Кога разбираш, че е добре?
1: Когато видиш няколко усмивки през стъклото. В случая на Йордан и Михаил усмивки няма, но когато видиш тази физиона на дето, брат.
0: Да,
1: супер. Супер. Значи, окей. Не съм ги виждал да правят шпагати от щастие и някакви такива.
0: Питам да не за друго, защото да има...
1: Добре е, когато си доволен от себе си, обаче някой път пък и това не е добре, защото ти можеш да си доволен от себе си и да си го изпял перфектно, обаче пак да не е...
0: Аз съм
1: да
0: казвал винаги, че най-гадното нещо е някой да те тупа по рамото и да ти казва колко си добър.
1: Еми, да.
0: Много по...
1: То е хубаво в даден момент, но в дългосрочен план може и да е лоша шега, защото се сформира в главата ти, че си всемогъщ певец или текстописец или еди какво си и в крайна сметка...
0: Или китарист, вокалист, т.е. барабанист или...
1: И там можеш да загубиш малко нишката с реалната представа, която е много важна. Саморефлекция, самооценка, самокритика. Така че максимално стъпил на земята, но... Главата гледаш нагоре.
0: Това е винаги е трудна история. В смисъл, никой не е стъпил максимално на земята. Това е пределно ясно. Имам предвид, че когато се занимаваш изкуство, винаги трябва да си една, как да кажа, 10 см над, за да поне съзнанието ти малко да може да се отпусне.
1: Има песни, в които съм си казал, аз го изпях страхотно. След това идвам, преслушам и си казвам, може по-добре, добре, още един тейк правим. То е същото. И...
0: Ти си един от малкото хора, между другото, които обичат да правят цели тейкове.
1: Ами, правим цели, но в крайна сметка се стига и до там, че накъсано на моменти е...
0: Мисля, че няма никой, който да...
1: Е добър вариант. Защото в крайна сметка направиш лайф албум.
0: Имам предвид дори да извинявам, дори Майкъл Джексън
1: да,
0: прави комп тракове,
1: да,
0: както
1: се сигурно има. 250 тейкана.
0: И Фил Колинс, и Род Стюарт, и да, всичките останали, нали? Хора, които са пълнили милионни...
1: То, правилото е, че няма правило. Каквото е най-добре, така че да се получи най-добре. Така че ако е най-добре за песента да си запишеш куплетите и след това припевите, то това е правилният подход. Защото пък припевите, ако са по-високи,
0: да, обаче
1: изискват повече въздух, е добре да се фокусираш върху това.
0: Емоционално, аз това исках да те питам, смисъл емоционално, когато влизаш в студиото, как се настройваш на тази чистота или разчиташ на това, че примерно да, твоите колеги, приятели и така нататък ще създадат обстановката? Защото всеки знае, че в дадения момент можеш да влезеш в едно помещение и примерно единия се скарал с жена си сутринта,
1: да,
0: другия, нали, чака да си плати гражданската отговорност и няма да пари в този момент. И е такова, всеки, нали, идва в някаква емоционална... Тоест, как преодолявате тая емоционална бариера, така че да се изчистите от тия усещания и да си кажеш, окей, хайде сега да правим музика.
1: Като се замисля, на мен винаги ми е било доста лесно, като се затвори зад мен вратата на репетиционната или на студиото, да изключа външния свят. Или, да, защото Дори звъни ми телефона, затварям на всички. Затварям на роднини, затварям на който, за каквото ме търси. Просто съм си отделил това време за музика и...
0: Е, освен ако баща ти не умира в този момент, например.
1: Да пратят съобщение, може и да го погледна. Но и да умира в този момент, смисъл никога погребението не е в същия ден, така че не виждам причина да си прекрати вокалите. Съжалявам, тати, обичам те.
0: Ето това е самовлюбен вокалист, китарист, нали?
1: Да. Смъртта...
0: Това не е причина да си прекратя вокалите.
1: Смъртта, приятели, може да почака, когато пламен пее. Но да, просто се старая или не се старая, идва от само себе си. Не съм сигурен, но успявам да се изолирам от външния свят. И много хора, следователно, дори като идваме да репетираме събота и неделя, не могат да ме намерят уикенда, защото...
0: Мен телефона ми е... Телефона ми е... Ами, съжаляваме.
1: Като почиваме, седя, поглеждам, но пак не съм ангажиран с външния свят. Ангажиран съм малко повече с това, което се случва. При записи, определено пък тогава още повече. Там вече телефона тотално настрана, освен ако текста не ти е на телефона.
0: И сега, скъпи слушатели, вече знаете как се прави банда.
1: Да, пускаш завесите, слагаш една нощна лампа, всички са в тъмното, затваряш очи и пееш.
0: Не случайно се казва тескотопия.
1: Тескотопия, да. Свойството да виждаш в тъмното. Което с годините се оказва, че това име може и да не отговаря задължително.
0: Отиваме на репетиции и Йордан Пълнов казва: абе, копале, моля ли да отвориш малко там предето, че...
1: Може да светне малко,
0: че... Нищо не виждам.
1: Че си изпуснах перото.
0: Да, Йордан, между другото, е един от любимите ми характери в тази банда, защото репетициите ни, примерно, за определени неща, не такова. Искаш ли да чуваш? Да?
1: Не. Не, да.
0: Добре, да, ама... Не, аз съм си окей.
1: Те... На база на дългогодишна вече комуникация с тях бих могъл да определя Йордан и Михаил като напълно съвършено изградени персонажи, все едно някой ги е писал за филм.
0: Между другото, абсолютно е така, но това, което в моя свят и в моята глава съществува, е, че никой не искаше да чува вокала в Отклю. Там ги интересуваш клика, китарата и баса, нали? Така, искаш и вокал? Не.
1: Ами, само да се объркват покрай
0: вокал. Да, именно.
1: Важно е да са на време, пък ти му мисли.
0: Мисля, че трябва да завършим този разговор, защото така или иначе времето ни вече изтича.
1: Тук може да
0: като всяко едно уважаващо се предаване, не може да не стигнем до момента, в който, моля ви, времето ни вече изтича.
1: Да, все още сме с ограничено време преди предаването да премина като подкаст форма.
0: То ограничени хора. Трябва да им ограничаваш времето.
1: Но ето, че и подкастите ги режат на малки клипчета.
0: Това е друга тема на разговор.
1: Никой не му се слуша 4 часа. Някой
0: това
1: да прави.
0: Това е друга тема на разговор, която не искам да зачекваме сега. Защото...
1: Да направя един много рязък завой и да, тъй като по-рано ме пита за Скотопия какво предстои, да кажа и че на 23 октомври, което се пара петък, свирим в Русе на Русе стейдж. Не, Русе стейдж, което го прави Жорката Дамянов, DJ Groovy George, който е, ако май не се лъжа, той е основател на една доста голяма общност, група в Facebook Soul 90s Alternative, там има 7000 членове. Та, той има огромна любов към музиката, бидейки самия DJ, но са се разбрали или са взели финансиране от общината и мисля, че тази година го правят за първи път. Цяло лято в парка в Русе има Русе стейдж. И нон-стоп има концерти, диджей сетове, мероприятия, хората просто и седят, пиват си с семейството, с приятели. Та ние ще свирим на този Русе стейдж на 23-ти.
0: 23-ти?
1: Октомври.
0: Октомври.
1: Да.
0: Нека напомним, че всъщност утре на 9 октомври сте в Mixtape
1: 5.
0: Запомнете 9 октомври, защото ако слушате повторение, вероятно ще вече този концерт е минал. Но все пак утре в Mixtape 5... Това е една от причините да ни гостуваш. Заговорихме за политика,
1: Скотопия, само да кажа,
0: живота и какво ли не, и забравих въобще да те попитам за какво предстои на Скотопия, всъщност. Това не е малък въпрос.
1: Да, ами това, което предстои на Скотопия, освен концерти.
0: Имаме 7 минути, така че ти си помисли.
1: Добре. Това, което, как да кажа, предстои...
0: Искам само групата. Да ви кажа, че... Да.
1: Ами,
0: не ти тези... се получава с ръцете. Ти си свикнал да, свикнал си да свириш на китара и нямаш онзи политическия вид с...
1: Между другото, като
0: Да подаваш, т.е. да подаваш ляво и дясно постоянно информация, Божията плът
1: много добре
0: и
1: казвам,
0: всичко останало.
1: Подаване на информация с ръце.
0: Да.
1: Това между другото, като пея и не свиря, не знам какво да правя с ръцете, затова просто държа стойката на микрофона.
0: А ходи се на уроци по актьорско майсторство.
1: О, не.
0: Да, на мен се опитаха да ми преподадат такива и нищо не разбрах и реших, че Леми едва ли е.
1: Даже ходила... по-скоро съветвам актьорите да ходят на уроци на улицата в истински живот.
0: Реших, че Леми едва ли е ходил на актьорско майсторство и си казах, ако той... Нали, да мога да си държи ръцете във въздушна китара, значи и аз мога, няма никакъв проблем. Но да, разкажи за Скотопи, защото това е също важно нещо. Какво предстои за бандата?
1: Това, което предстои е, освен тези два концерта, най-вероятно може би ще имаме и трети предстоящ до края на годината. Фокусирани сме да издадем записахме през годината тук в Аудиослот при Васко Райков.
0: Благодаря ти.
1: Акустична сесия, която я снимахме и предстои да излезе това нещо като видео и аудио, като са 6 песни на Скотопия, малко преаранжирани, за да вървят акустично. Това предстои да пуснем и сме фокусирани върху 27-ма година, в която се очертава да сме по-активни като сценично присъствие, но и да снимаме определен брой клипове, да се фокусираме върху видео, така да се каже, и визия. Същевременно работим по песни за третия албум. Вече имаме, мисля, 10 на брой, така че и това предстои за 27-ма в даден момент да се случи.
0: Вие не се бавите особено много.
1: Не спираме да мислим и лек-полека да се опитваме да движим нещата. Та това се случва. Не се случва да си кажем, достатъчно. Или спокова ми, просто се чудим кое, как да направим, защо да го направим. И това е експеримент с нас, с публиката, с...
0: Така, човек се учи най-добре.
1: Съвременния музикален бизнес.
0: Тоест, не, как да кажа, не разчиташ на guessing, тоест на отгатване, а разчиташ на това да правиш и да видиш как стават нещата.
1: Именно. Днешното време е такова, че има всичко, информация за всичко, същевременно парадоксът е, че хората не се интересуват от нищо и затова бандите...
0: Те се интересуват от всичко, по-скоро.
1: Ами, уж да, но в крайна сметка не попиват много и всяко не... Интересуват се от всичко за 30 секунди.
0: Когато се интересуваш от всичко, да се интересуваш за 30 секунди.
1: Да, точно това е. Точно това е. Затова... се опитваме да сме активни, да чукаме по вратите, да видим какви врати се отварят.
0: Затова нашето радиопредаване е досадно и е цели 2 часа.
1: Да, който има време.
0: За да може да обучава, все пак да, нали, ако може да не са 30 секунди.
1: Работа, правене на песни, старание, клипове, концерти. Това предстои с Котопе.
0: Безкрайно много благодаря.
1: Аз също.
0: Ще завършим с още едно парче. Няма да успеем даже да го изслушаме до край на Скотопия. Чакай даже да го намеря. Още веднъж напомняме, преди да завърши това радиопредаване, за концерта на Скотопия и Destroy Your Future утре вечер на 9 октомври в Радио Тангра. В Mixtape 5.
1: After Party.
0: Секунда, мултитаскам и правя глупости. Не ми се подигравай, моля ти се.
1: Специални гости утре на Скотопия да допълня.
0: Моля те.
1: Пенко Скумов от Tide Machine и Sound Prophet и Васко Райков от Отплю.
0: Yes, същия този, който разговаря с вас в момента. Секунда. Търси, спокойно. Дръжте се. В колко часа започва?
1: Че вратите...
0: Вратите
1: отварят към 7:30-8, мисля, че в 9.
0: Отговори като типичен певец.
1: В 10, в 10 глупости, в 9 в 21 часа мисля, че започва Скотопия. Ако не ме лъже паметта, но аз ще бъда там. Така че и да подраните.
0: Завършваме с песен на Скотопия, която няма да изслушаме до край, защото техните не са от най-кратките. Така че...
1: дълги, като живота на Владимир Путин.
0: То.
1: Ще му...
0: А за
1: да,
0: те...
1: Почнахме с политика и образование, да приключим с политика.
0: Нека да приключим и така, да. А за тези от вас, които слушат второто повторение на това радио фиаско, не забравяйте, че Джитбол започна. Ако не, да, до следващата седмица. Бъдете живи и здрави. Чао!
1: Чао, чао!

0: Pentru tu единствено независимо. Рок радио в България.
1: Сандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тенгра Мега Рок.
3: Тенгра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тенгра Мега Рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Предаването Рок-н-рол. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Рок-н-рол.

Здравейте, в това издание на предаването Rock'n'Roll ще има една основна тема, но и няколко други. Няма да посветим и двата часа на една единствена група или изпълнител, но основно ще послушаме някои от важните места, на които се спират спуките от своя път, който провеждат между 67 и 74. Или по-просто казано, групата Spooky Tooth, английски прогресив рок, кощете хард рок група, съществува между 67 и 74. Без да ви очудвам, след години се събират отново и мисля, че и до наши дни отново са на линия. Група, която през годините сменя състава си, да, ето, активни са и до миналата година, през 2004, 98-99, но така или иначе 67-70 и 72-74 са силните години за Spooky Tooth. Една група, в която минават наистина доста и то именити музиканти, когато говорим за по-тежка, на моменти по-претенциозна, ако искате, музика, правена във Великобритания в края на 60-те, началото на 70-те години. Spooky Tooth обаче остават няколко албума, които са класика в жанра. Ще се спрем, разбира се, на важните моменти от тези няколко албума. Ще споменем и за другите и ще си припомним някои от чудесните им парчета. Започваме. Здравейте, как сте? Много ми е приятно, че отново ще бъдем заедно следващите два часа в това поредно пътешествие назад във времето, света на любимата ни музика. Spooky Tooth и парчето The Mirror от едноименният им албум от 74-та.

Dreamweaver. Ръжен пуснах след парчето The Mirror, откъсче от тази много прочута композиция, която изпълнява Гари Райт. Тя в 70-те години му даде възможност почти да оглави класациите. Впоследствие това парче е правено от кой ли не, той е част от популярната култура, както се казва. Парчето е инспирирано от, общо казано, будизма, книги за изтока, дадени на Гари Райт от Джордж Харисън. Гари Райт всъщност е гласът, който слушахме допреди малко в парчето Mirror. Гари Райт е основна фигура в Spooky Tooth, темата на днешното издание на предаването Rock'n'Roll. Гари Райт е перфектен музикант, който освен гласа си е майстор на всички възможни клавишни инструменти, клавинети, органи, мук, синтесайзери. Той е американец и наистина страхотно известен най-вече след парче Dreamweaver, но в по-ранните си години, тъй като той от 76-та, той има доста история зад гърба си. Още 59-та започва да записва с най-различни музиканти. Така или иначе, важна фигура в Spooky Tooth и даващ немалко с специфичния си глас. И с уменията си да прави фантастични парчета, ще се спрем по-нататък на някои от тях, композиции на Гари Райт, които знаем и от изпълнението на други музиканти. Друг важен човек в Spooky Tooth по онова време, 74-та година излиза албумът The Mirror, е Майкъл Лесли Джонс или Мик Джонс. Той е англичанин, китарист и той автор на парчета, който след като напуска Spooky Tooth е в основата, знаете, на свърх успешните Foreigner и до ден днешен е на сцената от 61 до наши дни. Говорим пак за изключително славни музиканти. Другите в групата — Майк Пато, Майк Кели, Брайсън Грам и Вел Брук, който свири на бас. Но това е, този албум The Mirror е последният. Вече в него не участва основната фигура Майк Харисън, за който ще кажем някои думи малко по-нататъка. Това е някакси краят на групата Spooky Tooth през 74-та година, когато албумът се появява всъщност пред публиката. Те вече са се разпаднали. И някои от тях основават Foreigner, както казахме, а други се включват в прочутата група The Only Ones. Но ние отзад напред. Още малко от албума The Mirror. Чуйте, между другото, Мик Джонс как използва страх новаторския по това време ефект Talkbox, който година две по-късно, през 76-та, Питър Фрамптън ще направи изключително популярен. Но ето ви в това чудесно парче Hell or High Water.

Го не може да кажем за Mirror, че от тези албуми, които са подценени и предстои да бъдат открити от повече хора, защото групата се разпада тогава или не, нещата се променят, но от погледнато от дистанцията на времето, може да оценим най-спокойно този албум като просто фантастичен, чудесна музика, много рок, но пък не толкова тежко като това, което правят по това време Deep Purple и Uriah Heep, много клавишни, заслугата на Гари Райт, неговият глас, но не толкова отнесено, колкото при Traffic, Steve Winwood и подобни групи, но чудесни композиции. Два сингъла излизат от този албум, но аз ще ви предложа едно парче, което е откриващото за The Mirror. Нарича се Fantasy Satisfier и е от тези по-китарните, докато втората страна почвата е право с по-задълбочен и спокоен подход към нещата. Чухме The Mirror и Hell or High Water. Ето още едно от този албум на Spooky Toot, последен в история.

Spooky Tooth, The Mirror, последният албум от 74-та на групата. Този път караме по обратен ред. Прескачаме предишният им албум Witness. Ще чуем нещо и от него. Излиза предишната, 73-та година, в която се появява и албума You Broke My Heart, както пише отпред, Soul, многоточие. I Busted Your Jaw, пише отзад. Обложките на албумите са важни и в тези времена без съмнение, както и сега. Но тогава, като че ли има възможност да блеснеш и да предложиш нещо ново, докато и днес е така, но вече е малко по-трудно. Това все едно не съм го казал. Мик Джонс е гитарата тук, Гари Рейт, отново орган, вокали и изобщо създаваш атмосферата. Брайан Грайсън. Извинете, перкуси и ударни. Майк Харисън е състава по това време. И Крис Стюарт. Майк Харисън, хармоника, пиано, кейбордс. Групата има две солидни копчини от клавири на сцената по тези години. Майк Харисън, роден 42-та година, англичанин. Важна фигура и свързвам като певец на Spooky Tooth, но и като солов артист последствие. Издава и солови неща с групата Art, преди да се включи с Spooky Tooth. Но така или иначе, Майк Харисън е

какво да кажем за You Broke My Heart? Един албум, който има поне няколко парчета, които почитателите на групата високо ценят. А дори има хора, които смятат този албум за най-добрият по някаква причина. Естествено.

Да, ето това е другата страна на групата Spooky Tooth. Тези акустично пиано и гласове, които разказват истории. Балади, които пък по някакъв начин, да не кажем отблъскват, но разпръскват около музиката им, тези, които твърсат повече твърдите гитари. You Broke My Heart Soul, многоточие, 73-та година, ще отглежим като пети албум на групата, с пак промени в състава, но цяло в основата стоят важни фигури. И едно парче, което по някаква причина беше станало изключително популярно и в България, поне за две групи мога да свидетелствам, че правяха кавъри на тези парчета, на това парче, с което започва албума, и то посрещнати много радушно, меко казвам, от публиката. Това, че в съседна Югославия се издаваха плочи на тези групи и Spooky Tooth по някакъв начин стигаше и до тук, и не знам как, но факт, парчето Cotton Growing Man беше едно от много популярните, а и със сигурност едно от репертуара на Spooky Tooth от най-велико звучащите им изпълнения Cotton Growing Man.

0: приятели на скейтборда, 10-10, заповядайте на Скейт Парк София, 26-то републиканско състезание по скейтборд. Очакваме скейтбордисти от цялата страна да мерят сили и да разпределят паричните и предметните награди. Начало 12 часа, вход свободен, скейт и музика през целия ден.
1: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
2: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
3: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
4: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон
6: 0-3-8-227-224.
7: Здравейте, аз съм Александрина Александрова. Гледайте 10 от моите любими песни в моят плейлист по БНТ1 от 22 часа в неделя.
8: Madball, New York Hardcore Кралете се завръщат в София с чисто нов албум Not Your Kingdom. 9 октомври, Топло Централа, заедно с специалните гости Desolated, Combust и Expectations. Билети от bilet.bg. Това е хардкор концертът на годината. Madball в София.
9: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция. С тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си. И силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
10: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store, мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващите седмици. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
11: 50 години YouTube. Тази седмица по Радио Тангра. Мегарок.

Покито тема на тази част от и предаването рок-н-рол. Слушахме допреди малко Cotton Growing Man от You Broke My Heart. Когато казах, че там поне са две групи, които изпълняваха това парче на живо, една от тях е известна групата Импулс, но тази, която беше група на Вили Кавалджиев, представете си неговият глас в тези години. Фантастично изпълнение Cotton Growing Man. Продължаваме с музика от един албум, за който само споменахме, нарича се Witness от 70.

Da, veneva след тази изключителна версия на I'm the Walrus, парчето на Beatles, се насочихме към един албум, на който ще остане в следващите минути, но да кажем за този запис, то от албума The Last Puff, албум от лятото на 70-та година, единствен в историята на Spooky Toot, на обложката на който пише Spooky Toot, featuring Mike Harrison. По някакви причини го правят, без значение кои. Тук групата е в основен си състав. Може би обърнахте внимание на много тежките барабани. Майк Кели, човек, който освен Spooky Toot, впоследствие отива да свири с The Only Ones и Крис Ут, замесва се с Джони Тъндърс, прави записи, някои много интересни формации, но не бива да подминаваме и китариста Лютер Джеймс Гросвенор, не много известен, но всъщност много важен музикант по някакъв начин, освен с участието в Spooky Toot. Той записва псевдонима Ariel Bender, някои гитари за така прочутите Steelers Wheel, отива след това в Mod the Couple и е в основата на хората, които основават Widowmaker. Всички тези имена, които изреждам, са на музиканти, които до ден днешен са на сцената. Пропускаме предишният албум, преди The Last Puff, на Spooky Toot, защото той е един експериментален и заслужава специално внимание. Заедно, нарича се Церемони, и е записан заедно с френския авангардист Пьер Анри. Един много интересен музикален штрих от историята на любимата ни музика, за който може би трябва по-специално отношение. И се спираме най-накрая на албумът от 69-та година на Spooky Toot. Албум, който, ако искате да имате само един на тази група, нека бъде той без съмнение, нарича се Spooky Toot. 8 парчета, но честно казано няма какво да се отмахне и да се добави. Лютер, страшният гитарист, който похвалихме преди малко, Гросвенор, Майк Харисън, кейбордс и вокали, Гари Райт, кейбордс и вокали, Грег Ридли, Майк Кели, ударни. Само за Грег Ридли, басиста на групата, не е лошо да кажем няколко думи. Той е от основният състав и той е англичанин, поучаствал освен в Spooky Toot и в Humble Pie, свирил с музиканти като Стив Мериет, изобщо част от цялата тази британска вълна от края на 60-те, началото на 70-те години, която внася нов штрих в отношението към китарата. А сега внасяме направо, може би най-известното, но със сигурност епично изпълнение на Spooky Toot от този техен албум Spooky Toot от 69-та година. Слушаме Evil Woman, една композиция, която прави Spooky Toot почти легендарни още на времето.

страхотно изпълнение, абсолютна класика Evil Woman на Spooky Tooth от абсолютно легендарният албум, който ви препоръчвам, Spooky Tooth от 69-та година. Английска, но и американска група, все пак Гари Райт, основна фигура. По това време не се сещам за много други, които имат на сцената два комплекта клавишни инструменти, двама фантастични кейбордисти и певци, които се надсвират и надпяват, както и фантастичният китарист Лютър, за който казахме няколко добри думи. Какво да кажем за такива парчета? 69-та година не много групи звучат по този тежък начин. Самата музика говори за себе си. Мога да приведа много примери за хвалебствени рецензии през годините и за сравнението на звука на Spooky Tooth в този техен албум с това, което правят тогава и в последствие ред други музиканти. Но няма нужда, по-добре да послушаме музика и да се насочим към едно от важните парчета в този албум, композиция на Гари Райт отново, както и повечето на Spooky Tooth, особено от този период и от този албум. Парчето се нарича Better By You, Better Than Me. Знаем го и в варианта, който Judas Priest правят след години. Това парче по най-различни странни пътища стига до там да бъде свързвано и с една неприятна история от легендата Judas Priest, когато свързват самоубийство на тинейджери, обвиняват ги, слушайки именно това парче. Но ето го оригинала, композиция на Гари Райт, част от този албум, прочутото Better By You, Better Than Me.

Легендарно изпълнение. Нищо от времето не е от, не от, от, не от, от свежестта на този албум. Един от най-добрите албуми от 60-те, се пак говорим за 69-та година. И пак да кажем, не много други групи звучат по този начин. Разбира се, Спокито не са единствени, но със сигурност са едни от най-интересните и най-добри. Задължително ще чуем поне още две парчета от този албум. Едното се нарича That Was Only Yesterday и има отделен живот, а след това ще чуем и това, което започна в момента, Hangman, Hang My Shell. Но преди това, задължително, ето по акустичната страна на Spooky Tooth, в това беше само вчера.

That was only yesterday. Да кажем някои думи за продуцента на този албум. Не е без значение. Може би Джеймс Милър или Джимми Милър продуцирал албуми на Blind Faith, Traffic, Motorhead, Primal Scream последствие, но най-вече известен с това, че продуцирал албумите на Stones като Beggar's Banquet, Let It Bleed, Sticky Fingers, Exile on Main Street и Godhead Soup. Дори участва свиряки на перкуси в някои от техни парчета. В един текст на Stones става дума за него. Изобщо легендарна фигура, не е без значение най-вероятно това, че той е продуцент на този фантастичен албум на Spooky Dude. Слушаме още едно парче от него, така както направихме оговорка преди малко.

Така или иначе чухме две парчета още от Spooky Toot, въпреки оговорката, че ще чуем само Hangman, Hang My Shell on a Tree, а след това добавихме и Lost in My Dream. Невероятно на бум на Spooky Toot от 69-та година. Горещо ви го препоръчах. Сега преминавам по-напред програмата, благодарим на Spooky Toot за музиката, към нещо, което не е толкова известно, но ми се струва, че не е лошо да го чуем. Започваме смело с един запис, който прилича на демо, но не е. Come with the gentle people.

Down with the Gentle People се нарича тази композиция, която звучи леко фолк, леко духа на хипи движението, но всъщност е част от един саундтрак. Ако сте почитатели на киното, Рус Майер със сигурност не е неизвестно име за вас. Абсолютно култов герой, без съмнение. Това е музика от един негов наистина култов филм, който носи името Beyond the Valley of the Dead. Of the Dolls, извинете. Beyond the Valley of the Dolls. Сега няма да се спираме да си разказваме кой е Рус Майер и какъв е този филм, защо е известен. Но ни интересува гласът на тази дама, която записва парчетата, музиката към филма. Нарича се Лин Кари. Лин Кари е една от тези изключително красиви руси певици, които в края на 60-те. Съвсем тинейджърка все още. От когато и този запис, филма излиза 70-та, записът за 69-та година. Тя тогава е на родена 46-та, значи правете

което в последствие подхваща кариера и на певица, и на актриса, модел, руса, в стил, да кажем, Бриджит Бардо. Изобщо да е съвсем стилна за времето си дама, Лин Кари, става много популярна в началото на 70-те, като Мама Лайън, издава и няколко албума, които може да бъдат открити. Та Мама Лайън има невероятен глас. Има три октави, които с лекота използва. И сега ще чуем записи от наистина на ранна нейна тинейджерска възраст. От един албум с групата CK Strong. Един албум, който има от тези, както ги наричаме, култовано колекционерска стойност. Много интересна група, много интересна певица. Парчето, с което започва този албум от 69-та, се нарича Stormbird. Слушаме Лин Кари или Мама Лайън.

Stone Bird, второ запърче от албума си K Strong, група, която го записва и изчезва в историята. Една смесица от различни по стилове парчета, но пък наистина обединени от невероятния глас на Mama Lion. А ето едно по-устремно, нарича се Trilogy.

0: CK Strong, група, с която тръгва историята на Линкари, която последствие с името Mama Lion записва няколко албума. Два от тях всъщност са много известни. Единия се приема, че може би с най-секси обложката, особено на времето, нарича се Preserve Wild Life. И също може да чуваме този глас ала Джанис Джоплин стил. Ще чуем обаче още нещо от албума CK Strong.
1: Приятели на скейтборда, 10-10, заповядайте на скейт парк София, 26-то републиканско състезание по скейтборд. Очакваме скейтбордисти от цялата страна да мерят сили и да разпределят паричните и предметните награди. Начало 12 часа, вход свободен, скейт и музика през целия ден.
2: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
3: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
4: Здравейте, аз съм Александрина Александрова. Гледайте 10 от моите любими песни в моят плейлист по БНТ1 от 22 часа в неделя.
5: Madball, New York Hardcore кралете се завръщат в София с чисто нов албум Not Your Kingdom. 9 октомври, Топлоцентрала, заедно с специалните гости Desolated, Combust и Expectations. Билети от bilet.bg. Това е хардкор концертът на годината. Madball в София.
6: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
3: 50 години. YouTube. Тази седмица по Радио Тангра. Мегарок.

Это твоя голоса. Тази красива актриса, която след като записва албум с групата CK Strong, после си е Лин Кари, записва с групата Mama Lion, четирима джентълмени, доста екстравагантни и изключително екстравагантната си певица, както казах, по обложката на Preserve Wild Life, наистина леко смущаваща на времето. Дамата е с разгърден вид, да го кажем така. Държи в ръцете си едно малко лъвче, вероятно, или някакво подобно екзотично животно. А едната и гръд се вижда. Но говорим все пак съвсем за началото на 70-те. Много интересен глас, за някой просто излишно напъване, но носещ наистина много възможности. А пък и представленията им на времето наистина са били пък нещо, което не е за подценяване. Сега преминаваме напред към една група, която докато сходството с Джанис Джоплин беше само така за сравнение, тук ще говорим за група, чийто основен член в момента, в който я сформира, те е даже член на едно от най-важните събития в света на музиката, The Jimi Hendrix Experience, Noel Reading, който още докато е с Hendrix сформира групата Fat Mattress, тъй като всъщност той не е басист, а китарист, и тук на спокойствие в тази група свири на китара, защото не може да свириш триото на Джими Хендрикс на китара, няма как. Групата е интересна, не само като факт, записва два албума между 68 и 70-та, наричат се Fat Mattress и Fat Mattress 2, разпадат се след това, но пък се оказва, че имат почитатели дори и до наши дни. Разбира се, това, че Noel Reading по това време заедно с Хендрикс изиграва своята роля да се обърне внимание на групата, но и гласът на групата Neil London

Няма да си разказвам неговата история, но е известен английски певец, роден 41-ва година. Участвал в много и различни формации. Прочутите The Flower Pot Man, човек с прекрасен глас, както сами ще се убедите.

Един албум записан с голяма любов, повечето композиции, както споменахме, всъщност на практика всички са на London и No Reading, не и London и No Reading, направени с голямо желание с помощта на басиста Джимми Левертън и Ерик Дилан на барабаните. В този албум участва и Мич Мичел в едно от парчетата. Стар приятел все пак. Крис Уд свири на флейта в едно от тях. Джимми Хендрикс на перкусии в една от композициите в албума. Албум не постигнал голям комерциален успех. Посрещнат с интерес заради известните членове на групата. Едно от известните ревюта го описва като смесица от музика на The Birds, Buffalo Springfield, Moby Grape, Wolf, Traffic, Small Faces и малко Monkeys. Изобщо каквото решите това. Но наистина има от психеделията, поп-психеделията на късните 60-те години. Да, има и много интересно звучене. Но в крайна сметка и този албум с годините, критиците се обединиха около това, е леко подценяван и има какво да се чуе в него в наши дни. Прецизни, интересни, много добре звучащи неща. Годината отново е 69-та и сега ви предлагам да потвърждим тези думи, да чуем две много красиви композиции, представящи първият албум на Fat Matters. Едната се нарича She Came in the Morning, а другата Magic Forest.

Magic Flora се превръща в голям успех, голям хит за групата в Холандия. Това е една от причините те да предприемат турне и там, разбира се, но не само, участват на фестивала Isle of Light, прочутия фестивал през 69-та година. Известен успех е и представяне пред по-широка публика и краткото им турне заедно с Jimi Hendrix Experience. Няма напрежение очевидно между Jimi Hendrix и Noah Redding. Тръгват и на турне в Штатите, но само след 5 дати, т.е. спрямо по най-различни причини. Тега Jeff Metter съществуват кратко, но пък днес може да се насладим на тяхната музика. Ето го и другото обещано парче, She Came in the Morning.

Ма то е в фокуса на нашето внимание последните няколко минути от това издание на предаването Рок-н-рол, което поглеждам вече към своя край. Така че да се разделим с една композиция. Нека бъде на участвали преди и то не много отдавна в предаването Рок-н-рол от фантастични музиканти Бренън Огър и неговата спътница за известно време в музикално отношение само. Фантастичната Джули Дрискол. Ще се разделим с едно парче от тяхния съвместен албум, наречен Street Noise от 69-та година. Бренън Огър, Джули Колинс, Street Noise. Един албум двоен с фантастична музика. В него има кавер версии на легендарни парчета и едно от тях ще изберем за раздяла. Има и композиции на Джули Дрискол. Този албум е парчето от Чехословакия, което е изключително тежко и сериозно. Един от малкото примери, в който, когато говорихме само за Бренън Огър и неговата музика, споменахме за това, когато музиканти от онзи свят коментират събитията в другата страна на желязната завеса. Но да се разделим по желание до следващият път. Беше ми изключително приятно в това издание на предаването Рок-н-рол да послушаме неща от историята на групата Spooky Toot, най-вече от техният фантастичен албум Spooky Toot от 69-та година. След това невероятната певица Лин Кари, малко от историята на Ноа Уридинг, след като напуска Джими Хендрикс и неговата група Fat Mattress. И сега да изберем последното парче от албума Street Noise. Нека бъде тяхна версия на Light My Fire. Доста тежко. До следващия път. Чао!

0: Първо и единствено независимо. Рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и панк на радио Тандра Мега Рок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и панк на радио Тандра Мега Рок. Директно от сърцето на София, това е Паник Атак.

I Look Good in Black и преди това Say Hello, съответно от трета и втора песен от новият албум на Expectations, озаглавен My Last Time to Shine. Сега се завърнем към самото начало, песен номер 1, която излезе и като първи сингъл с гост участие Venom Ice.

Вера Майс, откриваща песен от новият, чисто новият албум на Expectations, My Life's Time to Shine. Вера Майс с гостло участие в лицето на моя Милс, за което аз много се радвам, че участвам в точно тази песен, която вероятно е една от любимите ми песни от този албум, но всъщност е рано да кажа коя ми е любимата песен от албума, защото той е много пресен, топъл, излезе преди броени дни на 25 септември 2026 година, т.е. миналия петък. Това в случай, че слушате това издание на Panic Attack днес, 29 септември 2026 година. Ако е някой от повторенията или в следващите седмици, просто албум ще излязъл вече по-отдавна. Но този албум излиза абсолютно в най-подходящия момент, бих казал. Не само защото е дълго очакван, а и защото предстои едно много важно друго събитие за Expectations, а именно участието им на турнето Only the Heart Tour, заедно с Combus, Desolated и Madball. Турне, което, както вероятно всички знаете, ще премине и през България, София, на 9 октомври в Топлоцентрала. Отново Madball заедно с Desolated, Combust и Expectations. И на този концерт Expectations ще представят за първи път на живо песни от този техен все още горещ нов албум My Life's Time to Shine. Фраза от песента Say Hello, която чувахме преди малко на концерта, съответно и въобще на всички концерти от това турне, Expectations ще продават и албума, мерчендайз и така нататък. Наистина си струва да дойдете рано на този концерт, даже е задължително, защото Expectations ще са първи, за да чуете и видите на живо всички тези нови песни. Ай, отдавна не сме слушали на живо Expectations, поради причината, че те се подготвяха с този албум, който съдържа общо 11 песни в рамките на 30 минути. Може да бъде слушан във всички дигитални стриминг платформи, Spotify, iTunes и така нататък, Bandcamp естествено. И както казах, ще има и физическо копие на албума на предстоящият концерт на 9 в София. Освен песента, която чухме, Вера Майс с участието на моя Милс, в този албум има още много или поне още няколко интересни гост-участия. Например, в предната, която слушахме, I Look Good in Black, има един саксофон. Но по-важното е тази, която слушаме в момента, Young Forever, или поне части от него, с нашия добър приятел, познайник и колега тук в Радио Тангра Мега Рок, Васко Райков от Открил. Всъщност това е края, ето. Young Forever. Продължаваме нататък с песен номер 5 от My Life's Time to Shine. Това е The Rules of the House, Expectations 2026.

The Rules of the House, песен номер 5 от общо 11-те от този нов албум на Expectations, My Last to Shine. Както казахме, те ще са част от Only the Heart Tour, турнето, което започва след броени дни в Източна Германия. Всъщност, вероятно, знаете или не знаете, Only the Heart Tour е едно турне, което се организира всяка есен в последните няколко години. Първото такова беше с Madball. Те бяха тук преди няколко години с, по същото време с Born for Pain, Nasty и Primitive Dread. Миналата година под същия формат имаше турне заедно с Terror, Risk It, Dead Before Dishonor и Last Hope. Only the Heart Tour е турне, посветено на хардкор сцената в Източна Европа и най-вече Балканите. И ето тази година отново идва до България в този супер силен пакет, в който обикновено има и представител на местната сцена. В случая Expectations съвсем заслужено.

която започва на 4 октомври в Кемниц, Германия. Продължава с дата в Будапеща. След това два концерта в Румъния. Брашов и Букурещ, Белград, Сърбия, София на 9 октомври и на 10 Атина. Тоест, ако не сте в София на 9 октомври, а сте някъде другаде в тези близки градове, задължително отидете на един от тези концерти. Междувременно слушаме и вече сме към края на песента Until You Love Me с участието на Аби от Poison Ivy. Официална радиопремера на My Last Time to Shine под Tangram, Aga Rock и Panic Attack днес, няколко дни след излизането на този албум. Тук е моментът да ви припомня, че Panic Attack продължава да се излъчва всеки вторник на живо от 16 до 18 българско време, а първото му повторение отново във вторник, но вече от 22 или 10 вечерта до полунощ. Има повторение и в сряда сутринта от 10 българско време, сряда срещу четвъртък в полунощ, четвъртък от 18 българско време и така нататък, и така нататък. Има множество повторения, за които може да научите повече, ако влезете в нашия уебсайт radiotangra.com и там кликнете в секцията програма и ще намерите цялата програма на цялото радио, естествено, че цялото радио, т.е. цялата седмична програма на радиото, с всички предавания, които ви интересуват и съответно всички техни повторения. А пък, ако не искате или не можете да се съобразявате с часовата разлика, защото знам, че много от вас слушате радио Tangram Aga Rock и не само Panic Attack, от различни краища на света, в различни часови зони, може да слушате Panic Attack и не само Panic Attack и в секцията подкаст. Тоест, отново в нашия уебсайт влизате radiotangra.com, намирате секцията подкаст, кликвате в тази, влизате в тази секция и там търсите и намирате последното издание на Panic Attack, което е изкачено няколко дни след живото издание, което, както уточнихме, е всеки вторник от 16 до 18 и стои там в рамките на една седмица. Тук е моментът и да

Просто иска да ви предупреда, че живите издания от тук нататък, за следващите 4 или 5 седмици, няма да са живи, а ще има повторения. Предварително се извинявам, но съм сигурен, че може да чуете неща, които не сте слушали в тези стари предавания, които ще се въртат в следващите седмици. Междувременно продължаваме с подготовката за концерта на Madball, Desolated, Combust и, разбира се, Expectations, чийто нов албум слушаме и разглеждаме в този момент. И продължаваме с песен номер 9, Sugar and Spice.

Знам, че често се казва в такива случаи и с риск да звуча като клише, ще ви кажа, че наистина според мен това е със сигурност най-добрият Expectations до сега, най-добрият албум на Expectations в тяхната вече дългогодишна кариера. Ако не ми вярвате, отделете му нужното внимание. Сега завършваме с него за днес с песен номер 10, I Guess I.

Ето ги Come Boost от Нью-Йорк с чисто нова музика, която излезе буквално преди седмица. United Nations, така се казва този сплит на Come Boost, заедно с Blow Your Brains Out и Imposter.

чисто рови. Три песни от Combust излязоха на 22 септември като част от този сплит, както казах, с Blow Your Brains Out in Poster. Ето след Dark Side of the Tsar и Ashes, това е S4TC. Ще видим Combust на живо в София след броени дни, зависимост от това, кога слушате това издание на Panic Attack, но със сигурност на 9 октомври Combust, Desolated и Expectations като сапорт на Madball в София, Топло Централа.

Да се върнем една година назад или година и нещо назад към все още актуалният нов дългосвирещ албум на Combust, Belly of the Beast, и да чуем откриващи заглавна песен Belly of the Beast.

Belly of the Beast, Комбус за първи път в България. Това наистина ще е епичен концерт заедно с Desolated Expectations и разбира се Мед Бол. Още една песен от Комбус, Everyone's Enemy.

Неведнъж сме слушали Комбус тук в Паник Атак, неведнъж сме говорили за тях и отново може да считаме Комбус за една от най-популярните traditional hardcore банди от най-новото поколение на американската сцена. Група, която днес звучи все едно излязло от 1994 година и то в най-добрият смисъл на New York Hardcore звученето. Съвсем търсен ефект и не случайно този техен албум, който излезе миналата 2025 година от небезизвестният вече лейбъл Triple B Records, едно от най-слушаните нови хардкор неща в световна хардкор фонотека. Сега завършим и с тях, с още една песен от Belly of the Beast, след като чухме преди това три чисто нови от сплитът им, за който стана дума. Тази е със специалното гост участие на Mindforce, а всичко останало, както се казва, на живо на 9 октомври в София.

Ето ги Desolated, които се завръщат в София, след като бяха едни от хедлайнерите на Hardcore Xmas 2025. Сега заедно с Conboost, Expectations и Madball. Чухме една стара тяхна класика Dead by My Side. Нека да послушаме малко и фрагменти от техният последен все още актуален албум Finding Peace, който излезе миналата 2025 година. Това е Bite Down.

Именно с този албум The End от 2016 година Desolated нашумяха, ако може така да се каже, на международно ниво и излязаха от рамките на профилираната beatdown хардкор сцена в Обединеното кралство, откъдето идват и те. Desolated са любима група на мнозина от българската хардкор сцена и не случайно са избрани да бъдат част от това турне на Madball, заедно с Combo Steel Expectations. Ето още малко от албума The End, чиято 10 годишнина отбелязваме днес и въобще тази година. Това е всъщност откриващата The Beginning със специалното гост участие на Алекс от Malevolence.

Както се казва, говорим за вълка, той в кошарата. Медбол 2026, ако живеете в пещера и все още не сте разбрали, Медбол имат чисто нов албум. Излезе в края на юли 2026 година, казва се Not Your Kingdom. И ето един от синглите към него.

Rebel Kids, песенка, която излезе и видеоклип. Това беше първият сингъл от албума Not Your Kingdom на Madball, който излезе в края на юли. Албум излезе в края на юли, а този сингъл излезе по-рано. Преди това чухме и Tethered, също като видеоклип. Сега продължаваме с Don't Misstep.

Дори да не сте пропуснали представянето на новият албум на Madball Not Your Kingdom в края на юли месец 2026 година, тук по Паник Атак, ще си позволя отново да направя кратка разходка из този албум, защото просто това са Madball, а пък и те идват в София. 9 октомври, заедно с Desolated Com, Boost и Expectations, както казахме, това е песен номер 6, What Say You?